0: ճակավազտ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմասնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմասնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ձեզ է ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ։ Ջերմ բարևներ են ուղարկում մեր բոլոր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին, քանի որ Kiss FM-ը հասանելի ինչպես լինելով լսելի 88.3 հաճախականությամբ, այնպես էլ դիտելով Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին։ Հոկտեմբերի 9-րդ օրն է, ուշ պատառավոտը 8-ից մի քանի վարկյան Հայաստանի Հանրապետությունում, կարծես թե մոտենում են շաբաթվա ավարտին, իսկ պատուհանից այն կողմ թվում է, թե արևոտ եղանակ է լինելու, բայց դե հոկտեմբերն իրեն նանում է, դրսում բավականի սառնոտ է, արևը փորձում է ժպտալ, բայց իհարկե օգոստոսի արևի հետ անհամեմատելի է, քանի որ պետք է իհարկե տանից դուրս գալիս թեթև չհագնվել, օրվա սկիզբը ձեզ կբերի միայն հաճելի էմոցիաներ, եթե ձեզ տակ պահեք վիրուսներից հեռու հնարավորինս եղանակը այն ամենայնիվ տարօրինակ է, քանի որ արդեն աշուն է և կամաց-կամաց շարժվում ենք դեպի նոյեմբեր։ Թող էս զով առավոտը ձեզ թարմ էներգիա տա ողջորվա համար, մաղթում ենք ձեր բոլոր գործերին, որպեսզի թեթև ընթանան առանց ավելորդ շտապողականության ու առանց ավելորդ լարվածության։ Իմ անազգանունը Միքայել Աթասունց, Kiss FM-ը մինչ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Եթե արդեն հասցրել եք լինել ղեկին սիրելի ռադիոլսոններ, ձեզ անվտանգ երթևեկություն ու անխափան ճանապարհ ենք մաղթում, ովքեր նոր հասցնում են իրենց սուրճը վայելել, ձեզ օրվա նոր հետաքրքիր և ակնկալներով լի սկիզբ առնողոր ենք մաղթում սիրելի ռադիոլսոններ, գուցե շատերն էլ գիշերային հերթափոխից հետո նոր են տուն վերադառնում, ապա ձեզ բարի և խաղաղ հանգիստ։ Օրվա առօրյան իհարկե ամեն մեկի մոտ կարող է լինել տարբեր և անկախ տարբերություններից և փոփոխություններից, Kiss FM-ը ձեզ ստացված և խաղաղ օրվա ընթացք է մաղթում։ Օրվա ընթացքում կանադառնանք ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Մինչ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, իմ անազգանունը Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, մաղթելով օրվա ստացված ընթացք և խաղաղ շարունակ

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, ameriabank.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10, ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ ներկայացնեմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում փրկարար ծառայության տարածած հաղորդագրությունը, որը վերաբերում է մարզային ճանապարհներին և տեսնենք, թե մարզերի հետ կապված ինչ տեղեկություններ ունենք։ Եվ այսպես փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, իսկ Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Իհարկե քիչ անց կանդրադառնանք նաև մայրաքաղաքային երթևեկությանը և կտեսնենք Երևանյան խցանումների հետ ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք նույնպես։

Նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, սիրելի ռադիո լսողներ, խցանումների հետ կապված ինչ-ինչ տեղեկությունների դեպքում կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել, ինֆորմացնել, մենք իհարկե սիրով կտարածենք ձեր տված տեղեկությունները, մի նայեք, որ նոր ենք արթնանում, որ դեռ քնածենք, արթնանում ենք միասին, սիրելի ռադիո լսողներ, անպայման զանգահարեք, ինֆորմացրեք, բնականաբար Kiss FM-ն է ստեղը, որպեսզի ձեր տված տեղեկությունները տարածի ուղիղ եթերում եւ միմյանց փորձենք օգնել ժանցել խցանումներն ու ծանր երթևեկելի հատվածները 095-883-883 սա մեր տեղեկատվական համարն է, որի միջոցով մենք լինելու ենք կապի մեջ մինչ ուշ երեկոյան ժամեր։ Միևս մեկ անգամ նշում եմ հեռախոսահամարը 095-883-883

0: Kiss FM-ն դուք լսում սիրելի ռադիո լսողներ 88.3 հաճախականությունը եւ այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ կներկայացնեմ մայրաքաղաքային եւ թավեկությանը վերաբերող կարևոր տեղեկություններ, մի շարք ինֆորմացիա ունենք եւ երկե ներկայացնենք ձեզ, անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ովքեր մեզ ինֆորմացիա են տրամադրում խցանումների մասին եւ երկե շնորհիվ ձեր զանգերի մենք միմյանց հետ պատկերացում ենք կազմում խցանումների հետ կապված ինչը տեղի ունենում եւ ինչը կատարվում մայրաքաղաքի փողոցներում.
1: Broadcasting in high definition. KissFM.am.
0: Եվ այսպես սկսենք Դավթաշանի կամրջից դեպի Կոմիտասի պողոտագնացող ուղությունից, որը այս րոպեներին ծանրաբեռնված է։ Ծանրաբեռնվածություն ունենք նաև Կոմիտասի պողոտայի իջնողում դեպի ներքև դեպի Բարեկամության մետրո։ Նշենք, որ Գյուլբենկյան չասած նաև վթար է տեղի ունեցել Կոմիտասի իջնողում, որի հետևանքով մեքենաների հոսքը հարավել շատ է։ Եվս մեկ վթար էլ ունենք Դավիթ Անհաղթուլնեցից դեպի ներքև դեպի Լամբադա գնացողում, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Մեքենաների հոսք ունենք Կոմիտասի Ստաս բարձրացողում դեպի Լամբադա, Ազատության պողոտան Ռայկոմի հատվածում նույնպես դժվար անցանելի է։ Լամբադայի մոտ էլ վթարը ավտոբուսի եւ մարդատարի մասնակցությամբ է։ Գայ պողոտայի իջնողն է ծանրաբեռնված, հարգելի բարեկամներ, մեքենաների կուտակումներ ունենք նաեւ Ֆաթենկ իջնողում, դեր ծանրը Իսակա վերև բարձրացողը ոստիկանական ակադեմիայից դեպի ավտոկայան գնացող ուղությամբ։ Առաջին մասի կալցվում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ինչպես Բագրատունյացի կողմից երկկողմանի, այնպես էլ Արշակունյաց բարձրացողի, ընդ որում նաև Գարեգին Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք հատվածն է ծանր, Մայիսինից դեպի Գարեգին Նժդեհ նույնպես ունենք կուտակումներ, Չարբախում Շիրակն է երկկողմանի ծանրաբեռնված, Հալաբյանի իջնողում դեպի Մարզահամերգային համալիր, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, զուգահեռ Շինարարները դեպի Քրքորյան նույնպես դժվար անցանելի է։ Հետևյալն է իրավիճակը, եթե կան այլ ինչ-ինչ լրացումներ, ինչ-ինչ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են խցանումներին եւ որոնց մասին ես չնշեցի, խնդրեմ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ, ինֆորմացնել, մենք սիրով իհարկե կլրացնենք այդ տեղեկությունները, բացը, մի խոսքով միմյանց կշարունակենք օգնել շրջանցել խցանումները։ 0958 883 883

0: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
4: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
5: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն հիթերն ենք ԽՍՀՄ ոցոնոտ կետ 3 հաճախականությամբ սիրելի ռադիոլսողներ, օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր եւ ԽՍՀՄ-ի եթերում եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր որ նոր են արթնացել եւ միացել են ԽՍՀՄ-ի ընթացքին, բարի լույս, ովքեր որ ընթացքի մեջ են, բարի լույս, մի խոսքով բոլորին ջերմ բարևներ, սիրելի բարեկամներ, եւ այս պահին ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում կրկին մի քանի կարևոր տեղեկություն խցանումների մասին։ Եվ այսպես հիշեցնեմ, Լամբադա կամրջի հարակից հատվածում ունենք վթար, ավտոբուսի և մարդատարի մասնակցությամբ էստեղ երթևեկությունը որոշակի օրեն դժվար անցանելի է։ Գայ Պողոտայի ճնողում հենց Գայ Արցանի հատվածում տեղի ունեցել վթար։ Դե բնականաբար Գայ Պողոտայի ճնողը դեպի ներքև, դեպի Գայ Արցան նույնպես ծանրաբեռնված է։ Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճան, այստեղ նույնպես ունեն գերծանրաբեռնվածություն սիրելի ռադիոլսողներ օպերայի կողմից, այնպես որ անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը եւս։ Կրկնում եմ, խոսքը Բաղրամյան բարձրացողի մասին է, դեպի Դեմիրճան երթևեկությունը ծանր է։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղով Բրազիլիա հրապարակով Աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ հատվածն է ծանր, Հալաբյանի ճնողը Ֆիզիկայի Խաչմերուկից դեպի Մարզահամերգային Համալիր ծանրաբեռնվածություն ունենք Քրքորյան փողոցում, իսկ բարձրացողը նույնպես ծանր է առաջին Կալցվոյում, ինչպես նաև Կինոհայրենիքի Խաչմերուկում բոլոր կողմերից մեքենաների հոսքը շարունակվում է, Շիրակը երկկողմանի նույնպես ծանրաբեռնված է եւ արդեն խցանված է նաև Միասնիկի անիչնողը Ավանի կամրջի կողմից Կենթանաբանական այգով Հերացիով դեպի ներքև գնացող հատվածը։ Հետևաբար, եթե ուզում եք որոշ ժամանակ խնել, Միասնիկյան իչնողը փորձենք շրջանցել։

0: 28 գետերեք հաճախականությամբ եւս մեկ անգամ բարի լույս ենք ասում մեր բոլոր հրաձելուսողներին Kiss FM-ն եք դուք լսում սիրելի բարեկամներ Kiss FM-ը իհարկե լսելի լինելուց բացի նաեւ տեսանելի է Kiss FM.am հարթակի միջոցով Radio Player հավելվածի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին այս պահին կրկին մի քանի տեղեկություն խցանումների մասին
1: Armenia's number 1 hit music station Kiss FM

Հիշեցնեմ սիրելի բարեկամներ, որ մեքենաների հոսքը շարունակվում է Միասնիկյան իջնողում, այստեղ բավականին ծանր է երթևեկությունը, գրեթե ամբողջությամբ Գայ Պողոտա իջնողն է ծանր, Հալաբյան իջնողը, շինարարները դեպի Քրքորյան, Քրքորյանի երկկողմանի ունենք ծանրաբեռնվածություն Աթենք իջնողում դեպի Իսակը, Իսակը բարձրացողը, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը, Բագրատունյացը, Շիրակը երկկողմանի Արշակունյացը դեպի Կրկե, Սարալանջի Նեխատվածը, Արմենակյանը, մի խոսքով ինչպես նկատում ենք, թեժ երթևեկությունը այս պահին մայրաքաղաքում, Սարալանջի ոլորաններից դեպի Տերյան և վերին Սարալանջով դեպի Աբովյան գնացող հատվածները, այսինքն ոչ թե Աբովյան, այլ դեպի Նորքի Խաչմերուկ ու դեպի Հերացի, հա, գնացող հատվածին է խոսքը վերաբերում, այստեղ նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի ընթացք, Թբիլիսյանից դեպի Ազատություն և Ազատությունը երկկողմանի, Բաբայանը դեպի Ազատություն, Կոմիտասը դեպի Լամբադա, Անհախտ Ուլնեցի հատվողը և Աճառյանը դեպի Վերև, նույնպես դժվարանցանելի են, փորձենք զինվել համբերությամբ այս հատվածներում, նշենք նաև Արտաշատի Խճուղի բարձրացողը դեպի Վերև, դեպի Տեցի Կրուկ գնացող հատվածը և Աշտարակի Խճուղի իջնողը դեպի մայրաքաղաք, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
6: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family, 091 00 70 19.
7: Գովաստ 010 250 883.

Առավոտը շարունակում ենք միասին, սկսելու շարունակում ենք սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, դե իսկ ինչ անենք հիմա, իհարկե գնանք լսենք լուրեր, ուր գնանք ընդհանրը մի քանի րոպեից Kiss FM-ով ենք լսելու, որովհետև մեր գործընկերները վաղ առավոտից էստեղ են, մենք միասին հետևում ենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին և մինչ ուշ երեկո յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ կլսենք լուրերի թողարկումները։ Եվ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումը ընդամենը 5 րոպեից է ուղիղ 900-ին։

0: ժամը 9-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ենք հետևել և այժմ մանրամասն կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր ուրբաթ է, հոկտեմբերի 9-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ավելի քան 20 ինքնաթիռ չի կարողացել վայրէջք կատարել Մոսկվայում և տեղափոխվել է պահեստային օդանավակայաններ անվտանգության սահմանափակումների պատճառով, այս մասին հայտնում են լրատվամիջոցները վկայակոչելով Մոսկվայի օդանավակայանների տվյալները։ Խոսքը 3 օդանավակայանների մասին է՝ Դամաձեդովո, Վնուկովո և Ժուկովսկի։ Պահեստային օդանավակայաններ են մեկնել Վնուկովոից թռչող 15, Դամաձեդովոյից թռչող 4 և այդ թվում նաև Երևանից։ Ստամբուլից Մոսկվա չվերթը Վնուկովոյում անմիջապես վայրեցքից առաջ հետ են ուղարկել խոսքը Թուրքիշ Էյրլայնս ավիաընկերության չվերթի մասին է։ Յուտեր ավիաընկերության Մոսկվա-Երևան չվերթի ուղևորներն էլ ավելի քան 1 ժամ Վնուկովոյում ինքնաթիռի մեջ սպասել են թռիչքի։ Վնուկովո օդանավակայանի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ 8 օդանավերի ուղևորները, որոնք չեն հասցրել թռչել միջև սահմանափակումները, իջեցվել են տերմինալ, բայց ոչ տվյալ չվերթինը։ Ուղևորներին իջեցնելու առաջարկի վերաբերյալ որոշումը կամ համաձայնությունը ավիաընկերության իրավասությունն է, նշել են այնտեղ։ Հավելենք, որ Զվարթնոց օդանավակայանի կայքեջից տեղեկանում ենք, որ այս պահին ժամանումների և մեկնումների չվացուցակում չվերթների չեղարկումներ կամ հետաձգումներ չկան։ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ դատարանը արգելանք է դրել իմ բանկային հաշիվների վրա, որը անմիջապես իրականացվել է հարկադիր կատարման ծառայության կողմից, այս մասին հայտնում է ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը, հավելելով, որ իր բազմազավակ ընտանիքը զրկված է սեփական միջոցները տնօրինելու իրավունքից։ Աշխատանքային այցով Թուրքմենստանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Թուրքմենբաշիում սկսել է հեծանվային զբոսանքով, այս մասին վարչապետը հայտնել է սոցցանցի իր էջում և տեսանյութ հրապարակել։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայողներն էլ 2026 թվականի 9 ամիսների ընթացքում առանց մանկական նստատեղի Քարսիթի տրանսպորտային միջոց վարելու համար կազմել են 10844 արձանագրություն, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 1777-ով ավելի, տվյալները ներկայացրել են ներքին գործերի նախարարությունը։ Այսօր Ուկրաինայի հարցով նիստ տեղի կունենա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, այն նախատեսված է տեղական ժամանակով ժամը 15-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին։ Միևնույն ժամանակ Այքսոսը հայտնում է, որ ամերիկացի բանակցողներ Ուիտքոֆը և Քուշները կարող են հոկտեմբերի վերջին ժամանել Մոսկվա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու համար։ Իսկ արդեն այսօր բանակցներ Ուիտքոֆը և Քուշները Մայամիում կհանդիպեն Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ, կքննարկեն նոր միասնական առաջարկը, որը ընդգրկում է հակամարտության բոլոր ասպեկտները և ուղղված է պատերազմի դադարեցմանը, գրում է News Nation-ը։ Հանդիպմանը կմասնակցեն Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ինչպես նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները։ Իսկ ահա Կիևի քաղաքապետ Կլիչկոն տեղի բնակիչներին կոչ է արել մտածել քաղաքից դուրս գալու ընկերների կամ ազգականների մոտ ժամանակավոր տեղափոխվելու մասին։ Ամենօր նոր հաղորդագրություններ է բերում հավերված շենքերի, վիրավորների, ողբերգական զոհերի մասին, մեր քաղաքի գնդակոծությունները սաստկանում են, այսօր խոսքը գոյատևման մասին է, ասել է նա AFP գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Կլիչկոյի խոսքով ինքը երբեք լիակատար տարհանման կոչ չի անի, դա Պուտինի նպատակն է։ Պուտինի համար լավագույն սցենարը այն է, որ մենք բոլորս հեռանանք և նրան հանձնենք մեր դատարկ քաղաքներն ու մեր երկիրը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ ձմռանը նախապատրաստվելու համար Կիևում ստեղծում են ջերուցման պահեստային համակարգեր, վառելիքի, սննդամթերք և խմելու ջրի պաշարներ, բայց Կլիչկոյի կարծիքով որքան էլ իշխանությունները լավ պատրաստվեն, եթե հակաօդային պաշտպանությունը չաշխատի, կարող են հայտնվել վատ սցենարում։ Բացի այդ, Կիևի քաղաքապետը զգուշացրել է, որ հարձակումների պատճառով ջրամատակարարման խափանումը կարող է հանգեցնել մասշտաբային ճգնաժամի։ Հորմուզի նեղուցում լցանավեր են պայթելականների վրա, հաղորդում է իրանական ֆարս գործակալությունը, թե քանի նավի մասին է խոսքը չի հստակեցվում, սակայն նշվում է, որ նրանք շարժվել են իրանական իշխանությունների կողմից չթույլատրված երթուղով։ Պենտագոնն էլ Իրանի վրա երրորդյա հարձակման ծրագիր է պատրաստել, թիրախների թվում են հրթիռային և անօթաչու սարքերի պահեսները, էներգետիկ օբյեկտները, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շտաբները։ Վերջին ամիսների ընթացքում Թրամփը մերժել է Իրանի և հուսիտների դեմ ռազմական գործողությունների 5 առաջարկ։ Թրամփը հայտարարել է, որ չի հարձակվի Իրանի վրա մինչև նոյեմբերին նախատեսված միջանկյալ ընտրություններ։ Նրա խորհրդականների կարծիքները տարբերվում են հնարավոր նոր հարվածների արդյունավետության հարցում։ UEFA-ի անդամ 55 ազգային ասոցիացիաներից 54-ը պաշտոնապես հայտարարել են FIFA-ի գործող ղեկավարության նկատմամբ վստահության կորստի մասին և կոչ արել արմատական բարեփոխումներ իրականացնել կազմակերպությունում։ Միակ ասոցիացիան, որը չի միացել այս նախաձեռնությանը, Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների ասոցիացիան է։ FIFA-ն անհրաժեշտ է նոր ղեկավար, հարգված և բոլորին միավորող առաջնորդ, որը ունի խոր արմատներ ֆուտբոլում, առաջնորդելու տեսլականոփորձ, տարբեր տարածաշրջաններում վստահություններ շնչելու ունակություն և անվերապահ նվիրվածություն զարգացմանը բարեփոխումներին, ազնվությանն ու անկախությանը, նշված է հայտարարությունում։ Entropic-ը, cloud նեյրոցանցի ստեղծողը, արգելել է վիրավորական վերաբերմունք դրսևորել արհեստական բանականության մոդելների նկատմամբ, հաղորդվում է ընկերության կայքում։ Մենք ավելացրել ենք մեր մոդելների նկատմամբ համակարգված և անհիմն վիրավորական կամ դաժան վարքագծի արգելք։ Ընկերությունում հայտարարել են, որ վիրավորական չեն համարի օգտատերերի հիասթափության սովորական դրսևորումները, դիմադրությունը կամ մոդելների փորձարկումն ու հետազոտումը։ Արհեստական բանականության մոդելները կդադարեցնեն երկխոսությունը արգելքի կանոնը խախտողների համար, օգտագործման նոր քաղաքականություն ուժի մեջ կմտնի նոյեմբերի 12-ից։ Ըստ եվանական կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճան էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր երեկոյան է սպասվում կարճատև անձրև և ամպրոպ, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 23-25 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք մնալ Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Kiss FM ներդրուք լսում սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք Barry Lewis 88.3 հաճախականությունն շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ 9:09 րոպե, 9-րդ օրն է հոկտեմբերի, ուրբ հատ առավոտ է եւ մինչ ուշ երեկո Kiss FM-ը իր օրը անցկացնելու է ձեզ հետ միասին։ Քիչ առաջ լսեցինք լուրերի կարևոր թողարկումը, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ անդրադառնալու ենք լուրերի թողարկումներին, որպեսզի իրազեկ լինենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Քիչ անց կլսենք նաև օգտակար գովազդ, գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ գրքին խցանումների մասին, իհարկե նաև եղանակային կանխատեսումների մանրամասն տեղեկություններին եւս կանադառնանք եւ կտեսնենք ինչպիսին են օթերութաբանների տվյալները, որոնք վերաբերում են հոկտեմբերի այս հատվածին։ Ընդհանրապես մի քան

0: Գովաստ.
1: Օկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1.40

0: Exterior-ից. Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։ Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
0: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ու նշենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում առավելագույնը կանխատեսվում է մինչև 25 աստիճան տաքություն ու նշենք, որ այս պահին առայժմ պլյուս 13 է, բայց բնականաբար սա առավելագույնը չէ։ Օրվա ընթացքում կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը, սակայն ուշ երեկոյան և սպասվող գիշերը կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հիշեցնում եմ, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Թեպետ մարզերում ևս այսօր երեկոյան ժամերին ու սպասվող գիշերը կանխատեսվում է առանձին շրջաններում անձրև և ամպրոպ, առավելապես երեկոյան ժամերին և սպասվող գիշերը ցերեկը հիմնականում առանց տեղումների է։ Ինչ վերաբերում է օդի ջերմաստիճանին, նախալեռնային գոտիների ամենատաք հատվածներն են շարունակում մնալ, ինչպես օրինակ Վայոց ձորի Արագածոտնի նախալեռները, ինչպես նաև Արարատի Արմավիրի մարզերն ու Սյունիքի հովտային գոտիները։ Տեսկ օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին առանձնապես չի փոխվի։

Kiss FM-ն եք դուք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունն է։ Լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են, իսկ մենք խորը սկսել ու անցկացնում ենք միասին, անդրադառնալով օրվա կարևոր իրադարձություններին։ Քիչ առաջ խոսեցինք եղանակի մասին, իսկ այս րոպեներին անդրադառնանք հցանումներին, տեսնենք թե մայրաքաղաքում ինչ է կատարվում եւ ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք երթևեկությանը վերաբերող։ Եվ այսպես Դավթաշյանի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունից ստանում ենք հերթական տեղեկությունները, որ այստեղ երթևեկությունը անանցանելի է շարունակում մնալ։ Միասնիկյանի չնողը ևս շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Գայի Պողոտայի չնողում ունենք կուտակումներ, Սարալանջի ոլորաններից դեպի Տերյան և դեպի Աբովյան Պուրակ հատվածն է ծանր, Իսակով բարձրացողը, Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Փորձենք զինվել համբերությամբ այս հատվածներում, լինել զգույշ, ուշադիր, չլարվել և իհարկե բարձրացնել ռադիոյի ձայնը ու լսել լավագույն հիթերը Kiss FM-ի ուղի։

0: Հրավաստ.
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
5: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք եգեցիկ մարկ, scan and verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգտիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգտիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
7: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ հասանելի ենք նաև Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով, կարող եք մեզ ուղարկել ինչ-ինչ տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող կամ գուցե ֆոտո, վիդեո անմիջապես դեպքի վայրից, հրատապ իրավիճակների դեպքում ուզում եք օգտակար լինել նաև մեր լրատվական բաժնին, հետևաբար իմացեք, որ Kiss FM-ը հասանելի է բոլոր հնարավոր հավելվածներով եւս, կապ հաստատեք մեզ հետ, գրեք, ուղարկեք նամակներ, ձայնային հաղորդագրություններ, ֆոտո, վիդեո, մի խոսքով Kiss FM-ը կապի մեջ է բոլոր հնարավոր տարբերակներով։ Դե բնական է մեր տեղեկատվական համարը, գիտեք, 095883883, Kiss գործում են Viber, WhatsApp-ը եւ Telegram-ը +374 95883883։

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկություններ փոխանցենք երթևեկությանը վերաբերող ու նշենք, որ հաղթանակ կամրջի հատվածում ունենք վթար, որ հետևանքով քաղաքապետարանի կողմից արգիշտից դեպի հաղթանակի կամրջ երթևեկությունը դժվար անցանելի է, բայց նաև տեղեկացնենք, որ ծիծեռնակաբերդի խճուղով Աթենքով Բրազիլիայի հրապարակի կողմից դեպի հաղթանակի կամրջ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, բարդ է նաև իսակով բարձրացողը դեպի հաղթանակի կամրջ, փորձենք լինել ուշադիր. Kiss. Սա դեռ ամենը չէ, Շիրակ փողոցում նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է Չարբախում, այսինքն մեքենաների հոսք ունենք նաև Գայի պողոտայում, թե բարձրացողում, թե իջնողում, Արմենակյան իջնողը ևս ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, Հարաբգիրի մի շարք ուղություններում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Միասնիկյան իջնողը շարունակում է մնալ ծանր, Կիևյան բարձրացողում ունենք կուտակումներ, Հալաբյան իջնողում, ինչպես նաև Սեբաստիա իջնողում դեպի Շուկայի Խաչմերուկ, այսինքն դեպի Ջաֆի, Արշակունյացը դեպի Վերև, դեպի Կրկես Քրիստափորի կողմից նույնպես ծանրաբեռնված է, փորձենք այս ուղությունները շրջանցել։

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավող վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Գովաստ 010-250-883։
8: Երկի խցանումների պակաս չունենք, բայց Kiss FM-ն էստեղ է, որպեսզի ձեզ մենակ չթողի սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածը, Սարի թաղի կողմից դեպի վերև, դեպի Մանումենտ ու Հակառակը, իջնողն էլ դեպի Տիգրան մեծ երկկողմանի, այսինքն էստեղ ունենք ծանրաբեռ նվացություն, վստահաբար Սարի թաղի այս հատվածը շրջանցենք ավելորդ ժամանակի կորստից խուսափելու համար, ընդ որում նաև Արմենակյան իջնողը դեպի Սարալանջ, դեպի Նորքի Խաչմերուկ, էստեղ նույնպես երթևեկությունը ջորեն ծանրաբեռնված է։ Անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւս մեկ անգամ, որ դուք ունեք այդ ժամանակը զանգահարելու, գրելու, ինֆորմացնելու խցանումների մասին, եւ շնորհիվ ձեր թված տեղեկությունների մենք կարողանում ենք միմյանց օգնել շրջանցել ծանր եւ թվեկելի հատվածները։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը 5 րոպեից լուրերի հերթական թողարկումն է։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թուրքմենստանում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետը ընդգծել է, որ երկու երկրները ունեն համագործակցության հագեցած օրակարգ և իրանական ընկերությունները ներգրաված են Հայաստանում իրականացվող ռազմավարական նախագծերում։ Կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ առաջիկայում Հայաստան-Իրան հարաբերությունները կբարձրանան նոր մակարդակի։ Շեշտվել է նաև առաջիկայում նախատեսվող բարձր մակարդակի փոխայցելությունների կարևորությունը։ Հավելենք, որ ԱՊՀ երկրների առաջնորդների ընդլայնված գագաթնաժողովը Թուրքմենստանում քիչ առաջ սկսվել է լուսանկարվելու արարողությունից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հույս է հայտնել, թե ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու ուղղված ջանքերը կարժանանան խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Այս մասին Ալիևը գրել է իքս սոցիալական ցանցի իրեջում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատմական դեր է խաղացել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին իր նախաձեռնությամբ Վաշինգտոնում կազմակերպված խաղաղության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Խաղաղության գործընթացում նրան նշանակալի ներդրումը գնահատելու նպատակով Հայաստանը և Ադրբեջանը իմ նախաձեռնությամբ համատեղ առաջադրել են նախագահ Թրամփի թեկնածությունը խաղաղության Նոբելյան մրցանակի համար, ասված է հրապարակման մեջ։ Ադրբեջանի քաղաքացին ապաստան է խնդրում Հայաստանում ապրելու համար, նա դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախիջևանի բնակիչ Ռագիկ Աբասովը պատմում է, որ Նախիջևանում ձերբակալվել է աշխատանք փնտրելու համար և 30 օր անցկացրել բանտում։ Քաղաքացին ասում է, որ Նախիջևանում նախագահի լիազոր ներկայացուցիչը քաղաքացիներին սպառնում է ձերբակալությամբ։ Տեսանյութը հրապարակվել է Telegram-յան ալիքներում, այլ մանրամասներ այս պահի դրությամբ չկան։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով իշխանական շրջանակներում քննարկվում է ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականների նկատմամբ ևս քրեական հետապնդում իրականացնելու հարցը։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ իշխանության ներսում լուրջ դժգոհություն է առաջացրել այն միջադեպը, որի ընթացքում ուժեղ Հայաստանի մի շարք պատգամավորների օգնականներ փորձել են մուտք գործել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ և ըստ իշխանական կողմի ներկայացրած վարկածի չեն ենթարկվել պարեկապահական ծառայության աշխատակիցների պահանջներին։ Մասնավորապես իշխանական շրջանակներում պնդում են, որ օգնականները ՊՊՑ ծառայողներին հրել են փորձելով անցնել ու մուտք գործել դահլիճ։ Այժմ ուսումնասիրվում է տեղի ունեցածը պարզելու համար, արդյոք նրանց գործողություններում առկա են քրեական պատասխանատվություն առաջացնող արարքի հատկանիշներ։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Երևանից Մոսկվա գիշերային չվերթը չեղարկվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում սահմանված անվտանգության սահմանափակումների ֆոնին, Զվարթնոցի առցանց ցուցատախտակի համաձայն ևս մեկ չվերթ հետաձգվում է Կազանից։ Ռոսավիացիայի տվյալներով ուկրաինական դրոնների հարձակման պատճառով թռիչքների անվտանգության ապահովման համար սահմանված սահմանափակումները արդեն վերացվել են։ Ռուսաստանի բոլոր օդանավակայանները ներկա պահին աշխատում են բնականոն ռեժիմով, Զվարթնոց օդանավակայանը ևս։ Ուկրաինան հարվածել է Տվերի մարզի Ռեդկինոյի գործարանին, հրդեհ է բռնկվել ձեռնարկությունը, արտադրում է վառելիքի բաղադրիչներ, թևավոր հրթիռների, ինչպես նաև հավելանյութեր դիզելային վառելիքի և ավիացիոն կերոսինի համար, հնարավոր տուժածների մասին չի նշվել։ Ֆրանսիայի կրթության նախարար Էդուարդ Ժեֆրեն խոստացել է 3000 ուսուցիչ ուղարկել 114 դպրոցներ, որոնք ամենաշատն են տուժել մանկավարժական կազմի պակասից։ Նախարարը այս մասին հայտարարել է մեկ ամիս տևած բողոքի ցույցերից հետո, որոնց ընթացքում ցուցարարները պահանջում էին կրթական բարեփոխումներ իրականացնել։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայում ավագ դպրոցների աշակերտների բողոքի ցույցերը վերաճել են անկարգությունների և բախումների ոստիկանության հետ։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ավելի քան 500 մարդ ու ընդհանուր առմամբ տուժել ավելի քան 1000 մարդ։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ զանգվածային սպանություն իրականացրած նախկին զինվորականի մահապատիժը ցույց կտան ուղիղ եթերում։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթեր Սեթը ասում է, որ հանրությունը կարող է հետևել ԱՄՆ-ի բանակի նախկին զինվորական հոգեբույժ Նիդալ Մալիք Հասանի մահապատժին, որը 2009 թվականին Ֆորտ Հութ ռազմաբազայում Տեխասի նահանգ սպանել էր 13 զինվորի։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր կարգադրել ի կատարածել Հասանի մահապատժի դատավճիռը։ «Մենք կհոգանք, որ մարդիկ կարողանան դա տեսնել, որպեսզի դա հասանելի լինի հանրության համար», ասել է Պենտագոնի ղեկավար Հեքսեթը, «որովհետև մարդիկ պետք է հասկանան, որ նման գործողություններին հետևում են լուրջ հետևանքներ»։ Արգենտինայի դատախազությունն էլ 4-ից 12 տարի ազատազրկում է պահանջել արգենտինական ֆուտբոլի լեգենդ Դիեգո Մարադոնայի մահվան մեջ մեղադրվող բուժաշխատողների համար։ Հիշեցնենք, Դիեգո Մարադոնան մահացել էր 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին սրտի քրոնիկ անբավարարության պայմանավորված թոքերի սուր այտուցից։ Մահվանից 2 շաբաթ առաջ նախկին ֆուտբոլիստը շտապ վիրահատվել էր և դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Բժիշկներին մեղադրում են անզգուշությամբ սպանության և հանցավոր ամփոփության մեջ։ Դատախազները գտնում են, որ մահից կարելի էր խուսափել պատշաճ բժշկական խնամքի դեպքում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

Սիրելի հրաժարականներ, Kiss FM 1 դուք շարունակում լսել 88.3 հաճախականությունը, 10-10 րոպե, բարի լույս և Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Անդրադառնում ենք օրվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, բնականաբար լավագույն հիթերն էլ շարունակում են լինել ձեր կողքին, և Kiss FM-ը հասանելի է ինչպես 88.3 հաճախականությամբ լինելով լսելի, այնպես էլ նաև լինելով տեսանելի Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով։ Բնականաբար Kiss FM-ի ընթացքին կարող եք հետևել նաև Radio Player հավելվածի միջոցով սիրելի ռադիոլսողներ, ներբեռնելով և լսելով Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո կրկին կանդրադառնանք երթևեկությանը, մի քանի կարևոր տեղեկություն ունենք հցանումների մասին, կներկայացնենք ձեզ արդեն գովազդից հետո։

0: Գովաստ
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։

0: սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Գովաստ 010 250 883։
3: Like a freak, all the things you do to me on a streak, you take your troubles out of me.

0: Toast to the gods.
1: Հարավության արթնանալ, միացնել պլանշետը կամ սմարտֆոնը կամ տանից դուրս գալ, նստել մեքենա, միացնել Apple CarPlay-ը կամ Android Auto-ն եւ այս ամբողջ ընթացքում սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ը ձեզ հետ է անթերի թվային որակով։ Միջազգային ռադիո պլեյեր հարթակը Հայաստանում է եւ երկը Kiss FM-ը իր պատվավոր տեղն ունի եւ մնական է, որ ճանապարհին կապի խնդիրներ այլևս չեք ունենա, մեկ հավելվածն ապահովում է անխափան եթեր ձեր բոլոր գաջետներում։ Պարզապես պետք է բացել App Store-ը կամ Google Play-ը, ներբեռնել Radio Player-ը, գտնել Kiss FM-ը, հավելացնել ֆավորիտների ցանկում եւ լսել ոչ միայն Երևանում եւ Երևանյան ճանապարհներին, այլև Հայաստանի ամենատարբեր ակումբներից։

Դեն չարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկությունների արտավեկության վերաբերող Փաստորեն Արմենակյան բարձրացողում ունենք հափամված մեքենա, որի հետևանքով այստեղ Սարալանջի կողմից նեղ հատվածը դեպի Արմենակյան կեր ծանրաբեռնված էր եւ շարունակում է մնալ ծանր, ընդ որում նաեւ Արմենակյան իջնողն է դժվար անցանելի անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը։ Երևան Սևան մայրուղում ունենք մեքենաների կուտակումներ դեպի Աբովյան գնացողի մասին է խոսքը Երևանի կողմից, ընդ որում այստեղ նաեւ ունենք Բեռնատարի մասնակցությամբ։ Շիրակ փողոցը եւս շարունակում է մնալ անանցանելի։ Սա Kiss FM-ն է, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

0: Գովաստ։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ով կարևոր տեղեկություն ձեզ փոխանցեմ, այն, որ տասնյակ ինքնաթիռներ չեն կարողացել վայրէջք կատարել Մոսկվայում։ Հոկտեմբերի 9-ի գիշերը, այս գիշերվա մասին է խոսքը, Վնուկովո, Դոմոդեդովո և Ժուկովսկի օդանավակայաններում սահմանված սահմանափակումների պատճառով։ Արդյունքում ճվերտների մի մասն ուղղվել է Կազան, ևս 11 ինքնաթիռ է ուղարկվել Սանկտ Պետերբուրգ, Նիժնիի Նովգորոդ և Մինսկ։ Թուրքիայից մի քանի ճվերտ հետ է պտտվել օդում և վերադարձել մեկնման օդանավակայաններ։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում իրավիճակն այլ է, հետաձգվում է Կազանի չվերթը, չվարկվել է Երևանից Մոսկվա, ութայր ավիաընկերության չվերթը, մնացած ինքնաթիռների չվացուցակը չի փոխվել։ Ռոսավիացիայի տվյալներով թռիչքների անվտանգության ապահովման համար սահմանված սահմանափակումներն արդեն վերացել են, Ռուսաստանի բոլոր օդանավակայաններն աշխատում են նորմալ ռեժիմով։ Այս մասին լուրերի թողարկման անդրադարձել էինք, հարկ էինք համարում ևս մեկ անգամ հիշեցնել, իհարկե մանրամասներին հետևում ենք, ներկայացնենք ձեզ, կարող եք հետևել նաև avroranews.am-ում այս և այլ կարևոր լուրերի մանրամասներին, որպեսզի լինեք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք նաև, որ դժվարանցանելիությունը շարունակվում է այս րոպեներին Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածում դեպի Արմենակյան, Արմենակյան իջնողում դեպի ներքև, ինչպես նաև Իսակով բարձրացողում ու Աթենք իջնողներում դեպի Հաղթանակի կամուրջ։ Տեղեկացնենք, որ Հասրացյանի կողմից Շիրազ բարձրացողով դեպի Սերվիզի Խաչմերու գնացող ճանապարհահատվածում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ KISFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ, սպասում ենք ձեր զանգերին 095 883 883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883
6: This is music for the people. Turn the music up. DJ, take them high.

Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, 10:59 րոպե, շարունակում ենք օրը միասին, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում քիչ անց լսում ենք լուրերի հերթական թողարկումը, լինենք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, լուրերի հերթական թողարկմանը Kiss FM-ով մնացել են ընդամենը մի քանի վայրկյան։

0: ընկերոջ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրերը աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված փաստ է, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենալով Թուրքմենբաշի քաղաքում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում։ 2020 թվականի պատերազմից ի վեր մենք մեծ ճանապարհ ենք անցել խաղաղության հասնելու ուղղությամբ, այս համատեքստում ես կցանկանայի հատկապես ընդգծել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերը 2020 թվականի նոյեմբերին հրադադարի հաստատման գործում, սակայն ցավոք նույնիսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո մենք չկարողացանք հասնել խաղաղության նշելենա։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու միայն մեկ կենսունակ տարբերակ կար, և այդ ճարտարապետությունը կառուցվել է Ալմաաթայի հռչակագրի սկզբունքների վրա։ Նա նշել է, որ 91 թվականին Ալմաաթայի հռչակագրի ընդունումը չկարողացավ կանխել Հայաստան և Ադրբեջանի միջև հակամարտության սրումը։ 30 տարուց ավելի հակամարտությունը շարունակվել է Ալմաաթայի հռչակագրի հովանու ներքո, և թվում էր, թե այդ փաստաթղթի գոյությունը աննկատ է մնացել։ Լիարժեք խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ էր վերակենդանել Ալմաաթայի հռչակագիրը, մենք դա արեցինք Ադրբեջանի նախագահի հետ միասին։ Մենք այսօր կարող ենք նշել, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում հայեր և ադրբեջանցիների միջև կրակոցների հետևանքով զոհեր կամ վիրավորներ չեն եղել, ընդգծել է Փաշինյանը։ Ալմաաթայի հռչակագիրը կարևոր դեր խաղաց Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության հաստատման գործում։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ 2024 թվականին Հայաստանը և Ադրբեջանը ստորագրելու վավերացրել են երկու երկրների միջև պետական սահմանների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործնեության մասին կանոնակարգը։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով կանոնակարգը անկախ Հայաստանի և անկախ Ադրբեջանի միջև ստորագրված առաջին երկկողմ իրավաբանորեն պարտադիր փաստաթուղթն է։ Փաստաթուղթը սահմանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան հանձնաժողովները երկու երկրների միջև պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացում կղեկավարվեն Ալմաաթայի հռչակագրով որպես հիմնարար սկզբունք։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Ալմաաթայի հռչակագիրը, որը ԱՊՀ հիմնադիր փաստաթղթերից մեկն է, նաև առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին նախաստորագրված համաձայնագրի տեքստում, նրա խոսքով Ալմաաթայի հռչակագիրը հիշատակվում է համաձայնագրի նախաբանում։ Նաև ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ադրբեջանական երկաթուղին գրեթե 1 տարի է, ինչ բաց է հայկական բեռների փոխադրման համար։ Նրա խոսքով Հայաստան և Ադրբեջանի միջև սկսվել է երկկողմ առևտուր։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ երկու երկրների միջև պետական սահմանի 12 կիլոմետրանոց հատվածի սահմանազատումը և սահմանագծումը ավարտվել է։ 2028 թվականին էլ Ադրբեջանը կստանձնի ԱՊՀ-ում նախագահությունը և նույն թվականի աշնանը կհյուրընկալի համագործակցությունը պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, այս մասին էլ նշել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Սիսյանում երեխային ապտակած ուսուցչուհին ձերբակալվել է, տեղեկությունը հայտնում է Ներքին գործերի նախարարությունը։ Հոկտեմբերի 8-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության Սիսյանի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ հոկտեմբերի 6-ին ժամը 18-ի սահմաններում Սիսյան քաղաքի բնակարաններից մեկում դասապատրաստման ժամանակ 55-ամյա կինը մի քանի անգամ ապտակել է 6-ամյա երեխային։ Ըստ ստացված տեղեկությունների, կատարված բջջային հեռախոսով տեսանկարահանել է երեխայի անչափահաս եղբայրը։ Տղայի մայրը հրավիրվել է համայնքային ոստիկանության Սիսյանի բաժին, որտեղ հրաժարվել է կատարվածի վերաբերյալ հաղորդում տալուց։ Նույն օրը 55-ամյա կինը հայտնաբերվել է իր բնակարանում, ձերբակալվել ու տեղափոխվել Սիսյանի բաժին։ Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են նախաքննական մարմին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, դեպքի հանգամանքները բարձվում են։ Դատարան են հանձնվել մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալ Հայաստանի ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյանի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ։ Քրեական վարույթով պարզվել էր, որ Գրիգոր Գրիգորյանը որպես հրամանատար, անտեսելով, որ 2008 թվականին Հայաստանի ոստիկանության զորքերի կողմից հատուկ միջոցների կիրառման կարգի վերաբերյալ անհրաժեշտ իրավական ակտեր առկա չեն, ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով միջոցներ չի ձեռնարկել իրեն ենթակա ստորաբաժանումները, կիրառման համար պիտանի ու ոչ ժամկետանց սպառազինությամբ հատուկ միջոցներով ապահովելու դրանց անվտանգ ու ճիշտ շահագործումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես Գրիգոր Գրիգորյանը 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևան քաղաքի Պարոնյան Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ Լեո փողոցների եւ Մաշտոց պողոտայի հատման հատվածին հարակից տարածքներում տեղի ունեցած իրադարձությունների ընթացքում անմիջականորեն, ինչպես նաև իրեն ենթակա հրամանատարների միջոցով հրամայել է Հայաստանի ոստիկանության զորքերի զինծառայողներին KS-23 հատուկ կարաբիններից ցուցարարների ուղղությամբ արձակել փակ տարածքներում գործադրման համար նախատեսված Չերյոմուխա 7 տեսակի արցունքաբեր գազի նռնակներ, որոնց հետևանքով ցույցի մասնակիցներից 3 անձ մահացել է, 2 անձի առողջությանը պատճառվել է ծանր, իսկ 1 անձի առողջությանը միջին ծանրության վնաս։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում ձերբակալել են Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականի հետաքննությունների բաժնի ղեկավար Միխայել Տկաչին, որը փնտրում էր Ուկրաինայի նախկին գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավչենկոին։ Միխայել Տկաչը ձերբակալվել է ավստրիական ոստիկանության կողմից խմբագրական առաջադրանք կատարելու ընթացքում։ Պարբերականի գլխավոր խմբագիր Սևգիլ Մուսաևի խոսքով լրագրողը Վիեննայում էր գտնվում ընկերոջ Յարոսլավ Բոնդարենկոյի հետ, Բոնդարենկոյի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Խմբագրությունը ձերբակալությունը օրինական է համարում և պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել լրագրող Տկաչին, ինչպես նաև պարզաբանել ավստրիացի իրավապահների գործողությունները։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը արդեն միջամտել է իրավիճակին։ Ուկրաինայի հյուպատոսությունը հասանելիություն է ստացել ձերբակալվածին և զրուցել նրա հետ, սակայն Տկաչը նախկինի պես գտնվում է կալանքի տակ։ Հիշեցնենք, որ լրագրողները փնտրում էին արտասահման փախած Ուկրաինայի նախկին գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավչենկոյի գտնվելու վայրը։ Ամնի ներգաղթի և մաքսային ծառայության IC աշխատակիցը Նյու-Յորքի Մարբիլ Հիլի շրջանում իրականացված գործողության ընթացքում կրակել է տղամարդու վրա տուժածի ավտոմեքենայում գտնվել է 5 տարեկան երեխա։ Նյու-Յորքի քաղաքապետ Զոհրա Մամդանին հայտնել է, որ նախնական տվյալներով գործակալները շրջապատել են տղամարդու և երեխայի ավտոմեքենան, որից հետո հնչել են մի քանի կրակոցներ։ Ենթադրվում է, որ երեխան ֆիզիկական վնասվածքներ չի ստացել։ Մամդանին պատահարը անվանել է ծայրահեղ լուրջ միջադեպ և հայտարարել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփ հետ խոսելու մտադրության մասին, պահանջելով դադարեցնել IC գործողությունները քաղաքում։ ԱՄՆ-ի ներքին անվտանգության նախարարությունը, որը համակարգում է IC աշխատանքը, հայտնել է, որ աշխատակիցները իրականացնում են թիրախային գործողություն, նախկինում քրեական հանցագործությունների համար դատապարտված Դոմինիկյան Հանրապետության քաղաքացուն ձերբակալելու նպատակով։ Գերատեսչության վարկածով աշխատակիցը զենք է կիրառել, վիրավորելով երկրում ապօրինի գտնվող տղամարդուն։ Կրակոցներից հետո IC աշխատակիցները տուժածին ցուցաբերել են առաջին օգնություն, տղամարդուն տեղափոխել տեղի հիվանդանոց, նախարարության տվյալներով նա ողջ է մնացել։ Ես ձեռքերս ծալած չեմ նստի, քանի դեռ IC գործակալները ահաբեկում են մեր համայնքները, հայտարարել են Նյու-Յորքի քաղաքապետ Մամդանին։ Այժմի համար հառանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների վերաբերյալ, կհանդիպենք կեսօրին։

Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Exterior-ից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական Unical գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական գազի կացանները Exterior-ից։

Տուրերը լսեցինք, քիչ անց կլսենք Օկտակար Գովազդ, որից հետո Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ կանդրադառնանք տարադրամի, կրիպտո շուկային, մանրամասներին, բոլոր փոփոխություններին ու տատանումներին ու կտեսնենք արդյոք փոփոխություններ կան թե ոչ։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss-FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք տարադրամի շուկային և տեսնենք, թե ինչպիսին է այս պահին իրավիճակը, համեմատենք արտարժույթի շուկայի պատկերը նախորդ օրվա հետ, ու նշենք, որ ամերիկյան դոլարի գնման արժեքը անփոփոխ է 360 դրամը, վաճառքը 3.64-ից նվազել է հասնելով 363.5 դրամի, եվրոյի արկն անփոփոխը 400 դրամը, վաճառքը նվազել է 411 դրամ նախորդ 412-ի փոխարեն, ռուսական ռուբլու արկը փոքրինչ աճել է, կազմելով 401 դրամ, վաճառքը պահպանում է 4.25-ի կայուն մակարդակը։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ թվերը, ԱՄՆ դոլարի արկը 360, վաճառքը 363.5, եվրոյի արկը 400 դրամ, վաճառքը 411, ռուբլու արկի դեպքում ունենք 4.01 դրամ, վաճառքը կազմում է 4.25։ Մաղթում ենք, որ հորը ձեզ բերի վստահություն, ստեղ ծարար միտք սիրելի ռադիոլսողներ և բնականաբար հաջողված ֆինանսական որոշում

0: Never thought that you would like this.
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, ունենք վթար համալիրի հարակից հատվածում եւ որի հետեւանքով էստեղ բնական է, որ հերթավեկությունը որոշակիորեն դժվար անցանելի է, այսինքն խոսքը վերաբերում է Կիևյան իջնող ուղությանը, Հալաբյանից դեպի մարզահամերգային համալիր, էստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, բացի այդ նաեւ ունենք կուտակումներ Բաղրամյանից դեպի Օրբելի իջնողում, քանի որ այստեղ ճանապարհին տեղի է ունեցել վթար, եւ Օրբելից դեպի Բաղրամյան հատվածն է ծանր Կիևյանի կողմից եւ Բաղրամյան իջնողը դեպի ներքև դեպի Աղեձորի խաչմերուկ։ Ռոստովյան Մուրացյան լուսացույցն էլ խափանված է, նշենք նաեւ, որ Արենջի կողմից դեպի

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808. Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10, կոտորակ 11։
3: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
4: Իմ երկիրն իմ տունն է։
1: Գովաստ 010 250 883

Բարի լույս, հենց նոր ունեցի, անհաղթ խցանվեց, գրում են մեր ռադիո լսողները, հետևաբար հաշվի առեք սիրելի բարեկամները, ստեղ ստեղծված իրավիճակը եւ եղեք ուշադիր, խոսքը վերաբերում է ունեցի անհաղթ հատվողին եւս մեկ անգամ նշում եմ, տեղեկացնենք նաեւ, որ Բաղրամյանը շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված, իջնող հատվածում 8-րդ պոլիկլինիկայի մոտ, հիշեցնեմ, որ վթար ունենք եւ դեպի Օրբելի ու Այգեձորի խաչմերուկ, Բաղրամյանի իջնողը ծանր է, բարձրացողում դեպի Բարեկամության մետրո, նույնպես ունենք խցանում, Օրբելին երկկողմանի Կիևյանը երկկողմանի եւ Հալաբյանից դեպի Կիևյան ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են։ Ունենք խափանված լուսացույցեր, հիշեցնում եմ, Ռոստովյան Մուրացյան լուսացույցը շարունակում է լինել խափանված, ինչպես նաեւ չի աշխատում Էրեբունի Ազատամարտիկներ լուսացույցը։ Այս հատվածներում նույնպես զգուշ եղեք, քանզի խափանված լուսացույցերն առաջացնում են բարդ եւ անհասկանալի երթևեկելի իրավիճակ։ Կրկնում եմ, Ռոստովյան Մուրացյան Էրեբունի Ազատամարտիկներ լուսացույցերը խափանված են։

Ինչքա հատ ենք օրվա կեսօրը, Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսոններ, խոսենք նաև կրիպտոշուկային վերաբերող մանրամասների մասին, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մանրադառնա այն կարևոր փոփոխություններին, որոնք վերաբերում են կրիպտոշուկային սիրելի ռադիոլսոններ, ու նշենք, որ այս պահին շարունակվում են անկումային տրամադրությունները եւ գլխավոր արժույթները նախորդ օրվա համեմատ գտնվում են կարմիր գոտում։ Առաջատար Bitcoin-ը այս պահին վաճառվում է 82483 դոլարով, հայկական դրամով արտահայտված ունենք մոտարապես 29.980.000 դրամ։ Նախորդ օրվա համեմատ Bitcoin-ը գրանցել է 0.76% անկում, շարունակելով մնալ շուկայական ճնշման տակ։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթը Ethereum-ը նահանջել է մինչև 2500 դոլարի սահմանները, դրամով հաշվարկած մոտ 909.000 դրամ է։ Նախորդ օրվա համեմատ այն արձանագրել է 2.8% կորուստ, բայց իհարկե պետք է հիշել, որ կրիպտոաշխարհում յուրաքանչյուր խորը նահանջ գուցե նոր ավելի բարձր գագաթների նվաճման

0: ghost.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
0: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։
7: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
4: Cashme արագապարիկ։
8: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար
9: cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովազդ 010 250 883

Լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են, լավագույն և մոտիվացնող հիթերը, Love Yourself, ինքդ քեզ սիրելու մասին հիթ, ինքդ քեզ գնահատելու սիրելի ռադիոլսոններ, և քիչ անց արդեն միասին կհատենք օրվա կեսօրը։ Ընդամենը 1.5 րոպեից հետևենք լրատվությանը Kiss FM-ով, շարունակվում է լրատվությունը յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1, հետևում ենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին մանրամասներով կներկայացնի Ավրորա Նյուզը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դատախազությունը վիճարկում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանի ընկերության ձեռք բերած նախկին մանկապարտեզի աճուրդը։ Տավուշի մարզի դատախազությունը հակակոռուպցիոն դատարանում պահանջում է անվավեր ճանաչել Դիլիջանի նախկին թիվ 9 մանկապարտեզի շենքի աճուրդը և գույքը վերադարձնել համայնքին։ Դատախազությունը սեպտեմբերի 22-ին հայց է ներկայացրել ընդդեմ Դիլիջան համայնքի Արսոել ընկերության և Գուրգեն Արսենյանի, պահանջելով անվավեր ճանաչել Դիլիջան քաղաքի նախկին թիվ 9 մանկապարտեզի մասնաշենքի աճուրդը, կիրառել դրա անվավերության հետևանքները և գույքը հետ պահանջել ուրիշի ապօրինի տիրապետումից։ Նշվում է, որ Արսոելը հիմնադրվել է 1997 թվականին, ընկերության հիմնադիրը այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գուրգեն Արսենյանն է։ Ընկերությունը ժամանակավոր չի աշխատում, Արսոելը հայ-կիպրական համատեղ ձեռնարկություն է, որը զբաղվել է ծխախոտի արտադրանքի ներմուծմամբ և մեծածախ առևտրով։ Դատախազությունից հետքին հայտնել են, որ հայցը ներկայացվել է պետական և համայնքային շահերի պաշտպանության շրջանակում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում։ Հակակոռուպցիոն դատարանը հոկտեմբերի 2-ի որոշմամբ հայցադիմումը ընդունել է վարույթ և գույքի նկատմամբ կիրառել հայցի ապահովման միջոց, արգելվել է կատարել որևէ գործողություն, որը կարող է փոխել գույքի փաստացի կամ իրավական վիճակը, այդ թվում այն օտարել կամ գրավադրել։ Հուսով եմ, Հայաստանը նույնպես որոշում կկայացնի ստանձնել ապահյում նախագահությունը հերթականությանը համապատասխան 2029 թվականին, այս մասին ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Թուրքմենստանում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում։ Լուկաշենկոն Ադրբեջանի 2028 թվականի համագործակցությունում նախագահելու որոշումը պատմական պահ է անվանել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև ելույթ ունենալով ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նեղ կազմի նիստում հայտարարել է, որ Մոլդովայի իշխանությունների ԱՊՀ-ից դուրս գալու որոշումը անհերատես է։ Դա իհարկե շարքային մոլդովացիների ընտրությունը չէ, այլ երկրի ղեկավարության որոշումը, ընդ որում իրենք էլ են դա հասկանում և փորձում են պահպանել մասնակցությունը ազատ առևտրի գոտումացին համաձայնագրին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Մոլդովան որոշել էր դուրս գալ ԱՊՀ հիմնարար համաձայնագրերից, ինչպես նաև սկսել էր այդ համաձայնագրերի չեղարկման գործընթացը։ Հանրապետությունը համագործակցությունից պաշտոնապես դուրս կգա 2027 թվականի ապրիլին։ ԱՊՀ երկրների միջև գրեթե բոլոր փոխհաշվարկները իրականացվում են ազգային արժույթներով։ Կազմակերպության երկրները շարունակում են համագործակցությունը առևտրի, ներդրումների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ԱՊՀ գագաթնաժողովի նեղ կազմով նիստում։ ԱՊՀ-ում ստեղծվել է արդյունավետ ֆինանսական համակարգ, որը կախված չէ արտաքին ազդեցությունից, երկրների միջև փոխադարձ հաշվարկների գրեթե 90% իրականացվում է ազգային արժույթով։ Անհրաժեշտ է վերացնել տնտեսական համագործակցության հետագա ընդլայմանը խոչընդոտող արգելքները, դրանց գոյությունը հաճախ զսպում է զարգացման տեմպերը։ ԱՊՀ երկրների գործարար շրջանակները իրականացնում են խոշոր ենթակառուցվածքային և արդյունաբերական ծրագրեր, ձևավորում է եվրասիական տրանսպորտային և արտադրական նոր շղթաներ, արդիականացվում բարեկարգվում հյուսիս-հարավ-արևելք արևմուտք անդերմայր ցամաքային տրանսպորտային երթուղիները, նշել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Պուտինը ԱՊՀ երկրների բոլոր առաջնորդներին հրավիրել է դեկտեմբերի 21-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Գիշերվա ընթացքում հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացել ու ոչնչացրել են ինքնաթիռային տիպի ուկրաինական 505 անօթաչու թռչող սարք Ռուսաստանի մարզերի, ինչպես նաև Սև և Ազովի ծովերի ջրատարածքների վրա։ Այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Բելգրադի մարզում ըստ Ինտերֆաքսի 2 մարդ է զոհվել, 4-ը վիրավորվել, ամբողջովին փլուզվել է 1 տուն։ Կալուգայի մարզի նահանգապետը հայտնել է, որ անօթաչուների հարվածների հետևանքով 9 մարդ է վիրավորվել, որոնցից 5-ը հոսպիտալացվել են։ Նշվում է, որ Կալուգայում Յանդեքսի տվյալների կենտրոնի ենթակառուցվածքի մի մասը տուժել է անօթաչու սարքերի հարձակման հետևանքով, վնասի չափը լիարժեք այժմ գնահատվում է։ Ուկրաինական կողմն էլ հայտնել է ռուսական հարվածների մասին, Զապորոժիեին կառավարվող ամբիառումբ է հարվածել, 1 մարդ զոհվել է, 5-ը վիրավորվել Ուկրաինայի արևմուտքում, հարձակմանը ենթարկվել նաև Լվովը, որը գտնվում է Լեհաստանի հետ սահմանին։ Ավելի քան 100 000 ուկրաինացիներ կարող են զրկվել ԱՄՆ-ում ժամանակավոր պաշտպանությունից, գրում է Politico-ն։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պետք է միջև հոկտեմբերի 19-ը որոշի երկարաձգել նրանց հատուկ միգրացիոն կարգավիճակը, թե ոչ։ Եթե իշխանությունները որոշում չկայացնեն, կարգավիճակը ավտոմատ կերպով կերկարաձգվի 6 ամսով։ Այդուամենայնիվ ուկրաինացի փախստականները կմնան իրավական անորոշության վիճակում երկրում իրենց հետագա գտնվելու վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ազգային գիտական մեդալ է հանձնել գործարար Իլոն Մասկին գիտական մշակումներում ունեցած ներդրման համար։ Պարգևատրման արարողությունը տեղի ունեցել Վաշինգտոնում գտնվող Խաղաղության պետական ինստիտուտում։ Իլոնը մեր ժամանակների Թոմաս Էդիսոնն է։ Իլոն, ուզում եմ քեզ շնորհավորել, դու իմ ընկերն ես, բացի դրանից նաև բացառիկ մարդ ես, արարողության ընթացքում նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Թրամփի խոսքով Իլոն Մասկի հիմնադրած ընկերությունները անկախության պահպանման գործում օդաչուավոր տիեզերական մեկնարկներ իրականացնելու ժամանակ կարևոր դեր են խաղացել։ Խոսելով Տեսլայի մասին, ԱՄՆ-ի նախագահը հիշեցրել է իր հորեղբորը, գիտնական Ջոն Թրամփին, որը նախկինում ամերիկյան իշխանությունների հանձնարարությամբ ուսումնասիրել էր Նիկոլո Տեսլայի արխիվային նյութերը։ Այդ կապակցությամբ Թրամփը կատակով նշել է, որ հակառակ դեպքում Իլոն Մասկին կպահանջվեր փոխել ընկերության անվանումը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

0: Գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր Տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր Տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10, ID Bank.am 010-59-33-33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Գիտեք թե ինչով ենք այսուհետ լցնելու մեր գիշերները, սիրելի ռադիո լսողներ, հրաշալի լուր բոլոր են մարդկանց համար, ովքեր որ մինչ ուշ ժամեր կամ մինչ լուսաբաց արթուն են և ունեն լավ մյուզիքի, լավ երաժշտության կարիք։ Այսուհետ Kiss FM-ի գիշերային եթերում ժամը 3-ից մինչ լուսաբաց առավոտյան ժամը 6-ը մենք միանում ենք Սեր FM-ին, ինչը սա նշանակում, որ նշված ժամերին մեր եթերն ամբողջությամբ տրամադրվում է հայկական լավագույն հիթերին։ Դե բնական է, որ ռադիո պլեյերում դուք արդեն գիտեք Սեր FM 1, Սեր FM 2, Սեր FM 3 ռադիոալիքների մասին, բայց այս ջերմությունը գալիս է ուղիղ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր։ Եվ սա իհարկե լավագույն նվերը կարող է լինել Լոս Անջելեսի մեր հայրենակիցների համար և բոլոր են մարդկանց համար առհասարակ, ովքեր ժամային գոտիների տարբերության պատճառով Kiss FM-ին կապ են հաստատում, ենթադրենք աշխարհի տարբեր անկյուններից, և ոչ միայն, նաև հենց մեր հայրենակիցների համար սա իսկապես հրաշալի է։ Այնպես որ հիշեք, գիշերային ժամերին 3-ից մինչև լուսաբաց 6-ը միանում ենք Kiss FM-ին և լսում հայկական հոգեհարազատ մեղեդիները։ Բարի կեսօր բոլորիս, սա Kiss FM-ի ուղիղ եթերն է։

Dua Lipa ի լավագույն հիթերից մեկին էր քո, սիրելի ռադիո լսողներ, ասում ենք բարի կեսօր եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադարձ անենք երթևեկությանը, քիչ անց նաեւ խոսելու ենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սակայն մինչ այդ իհարկե անդրադառնանք երթևեկությանը, նշենք, որ վթար էր տեղի ունեցել Բաղրամյանի ճնողում Օյգեծորի Խաչմերուկային մասին կից, դրա հետևանքով Բաղրամյանը երկկողմանի առաջում ծանրաբեռնված է, խոսքը վերաբերում է բարեկամությունից դեպի ներքև գնացող ուղղությանը եւ հակառակը։ Օրվելից դեպի Բաղրամյան նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Ավետիսյանից Բաղրամյան մտնողը նույնպես ծանր է։ Ընդ որում Կիևյանում նույնպես երկկողմանի ունենք կուտակումներ։ Անհաղթ Ուլնեցի հատվողում առաջին մեքենաների հոսքը եւս շարունակվում է։ Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից ունենք վթար, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Խանջյանի ճնողը նույնպես դժվարանց։

0: կահույքը։
1: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտո։

0: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Onyx Mini թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
5: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի կեսօր Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը եւ այս պահին օթերոթաբանների տվյալներին անդրադառնանք, ձեզ ներկայացնեմ եղանակային կանխատեսումները։ Նախնշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +19 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, այսօր հոկտեմբերի 9-ից 3-ին ժամերին առավելագույնը 25 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Երեկոյան կլինի +16-ից +18, սպասվող գիշերը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Օրվա ընթացքում կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը, սակայն ուշ երեկոյան և սպասվող գիշերային ժամերին կա անձրևի հավանականություն։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, այսօր կեսօրից հետո սպասվող գիշերը առանձին շրջաններում կանխատեսվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, բնականաբար կպահպանվի քամու ուշ գնացումը ևս։ Օդի առավելագույն +25-ից +26 աստիճան, այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Արագածոտնի նախալեռներում, Արարատում, Մարմավիրում, Վայոսորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանն էլ առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Դե իսկ մեր գործընկերը, սիրելի ռադիոլսողներ, Միդեաստորը հրավիրում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդեաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի, բացի այս, գերխնայող ու շատ որակյալ գազի կացած ձեռք բերելու ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Միդեաստոր խանութսրահն այս սեզոնին ներկայացնում է լավագույն գինը, ընդամենը 155,000 դրամ գազի որակյալ կացաների համար։ Երբ գնաք Միդեաստոր և գնումներ կատարեք, կարող եք մասնակցել մեծ վիճակահանությանը, որը կամփոփվի դեկտեմբերի 4-ին և ստանալ նվեր, սառնարան, լվացքի մեքենա կամ ռոբոտ փոշեկուլ, այնպես որ շտապիր Միդեաստոր, Ռուբինյանց 62, ձեռք բերելու քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով։ Միդեաստորի հեռախոսահամարն է 044-84-22-22։ Հիշեցնում եմ, Միդեաստորի հասցեն ևս մեկ անգամ, Ռուբինյանց 62, հեռախոս 044-84-22-22։

Սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում խոսենք նաև համաշխարհային բորսաներում թանկարժեք մետաղների շուկայի մասին ու նշենք, որ շաբաթվա ավարտին կարծես հզոր դրական միտումներ են գրանցում թե ոսկին և թե արծաթը ու ցուցադրում են վստահ վերելք։ Ոսկու գինն ավելացել է 1.45%-ով և այս պահին 1 տրոյական ունցիա ոսկու արժեքը միջազգային շուկայում հասել է $4,191.47. Սա նշանակում է, որ բորսաներում 1 գրամ մաքուր ոսկին արժե շուրջ $134.76 և եթե հայկական դրամով ենք արտահայտում, ապա այն հավասար է մոտ 52,150 դրամի։ Արծաթի շուկայում աճնել ավելի տպավորիչ է 1.99%, այսօր 1 ունցիա արծաթի դիմաց առաջարկվում է $60.24, հետևաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինը հասել է $1.94 և մեր ներքին շուկայում այն վերածվում է 751 դրամի։ Ֆինանսական վերլուծաբաններն ասում են, որ շաբաթվա ավարտին ներդրողների կողմից ակտիվ պահանջարկը զգալիորեն ամրապնդել է թանկարժեք մետաղների դիրքերը բորսաներում։

0: Podcast.
1: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը, ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից, գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից.
2: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fastshift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
5: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհաղթ 10 կոտորակ 11։
6: Գովաստ 010 250 883

Բաղրամյանում մեքենաների կուտակումները հարաշուն պահպանվում են սիրելի ռադիոյի սողներ, դեպի բարեկամություն ու հակառակը, դեպի Այգեձորի խաչմերուկ, հիշեցնեմ, այստեղ վթար էր տեղի ունեցել, որի հետևանքով առայժմ կուտակումներ են առկա, ինչպես նաև այս պահին դժվարանցանելիություն ունեն կիսակը բարձրացողում ու աթեն կիչնողում։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, իսկ Kiss FM-ով ընդամենը 4 րոպե, շարունակում ենք հետևել

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրոպական խորհրդարանը Ադրբեջանին վերաբերող բանաձև է ընդունել, որով դատապարտում է Ադրբեջանում քաղաքական բռնաճնշումները և պահանջում անհապաղ ազատ արձակել հայ քաղբանտարկյալներին ու ռազմագերիներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Եվրոպական խորհրդարանը կրկին իր խոր մտահոգությունն է հայտնում Ադրբեջանում հայ քաղբանտարկյալների և ռազմագերիների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան ներկայացուցիչների շարունակվող կալանավորման կապակցությամբ, կոչ է անում անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակել նրանց և հարգել նրանց հիմնարար սկզբունքները, ասված է բանաձևում։ Բանաձևը ընդունվել է 492 կողմ և 23 դեմ ձայներով։ Հայ գերիների վերաբերյալ դրույթները վերջնական տեքստում ներառվել են բանաձևի համահեղինակ Եվրախորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր Մարիա Մեզյուրի ջանքերի շնորհիվ։ Քվեարկությունից հետո Մեզյուրը խիստ քննադատել է Եվրամիության Ադրբեջանին ուղղված իր բազմակի դատապարտումները կոնկրետ գործողություններով չամրապնդելու համար։ Նա զգուշացրել է, որ վտանգված է Եվրամիության վստահելիությունը և կոչ է արել Եվրամիության ղեկավարությանը Բաքվի հետ բոլոր հարաբերությունները խստորեն պայմանավորել մարդու իրավունքների պահպանմամբ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հրաժարվել է քննության առնել կառավարության ծրագրի սահմանադրականությունը վիճարկելու վերաբերյալ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորների դիմումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները հակասահմանադրական են համարում կաթողիկոսի հեռացման հարցը կառավարության ծրագրում ներառել է։ Նրանք նաև պնդում են, որ կառավարության ծրագիրը հաստատվել է միջև ազգային ժողովի բոլոր մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունը, ինչը իրենց գնահատմամբ ընդհացակարգային խախտում է։ Սահմանադրական դատարանը նշել է, որ չի հիմնավորվել, թե օրակարգային հարցերի քննարկման հերթականության փոփոխությունը խոչընդոտել է պատգամավորների լիազորությունների իրականացմանը, խախտել է ազգային ժողովի իրավազոր կազմի պահանջը կամ ազդել քվեարկության սահմանադրական իրավաչափության վրա։ Դատարանի գնահատմամբ ներկայացված փաստարկները հիմնականում վերաբերում են խորհրդարանի ներքին աշխատանքների կազմակերպանը, այլ ոչ թե սահմանադրականության խախտմանը։ Սահմանադրական դատարանը նաև ընդգծել է, որ սահմանադրական արդարադատության դիմելու նպատակը պետք է լինի սահմանադրության գերակայության ապահովումը, այլ ոչ թե պետական մարմինների գործնեության պարզապես քննադատությունը։ Արդյունքում բավարար հիմնավորումների բացակայության պատճառով սահմանադրական դատարանը մերժել է դիմումի հիման վրա գործի քննությունը առանց հարցը ըստ էության քննելու։ Արմլուշ մի տեղեկություններով էլ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակ ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամների հարցը արդեն լուծվել է։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր որևէ ուժի ներկայացուցիչ հանձնաժողովում ընդգրկված չէ, երկու խմբակցությունն էլ հրաժարվել են մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Կայքի տեղեկություններով հանձնաժողովի անդամներն են ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Էդուարդ Աղաջանյանը, Տարոն Չախոյանը, Արփինե Դավոյանը, Ալխաս Ղազարյանը, Ծովինար Վարդանյանը և Գոր Արշակյանը։ Շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմինն էլ ԱԿԳ ավելին քան դեղատուն ընկերությանը պատկանող դեղատների ցանցում իրականացրել է վերահսկողական միջոցառումներ։ Ըստ այդ գործողությունների արդյունքում արձանագրվել է, որ ընկերության կողմից ներմուծված համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա արտադրանքների որոշ խմբականակներ իրացվել և վաճառվում են առանց համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի։ Արձանագրված խախտումները վերացնելու նպատակով շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի ղեկավար Արմեն Կոտոլյանի կողմից արձակվել է արտադրանքի կամ արտադրանքի խմբականակի իրացման կասեցման վերաբերյալ կարգադրագիր։ Տնտեսվարող սուբյեկտը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։ Այս պահի դրությամբ 2027 թվականի ծրագրերում Թբիլիսյան Խճուղի 3 կոտորակի նահասցեում գտնվող շենք տանող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում նախատեսված չէ։ Այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը հետք պարբերականին։ Լրատվամիջոցը հոկտեմբերի 5-ին գրել էր հակակոռուպցիոն դատարան տանող Քարուքանդ ու Փոշոտ ճանապարհի մասին։ Ըստ կայքի քաղաքապետարանը անտեսել է հարցերի մեծ մասը, որևէ անհրադարձ չի կատարվել, արդյոք մինչև հիմնանորոգումը նախատեսվում են ընթացիկ բարեկարգման աշխատանքներ, փոսալցում, հարթեցում և արդյոք պատրաստվում են սահմանափակել կամ կարգավորել տարածքով անցնող բեռնատարների երթևեկությունը, որոնք փոշու և ճանապարհի քայքայման հիմնական պատճառն են։ Այսպիսով, ըստ կայքի հակակոռուպցիոն դատարան տանող ճանապարհի հիմնանորոգումը 2027 թվականի ծրագրերում էլ չկա։ Իսկ թե մինչ այդ ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել քաղաքապետարանը, ճանապարհի փոսերը, փոշին ու բեռնատարների երթևեկությունից առաջացած խնդիրները նվազեցնելու համար հայտնի չէ, գրել է հետքը։ Չեռնոգորիայում ձերբակալել են Ռիբարզետ ալիքի ստեղծող Միխայլ Զվինչուկին։ Զվինչուկին իր մի քանի աշխատակիցների հետ ձերբակալել են այսօր առավոտյան Ռիսան քաղաքում, հաղորդում է Չեռնոգորիական Վեստի և Պոբիեդա պարբերականները։ Ձերբակալվածների թվում են Զվինչուկի կինը, Վալերիա Զվինչուկը և երևս 3 մարդ։ Ձերբակալման գործողությունը իրականացվել է Չեռնոգորիական ոստիկանությունը երկրի ազգային անվտանգության գործակալության հետ համագործակցությամբ։ Այն ուղղված է ալիքի ցանցի հիբրիդային գործնեության կասեցմանը, որը բրիտանական և ամերիկյան իշխանությունները կապում են կրեմլյան քարոշչության տարածման և օտարերկրյա տեղեկատվական ազդեցության գործողությունների հետ։ Ավելի վաղ Զվինչուկը ծառայել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հատուկ նշանակության զորքերում։ 2024 թվականին ԱՄՆ-ն միջև $10 միլիոն էր պարգևատրում հայտարարել նրա և նրա նախագծի մասին տեղեկությունների համար ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու փորձերի պատճառով։ Ալիքը այս պահին ունի 1.5 միլիոն բաժանորդ։ The Bell պարբերականն էլ ավելի վաղ գրել էր, որ այս ալիքի ֆինանսավորմանը մասնակցել է նաև Վագներ ռազմական կազմակերպության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: հավաստ։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին։ Մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
6: Գովաստ 010 250 883։
7: Hola. Yo me llamo.
8: Սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկություններ ունենք հցանումների մասին ու նշենք, որ միասնական բարձրացողում վթար է տեղի ունեցել։ Համարյա մեկ գիծ է ազատ կարելի ասել եւ շատ ծանրաբեռնված է կենթանաբանական այգուց դեպի վերև։ Այսինքն դրված թունելային հատվածից, հա, այսինքն Խանջան, Հերացի, Հերացի բարձրացող, միասնական եւ մինչեւ վթարի հատված։ Վթարը կենթանաբանական այգուց մի քիչ վերև է տեղի ունեցել եւ դրա հետևանքով լրջորեն խցանված է։ Բաղրամյան բարձրացողում ունենք վթար Պրոշանից դեպի վերև գնացողում, Օպերայի կողմից Բաղրամյան բարձրացողն է ծանրաբեռնված, թեև հակառակ իջնող կողմում նույնպես ունենք ուտակումներ Կիևյանը դեպի Բարեկամություն ու Բարեկամության հարակից հատվածները։ Կարագին Նժդեհի հրապարակին կից նույնպես ունենք վթար, այստեղ նույնպես բոլոր կողմերից երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Բաղրամյան բարձրացողում ունենք վթար, Միասնիկյան բարձրացողում ունենք վթար եւ Կարագին Նժդեհի հրապարակին կից

Հավաքվիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը, որին անդրադարձել ենք նախորդ օրերին, եւ ես մեկ անգամ KSFM-ի ուղիղ եթերում հիշեցնենք, որ Էրեբունի Երևան 2808 համյակին նվիրված տոնակատարության շրջանակում այսօր ժամանակավորապես դադարեցվում է երթևեկությունը Մահարու եւ Նուբարաշենի փողոցներում, ինչպես նաեւ Խաչիկ Դաշտենցի փողոցից դեպի Աջ եւ Էրեբունու փողոցից դեպի Ձախ ուղղություններով։ Հիշեցնենք, այդ նումը Երևանի քաղաքապետարանն է։

գովաստ։ Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։

0: Կատարելություն
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: FM, Armenia 88.3, Kiss FM.
1: Եվս մեկ տեղեկություն Երևանի քաղաքապետարանից, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հայտնենք սիրելի ռադիոլսողներ, որին անդրադարձել ենք նախորդ օրերին, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ Էրեբունի Երևան 2808 տոնակատարությամբ պայմանավորված այսօր արդեն լուսաբաց 9-ից մինչև վաղը, հոկտեմբերի 10-ը, կեսգիշեր, ժամը 24:00, երթևեկության համար փակ կլինեն հյուսիսային պողոտային հարող Պուշկինի եւ Տերյան փողոցները, ինչպես նաեւ Թումանյան, Աբովյան, Խաչմերուկից մինչեւ Արամի եւ Աբովյան, Խաչմերուկի հատվածը, ժամը 10-ից մինչեւ 20:00. Հիշեցնում եմ, տեղեկությունը տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը եւ իհարկե նյութը կարող եք գտնել նաեւ favronews.am կայքում մեր գործընկերները, բարբերաբար թարմացնում են լրահոսը։

Քիչ առաջ տեղեկացրեցինք Երևանի քաղաքապետարանի հաղորդագրությունը սիրելի ռադիոլսոներ Kiss FM-ով, այն որ հյուսիսային պողոտային հարող Պուշկին Տերյան փողոցներում որոշակիորեն երթևեկությունը դադարեցվելու է, Երևանի Երևան տոնակատարության պայմանավորված, այնուամենայնիվ ռադիոլսոները հայտնում են, որ այդ ճանապարհները այս պահին փակ չեն եւ դրանք երթևեկելի են, բայց իհարկե տեղեկությունը եւ պետք է աչքի տակ ունենալ, որովհետեւ այնուամենայնիվ միջոցառումներ են նախատեսվում եւ չի բացառվում, որ դրանք ժամանակի ընթացքում գուցե փակվեն, գուցե այդպես մնան, ինչևէ տեսնենք, միասին հետևում ենք կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին եւ իհարկե շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսոներին արագ արձագանքելու համար։ Նշենք, հազատություն բարձրացողն է ծանրաբեռ նվազ, դեպի Բաբայան ունենք մեքենաների կուտակումներ, հիշեցնեմ, որ միասնիկյան բարձրացողում էլ ունենք վթար, որ հետևանքով Խանջանից սկսած Հերացիի թունելային հատվածով դեպի վերև, դեպի վթար, վթարի հատված երթևեկությունը գերծանր է կրկնում, միասնիկյան բարձրացողում ունենք վթար, թեև պետք է նշել, որ Խանջան իջնողը նույնպես դժվարանցանելի է։ Սարալանջի նեղային հատվածում էլ ունենք խափանված մեքենա, որը ծանրաբեռնում է երթևեկությունը երկու կողմից էլ, հետևաբար այս ինֆորմացիան նույնպես հաշվի առեք։ Կրկնում եմ խոսքը Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածի մասին, այսինքն Սարի թաղ, Այգեստան կոչվողին, դեպի վերև բարձրացող ծանր է, դեպի ներքև իջնողը ծանր է, կրկնում եմ, քանզի այստեղ խափանվել է մեքենա։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունը։

0: Govast. Tasnuta mjekët në shish qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardneri intruquna.
1: Onexihet օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարել նարդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family, երկաթե տակառները և պոմպերը բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family, երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապար ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով, ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով.
5: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
6: Ակցիան գործում է 8 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
8: Գովաստ 010-250-883
9: Պարբերաբար տեղեկություններ ենք ստանում միասնիկյան բարձրացողից սիրելի ռադիո լսողներ, որ այստեղ իրավիճակը լրջորեն ծանրաբեռնված է։ Բայց քիչ առաջ հայտնեցինք, որ այստեղ մի վթար կա։ Ռադիո լսողներն ասում են, որ վթարը մեկը չի, երկուսը չի, երեքն են։ Այսինքն միասնիկյան բարձրացողում 3 տարբեր հատվածներում ունենք տարբեր վթարներ, որի հետևանքով բարձրացող կողմը հերացից կսած գեր խցանված է, դեռ նույնիսկ խանջան թունելային հատվածից միասնիկյան բարձրացող, այստեղ կոնկրետ կանգնած է երթևեկությունը, եթե ձեր ժամանակը ձեզ համար թանկ է, վստահ միասնիկյան բարձրացողը շրջանցում ենք։ Իջնողն ազատ է դեպի կենտրոն, բայց եթե բարձրանում եք դեպի Ավան, դեպի Մասիվ, գեր խցանված երթևեկությունը։ Կրկնում եմ, միասնիկյան բարձրացողում 3 տարբեր վթարներ են տեղի ունեցել, որի հետևանքով երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Շարունակում ենք հետևել զարգացումներին, KSFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, քիչ անց մենք կմիանանք նաև Տաթևը, քիչ անց նաև լսելու ենք լուրերի հերթական թողարկումը, որին մնացել է ընդամենը 5 ր

0: Ժամը 14:00-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տարածված տեղեկությունները ադրբեջանցիների ներթափանցման մասին չեն համապատասխանում իրականությանը, Ավրորա Նյուզին հայտնեցին ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական բաժնից։ Հիշեցնենք, որ քիչ առաջ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, թե Մեղրիի մոտ գիշերվանից անօթաչուներով փնտրում են 3 ենթադրյալ ադրբեջանցիների։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ տարածված տեղեկությունները ադրբեջանցիների ներթափանցման մասին չեն համապատասխանում իրականությանը, մեզ փոխանցեցին ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքմենբաշիից հրապարակված տեսանյութում լսվող երաժշտությունը հնչել է քաղաքի շատրվաններից, այս մասին այսօրին հայտնել են Հայաստանի վարչապետի լրատվական ծառայությունից։ Տեսանյութը նկարահանվել է առավոտյան ժամը 5:30-ին և դրանով էլ գրավել է վարչապետի ուշադրությունը, որ այդ ժամին շատրվանները աշխատում են, երաժշտական ուղեկցությամբ ասել են լրատվական ծառայությունից։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմենբաշիից տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ հեծանի վարելուց հետո ողջունում էր իր հետևորդներին, տեսանյութի ֆոնին հնչում էր ադրբեջանցի երգչուհու երգը։ Համացանցում տեսանյութ է հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճատև զրույց է ունեցել Պուտինի և Տոկայևի հետ ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում, տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում է, կարող եք դիտել։ Որակի վերահսկողություն չանցած ապրանքները կեղծ հավաստագրերի շնորհիվ հայտնվում են ռուսական խանութներում և մարքեթ-պլեյսներում, պարզել է Իզվեստյան։ Պարբերականի տվյալներով Հայաստանի և Ղրղզստանի լաբորատորիաները փաստաթղթեր են ձևակերպել առանց արտադրանքի իրական փորձարկումների։ Այդ փաստերով քրեական գործեր են հարուցվել, իսկ նման կառույցների շահերի լոբինգի հետևում շրջանառվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներքին շուկաների հարցերով նախարար Վարոս Սիմոնյանի անունը։ Հոկտեմբերի 1-ից Ռուսաստանում գործում են թվային հարթակների նոր կանոններ, վաճառողների որակի հավաստագրերը ստուգվում են միջպետական տվյալների բազաների միջոցով։ Վերահսկողության խստացումը նպատակ ունի սահմանափակել կեղծ փաստաթղթերի շրջանառությունը։ Ստուգումներից և լիցենզիաների չեղարկումից հետո ռուսական լաբորատորիաները, որոնք կեղծ հավաստագրեր էին տրամադրում, շարունակել են աշխատել վերագրանցվելով հիմնականում Հայաստանում և Ղրղզստանում։ Կայքի աղբյուրի տվյալներով քրեական գործեր են հարուցվել մոտ 15,000 հավաստագրերի տրամադրման փաստերով, պատասխանատվության է ենթարկվել 11 լաբորատորիա, 10 ղրղզական, 1-ը հայկական։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին այս տարի էլ չհաջողվեց խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ստանալ։ 2026 թվականին խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով նախկին գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլային, հայտնում են գրասենյակից։ Ինչպես ասվում է կոմիտեի հաղորդագրության մեջ, մրցանակը շնորվել է խաղաղության և միջազգային իրավունքի առաջմղման ուղված Նավի Փիլայի ջանքերի համար։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Չեռնոգորիայում ձերբակալվել է Ռիբար ալիքի ստեղծող Միխայել Զվինչուկը և նրա հետ ևս 3 անձ, այս պահին հայտնվել են որոշ մանրամասներ։ Նախագիծը հաստատել է ձերբակալությունը, նշելով, որ երկրի տարածքում նրանք բոլորը գտնվել են օրինական և պաշտոնական հիմունքներով։ Նախագծի թիմը կապի մեջ է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հետ։ Միխայել Զվինչուկը հասցրել է 1 թողարկում նկարահանել Չեռնոգորիայում, տեսանյութը Չեռնոգորիայում վիզային ռեժիմի խստացման, Եվրոյի հետ կապված խնդիրներ, ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության, Եվրամիության, Ուկրաինայի անդամակցության նոր պայմանների մասին է։ Տեսանյութը նա տեղադրել է սոցիալական ցանցերում, որից հետո նրան ձերբակալել են։ Հավելենք, որ Զվինչուկը գտնվում է Ուկրաինայի, Եվրամիության, Շվեյցարիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրալիայի և Մոնակոյի պատժամիջոցների տակ։ Չեռնոգորիայի վարչապետ Միլոյկո Սպայիչը Զվինչուկի ձերբակալության մասին հայտնում է. «Մենք զգուշացնում էինք, որ Չեռնոգորիայի վրա հիբրիդային ազդեցության և ապակայունացման փորձերը անդադար հետապնդում են մեզ եվրոպական ճանապարհին։ Հիմա շտապողական հայտարարությունների ժամանակը չէ, բայց նաև միամիտ եզրակացությունների ժամանակը չէ։ Կան լուրջ նշաններ, որոնք պահանջում են յուրաքանչյուր դեպքի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն և յուրաքանչյուր կապի դիտարկում ավելի լայն համատեքստում։ Մենք չենք խոսի այն մասին, ինչը պետք է մնա անվտանգության ծառայությունների իրավ ապահովասության տակ, բայց այսօրվա հաջող գործողությունից հետո, որ ընթացքում ձերբակալվել է ռիբայր տեղեկատվական ցանցի ղեկավարը, ուղերձը հստակ է. Ինստիտուտները անում են իրենց աշխատանքը, Չեռնոգորիան պաշտպանում է իր շահերը եւ ոչ ոքի վտանգի տակ չի դնի մեր եվրոպական ապագան, նշել է Չեռնոգորիայի վարչապետը։ Թերանը կշարունակի բանակցությունները Վաշինգտոնի հետ, կողմեր առաջարկներ են փոխանակել, այս մասին Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք փոփոխություններ ենք կատարել այդ առաջարկներում, դրանք վերջնական տեսքի բերելուց հետո միջնորդների միջոցով կնստենք բանակցությունների եւ կամփոփենք արդյունքները, հավելել է Փեզեշկյանը, նշելով, որ Իրանի նախագահի խոսքով Թերանն ու Վաշինգտոնը փոխանակվել են առաջարկներով։ Մոլդովայի հնարավոր միավորումը Ռումինիայի հետ կօգներ ապահովել Մոլդովայի քաղաքացիների անվտանգությունը, այս մասին հայտնել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն։ Հիշեցնենք, հունվարին Սանդուն բրիտանական ոդքասթին տված հարցազրույցում պատմել էր, որ հանրակրկվեի անցկացման դեպքում կքվեարկե Ռումինիայի միանալու օգտին, նման դիրքորոշումը բացատրելով բարդ միջազգային իրավիճակով եւ այն դժվարություններով, որոնց հետ նրա խոսքով հանրապետությունը բախվում է որպես սուվերեն պետություն։ Մոլդովան պատրաստ է ձմռան ընդունել ուկրաինացի փախստականների նոր հոսք, եթե Ուկրաինան բախվի ծանր հումանիտար իրավիճակի, հայտնել է Մոլդովայի նախագահ Սանդուն։ Մոլդովայի նախագահի զարգացման եւ կայունության հարցերով հատուկ բանակնած Դորին Ռեչանն էլ ասել է, որ Քիշնևը պատրաստվում է նաեւ Ուկրաինային լոգիստիկ եւ էներգետիկ աջակցություն ցուցաբերել եւ պաշտպանել սեփական էներգետիկ ենթակառուցվածքը։ Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի, առաջի լսողն էր բարի հրաշալի օշակ Եվյանն է ծանրաբերնված, ես դրա համար եմ ուշ մտնում եթեր, դե այսպես է, ընկերներ, շատ դեպքեր մեզնից չի կախված այդ ուշանալ չուշանալը, բայց դա լավագույն աշխատողի այսպես հատկանիշներից մեկն է չուշանալը։ Ինչևէ, բոլորից հրաշալի օր, լինում են այսպիսի դեպքեր, Քիչ ՍՖՄ-ի կապի մեջ է, ես Տաթև Թերյանն եմ, օրը ուրբաթ, հայ վերջո 09 հոկտեմբերի մենք միասին անցկացնելու ենք մինչ երեկոյան ժամերը։ Ամուր պահենքնի արջեր այուկ Եվյանը ծանրաբերնված է նախապես զգուշացնում եմ, իսկ ընդհանուր պատկերին երթևեկության կանրադառնամ ընդամենը մի քանի րոպեից, ուսումնասիրում եմ ընդհանուր playlist-ը և վերադառնամ եթեր։

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, հետ աթել ջանվարի ձեզ շանթ ենք խնդրում պրեյլիստը թարմացնել նոր երկեր, ու ամեն օր ամեն շապոտ ենք թարմացնում սիրելի ռադիոլուսող, դուք ես հիոթին նույն երկի վրա եք դուրս գալիս, եւ խցանումների մասին ընկերներ տեղեկություններ, հիմա կարդամ անմիջապես եթերում, ուրեմն ինչ ունենք այս վարկյաններին, միասին կեմ բարձրացողում ունենք վթար, և ծանրաբեռնվածությունը դեռ պահպանվում է, վթար ըստ երթին ժամը 13-ի վթարն է։ Այս վարկյաններին նաև Սարալանջ բարձրացող Աբովյան պուրակից խսանված է, Մաշտոց բարձրացող օպերայի լուսացույցի մոտ վթար է եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ, և դե բնականաբար Արաբկիրում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, հուսանք շատ դուր չի ծանրաբեռնվի, և մենք շատ լուրջ խնդիրներ չենք ունենա։ Արաբկիրը, երբ ծանրաբեռնվում է, դա լուրջ է ընկերներ։ Ինչևէ, միասին կանցկացնենք օրվա ժամերը, ես Տաթև Թերյանն եմ, անելիքը և ասելիքը շատ է, ահա, ձեզ խոստանում եմ, խոստումներ, հենց ես վարկյաններին քիսապամի եթերում, միասին մենք կխաղանք նաև լսմաթով կճուճ։ Ընկերներ, արև ունենք Երևանում, ենք այն երջանք եմ, այսօր ամսին այսօր տոնակատարություններ էլ ունենք Երևանում, ինչ իհարկե հրաշալի է, բայց այդ տոնակատարությունները ամենակարևորը լավ անցնեն, և որակով լինեն, ճաշակով լինեն, ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին իհարկե լինեն, ինչև է, բոլորիս հրաշալի օր կապի մեջ են։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Դրամապանակը T-Index Go-ին եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ Raidek AM SP։ Մանրամասները. Fastshift.am Fastshift SP։ Գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Գովաստ 010 250 883։

Ուրի ինչ ընկերնժամը 14:31, ու թուրքետ երեք հաճախականությամբ լսում եք դուք Kiss FM, այսօր ուր պատ է, շատերի համար շատ է սիրերի հոր, և առասորակ ասում են մարդկանց մի մեծ մաս ենքան է սիրում ուրպատորը, որ հենց էտ ուրպատորվան ինչ արդեն սպասում է հաջորդ ուրպատորվան, պայմանավորված է սերը նրանով, որ մարդիկ գուցե շաբաթկիրակի օրերին հանգստանում են, գուցե պլաններ ունեն հանգստի հետ կապված, մի խոսքով ես գիտեմ շատերը կշարունակեք լինել աշխատանքի մեջ, նաև շաբաթկիրակի օրերին, կլինեք երթևեկության մեջ, մեր քաղաքում վաղուց բացահայտել ենք, որ շաբաթկիրակի և անկախ ժամից մենք ունենում ենք մշտապես ծանրաբեռնվածություն, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորին, այո ընկերներ, այսօր փակ ուղություններ Երևանում լինելու են, մասնավորապես փոքր կենտրոնում կարծում եմ շատ էլ դժվար կլինի երթևեկությունը, որովհետև այսօրվանից սկսած մենք ունենք ուրեմն, մենք ունենք տոնակատարություններ և վաղը կունենանք երկու շարունակ, և դրանով պայմանավորված այո երթևեկությունը կառաջացնի մի փոքր, երթևեկության մեջ կառաջանան մի փոքր խնդիրներ։ Երևանի Երևան տոնակատարության պայմանավորված հոկտեմբերի 9-ին այսօր ժամը 09:00-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը ժամը 24:00-ին երթևեկության համար փակ կլինի Հյուսիսային պողոտա, Ուշկին և Տերյան փողոցները, ինչպես նաև Թումանյան Աբովյան փողոցների Խաչմերուկից մինչև Արամի և Աբովյան Խաչմերուկի հատվածը ժամը 10:00-ից մինչև 20:00-ն։

Ինչ արգելի հրաջելսողներ, այո, երթևեկից են անկախներանից, որ ուրեմն 14:40 կեսօր է, միևնույն է, ծանրաբեռնված է Երևանում։ Նախ քաղաքի վերևի հատվածից զանգեր ստացանք, պարզվում է Միասնիկյանը խցանված է Նևգայի պողոտան, նաև Խանջյան, շատ լուրջ, Չերացին, շատ լուրջ, փոքր կենտրոնում առհասարակ երթևեկությունը շատ դժվար անցանելի է, Կորյուն իջնողը Մատենադարանից և Բարձրացողում ունենք, Մաշտոց իջնողը դե բնականաբար, և հիշեցնեմ, որ վթարի ևս ունենք, Իսակովերև Բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ, մեր մշտական ուղղությունը փաստացի ազատ չէ, ծանրաբեռնված է և փորձում եմ կարդալ նաև նամակ, տեսնենք ինչ է գրված, չեմ կարող բառացի կարդալ, որովհետև եթերին համապատասխան գուցե արտահայտություն չլինի։ Մի խոսքով միակողմանի փողոցները չվերացնեն այս վիճակը լինելու է նաև մի խոսքով, այո, միակողմանի ուղություններ դարձրեցինք և դա է պատճառը մեռաջելուսողի, որ մենք ունենք այս տեսակ խցանումներ, այո, երթևեկության կազմակերպման որոշակի կանոններ, որոշակի փոփոխություններ տեղի ունեցան ընկերներ, ինչը իր հերթին ոչ թե օգնեց, փաստացի ծանրաբեռնված դարձրեց մեր քաղաքում երթևեկությունը։

Միևնույն ժամանակ հարգելի ռադիոլսողներ, քանի որ այսօր գուցե շատերդ գնաք տոնակատարություններին մասնակցեք, այո, այսօր միջոցառում կազմակերպվում է եւ վաղը կկազմակերպվի Էրեբունի, Երևանի օրն է։ Ես շատ ուզում եմ, որ այդ սերը չլինի շատ այսպես մեկ օրվա համար, մեկ օր տոնակատարություններ գնանք մասնակցենք եւ վերջիշենք, որ Երևանը մեր քաղաքն է, մեր տունն է։ Ես կուզեմ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան դա լինի մեր գիտակցության մեջ, այնպես ինչպես հոգ ենք տանում մեր տունը, այնպես ինչպես պահպանում ենք մեր տունը, այդպես պահենք եւ պահպանենք եւ մաքուր պահենք մեր քաղաքը։ Ցավոք նկատելի են մեկ անգամյա օգտագործման բաժակները խմած եւ ամեն անկյունում, քաղաքի ամեն անկյունում դրված ծառի տակ, նստարանի վրա, այլ չեմ ասում ծխախոտի մնացորդների մասին։ Մի խոսքով, սա իսկապես երևույթ է, թիվ մեկ երևի թե սերը և գիտակցումը նա կլինի, որ մենք մաքուր պահենք մեր քաղաքը, խնամենք, հոգտանենք, այնպես ինչպես այո մեր սեփական տունն ենք խնամում և հոգտանում։ Ուրբաթե օրը եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, այսօր տոնակատարություն է լինելու քաղաքում, եթե կուզեք գնացեք, վաղը եւս լինելու այդ տոնակատարությունը։ Մի խոսքով, սիրեք քաղաքը, շատ սիրեք, սիրեք ամեն օր, ոչ մեկ օրով։ Այդպիսի բան կա, չէ, երբ ծանոթներ ենք ունենում, ովքեր տարիներ շարունակ, մի ամբողջ տարի անհետացած են լինում մեր կյանքից եւ միայն մեր ծննդյան օրը շնորհավորում են։ Այն նույն իրավիճակում հուսամ չի հայտնվի մեր քաղաքը, բայց ընկերներ, իդեպ հակառակ երևույթն է, կա կան մարդիկ, ովքեր միշտ մեր կողքին են, բայց մեր ծննդյան օրը օրինակ չեն շնորհավորում։ Իմ կյանքում կան այդպիսի մարդիկ, եթե հիմա ձեր կյանքում եւս հիշեցիք այդ մարդուն, անպայման դա գիտակցենք, չգիտեմ որն է ճիշտ եւ ինչի վրա պետք է կենտրոնանալ, ամենայն դեպս մեղադրել կարծում եմ պետք չէ, յուրաքանչյուր մարդ իր տեսակն ունի, իր խնդրից առաջացած է այն, ինչ ինքը անում է դիմացինի հետ։ Բոլորիս հրաշալի օր, ժամը 14:44, շատ խոսեցի այսօր, այո, տրամադրությունը այդպիսին է, որ շատ եմ խոսելու, ինձ կարելի է, իդեպ մեգահիթեր ենք, կթողնեմ նաև հիթերը կվայելեք եւ այո, խոստանամ, որ այսօր կխաղանք միասին ղսմաթով կճուճ, որպեսզի ձեր հոլանիները հասցնեք ունենալ, խոստանում եմ մինչ երեկո կխաղանք, որպեսզի այո, ձեր հոլանիները հասցնեք ունենալ շաբաթ կիրակի օրերին, գուցե Երևանից ունունդը նշելու համար, այ լավագույն տարբերակը իհարկե հոլանիով նշելն է, չխկացնելն է, ինչպես ասում են։ Բոլորիս բարի կեսօր։

Դե հասկանել է, որ փոքր կենտրոնում երթևեկությունը դժվար է ընկերներ, զուգահեռ տեղեկացանք, որ Սայաթինովա խանջը անգնացող ուղությամբ չհասած Նալբանդյան խաչմերուկ վթար է եղել, խոսքով երթևեկությունը էլ ավելի կծանրաբեռնվի մեր քաղաքում։ Եղեք զգոն և զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Կհանդիպենք գովազդից անմիջապես հետո, մեգահիթեր են, ես նաև հիմա ուսումնասիրում եմ պլեյլիստը, հասկանում ինչ ունենք և ինչպես է դասավորված, որպեսզի ձեզ հետ միասին խաղամ ղսմաթով կճուճ, այնպես որ բոլորիս հրաշալի օրվա, շարունակություն, լավագույն ինչպես ասում են դեռ առջևում է։

0: գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր ID Bank.

0: Եմկայքում ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300.
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
0: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010 250 883

Ինչին կերշրաս նչրսիսությություն թամնի մեկ րոպ է, երս մեկ վարկյանից լսում եք լուրեշ տղեկացված լինենք ինչ կատարվել ամբողջ աշխարհում ինչպես նաև մեր երկրում, Ալիկ Մանյանը շատ խծմված է գրում ռադիոթողների և սրավքր կենտրոնը, օդանականի խաչմերուկում չմիացինց գնացողությունը չի շարժվում մեկ այլ ռադիոլսողի գրում, և զգոյից զգույշ կապի մեջ է բեկանաբար լինելու կիսապամը մինչ ու շերեկոյան համեր,

0: Acne. Cu Vecior Padrum, exterior nu-ți la Ritz.
1: Avra med nekayatsume. Lurer.
2: Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 15-ն ավրորայժմ շարունակում է իր աշխանքն ուղի եթերում։ Նրատվական այս ժամին ձեզ հետ եմ ես, Ռիկ Մնացականյանս։ Աշակերտին խփած վարձորի դպրոցի ուսուցչուհու կատմամբ կիրառվել է տնգալան 2 ամիս ժամկետով քննի կալանքի միջնորդություն ներկայացրել դատարան, մանակի է բավարարել միջնորդությունը տնային կալանքի կիրառվել, ավրորայն ուզին հայտնեցին քնչական կոմիտից։ Այլ թեմայր, Հայաստան-Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը կատարյալ չէ, այն արկախնդիրներ ևս կծի տակ են դնում այուն խաղաղության ուղղությունը։ Այդ մասին Թուրքմեստանում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի տոմ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով դեռևս ման են սպասում հումանիտար միջակայքեր, մասնավորապես անհայտ գրացների կատագրերի պարզում, ականաձերծում և կալանքի տակ գտնվող անձանց կապված խնդիրներ։ Վարչապետը առդարձել նաև Հայաստանում և Ադրբեջանում ժամանակ առ ժամանակ նկատվող սեփական տրամադրությունների սեղանը այդվում պաշտոնական մակարդակով։ Նիկոլ Փաշինյանի նահատմամբ ավելի քան 40 տարի տևած ամարտության հետևանքները հնարավոր չէ հաղթահարել մեկ ակնթարթում, դրա համար անդրաժեշտ են ժամանակ և տևողական աշխատանք։ Գծել է Ադրբեջանի նախագահի և միջազգային գործընկերների աջակցությամբ ջողվել է հասնել ընկնում հնարին ընթացող արդյունքի և այլ անդրաժեշտ է ամեն օր պահպանել ձգբերված խաղաղությունը։ Վարչապետի խոսքով այդ գործընթացի հիմքում Մաթայի հրդկագիրն է, որի սկզբունքներով ուղղումները ճանաչում և հոգում են միայն ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջանությունը, սահմանի անխախտելիությունն ու քաղաքական անկախությունը առանց տարածքային պահանջների։ Անդրադառնալով Վաշինգտոնի չակագին, Փաշինյանը հիշեցրել է, որ ուղղումները վերահաստատել են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վերջնական վերացման ուղղությամբ ջանքեր շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Վարչապետը վստահություն է հայտնել, որ համատեղ արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ու վավերացմանը։ Անցնենք վերակաղակային նորություններին։ Երևանի ճափնյակ ճակատամարտերում կրպների և խանութների նախատեսվող ապամոնտաժման դեմ բողոքի են անցկացնում տնտեսվարներն ու տարածքների սեփականատերը, անց տեղեկություններով աշխատանքները նախատեսվում է սկսել կորսորից։ Մի քանի տարածքների սեփականատեր Դիթնա Հապտյանի խոսքով խանութները կառուցել են մոտ 20-25 տարի առաջ, իրանց միմուն ունի սեփականության վկայան։ Պնդում է, որ վարչական շրջանի աշտակիցները սկզբում ստահեցրել են օրական շինությունները չնապամոնտժվի, սակայն օրեր առաջ հայտնել են, որ հանդուվելու են բոլոր տարածքները։ Նահապտյանը միանգամայն ակնկալել է, որ տարածքների վարձակալության մենագրերի ժամկետները լրացել դեռ 2018 և 20 թվականներ, նրա խոսքով սեփականատերը դիմեն դրան։

սեպտեմբերի 25-ին էքստերիեր խանութների ցամցից ձեռբերեք իսպանական ալիքների շվաստականին պտուղ գրով 1.41 սկսած 4500 դրամից բարձրորակ իսպանական դիզայն շահավքին մինչև 12 ամիս անտոքս ապարք ձեր վրա նորոգ սալիքները էքստերիերից 0 10 250

Հերով ենքի ձնահարկում ուր մական ծվոքը հազար տարի մեկ ենգնում, դան երեկ կուչ, մինը մյուսից սիր, մինյուսից դեղ, հետնել, մինը մյուսից ասմաթոր, մի կյուչը լսողին, մի կյուչը պատողին։

0: Խոշատ ուզում ենք շատ չտե ուզում ենք այսօրին որքան հարավոր է շուտ խաղանք միասին ռսմաթով քչի ինչ որովհետև օրը փաթը եւ եթե ռսողին հաջողվի ասել որ գույն մեջ է դարձված ֆանտաստիկ հաղագույն համեղագույն համեղագույն հոլանիները ապա դու գուցե ասնի վերցրել հոլանները եւ այլել փաթը հենց ու փաթը այսօր պլյուս տոնակատրություններ մենք Իվանի օրն ենք նշում այսօրվանից սկսած 091-258-3 ոչ ոք իմ գործընկերների հավատում զանգեր են այնքան չափից գիտեմ որ շատ է լինում բայց այնքան շատ է լինում որ հեռախոսը նույն կանջատում է 091-258-3 արգելի ռադիոսոխ դուք եք եթե մայք բարձես ալո ոնց միացել ինչ է ձանունը
1: Եվոր
0: Եվոր իստաթենեմ Եվոր ինչպես եք եւ ինչպես է շարունակում

0: Ումջոր է։
1: Շատ լավ, մերսի։
0: Խարգործով։ Ահա, որտե՞ղ եք հիմա, Գևորգ։
1: Մենք սպահին հայրիկի խաղրում կանգնած ենք,
0: Մեկ եք, թե՞ ձեզ էլի մարդկան։ Միասինք վայրել Հոլանին, թե հաջողվի ճիշտ պատասխան տալ։ Ընտիր, ընտիր, շատավ հիմա համաված ընդհանուր ջանքերով մենք կպրծենք բացահայտել, ասել տեղեկացնել, թե տեղեկացված Հոլաներ կարմի կապույտ իրանագույն ճուճներից մեկ մեջ են նախորդ ռադիոլուս Միքալի հետ միասին հակցրեն, և դուք հիմա պետք ցայիք ճիշտ ականատակ, բա Հոլաները ձերն է։ Մտակում եք ապույտը, հեռախոս համար կտա Գևոր։ Ամպման, դա ապտ մեկ է պես։ Գևորգ, գյումեցեք։
1: Համարյա։
0: Ակցենտային, որ բան կսկես, գրտում եմ գյումցիների համար, որ մասից եք կարեք, որ տեղ եք հստակ։
1: Մարալի Տանկով գյուղից։
0: Մարալի գյուղի անունը եվս ասըք։
1: Ձիթանկով։
0: Ձիթանկով, այո, այդպես։
1: Այո։
0: Ընտիր, նախ իման որ գանք մի օր ձերուխ, ձու այնտեղ հավ այդ տեսակներ ունեք, կով։
1: Ամեն
0: ինչ ունեք։ Դե ոչ ինչ, գողը միշտ այո, մնում գողը միշտ նում է ընտեղ, որտեղ շատ դեպքերում խչում գնում հանգստանում ենք, ասում են գյուղի կյանքը դժվար է, վայր է, բայց դուք եք Երևան խցանումները տեսեք, չինաց այո գերջները։ Կապույտը, այո, մեր հաղթական գույնն է Գևորգ։ Ես շնորհավորում եմ, հաստատ գուշակել եք, ոքես հաջողակարդ։ Գևորգ ջան, որտեղ կթաքնեք հաջորդ ռադիոսողի համար։ Վաղ ընկերներ, արնջագույնը ծիրանան մեքենայով, ով կա դուգա փողոց, որ մենք մասին աղթանագրանցենք։ Գևորգ ջան, շնորհավորում եմ ձեզ, կարող եք մտնել ԿՍՖՄ-ի ստուդիան, Էրիզրեն 22 հասցում է գտնել, ես ուզում հենց եթում ձեզ այդ պայմանավորվել հանման մաս։ Մինչև 18:00 ուղղակի անձահատող որ հաստատող մոտ որ կարողanak ներել եւ վերցնել ձեր ֆանտաստիկ հոանիները եւ վայել Գևորգ ջան։ Տանով կա ձեզ սպասող։
1: Ձեզ անապարն դետեր։ Շնորհակալություն։
0: Միշտ տրաստ ենք իրով ռադիոլսողների հետ միասին։ Շնորհակալ ենք, Գևորգ ջան, զբաց եմ տնում միամին։ Եթերից պակ հաճախանությունից մոտ։ Գիտեմ, գիտեմ։ Ինչ ընկերներ, Գևորգին բաց թողեցի և ևս մենք համազգրում եմ ժորդի եթե հաղթական գույնը, ճիրանա գույնը։ Իսկ մենք այո ինչ լու է, որ կարողացանք, նա կարողացանք ենպես կազմակերպել, որ այսօրին ենք եթերում, երկրորդ կարողացանք ինչ պատասան տալ և նվերսանալ բնականաբար ֆանտաստիկ համագույն Հոլանին միշտ մշտ պես բոլորերին, մա քյասեի բոլոր առիթին, բայց ոչ, բոլոր օրին անգամ նրանից մենք առիթ ունենք այդ օրը, թե պետք է լինի մեր սիրտ շատ մոտ, մեր ձեռքի տակ, մեր սեղնի վրա։ Ինչ է բոլոր հրաշալի օրվա շարունակություն հարգի ռադիոլսողներ, արդեն հաջորդ երի համար, այո, ճիշտ պատասխան տվեք, որպես ծիրանագույն, կամ որպես հուշու եկեք ասք, որ դե այո, հայկական գույներից մեկն է, այնպես կարծում եմ լավագույն այսպես հիշվող ելույթը։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ լինելու ԽՍՖՄ, բնական է, որ անելիքը շատ, շատ է, ինչ լավ բանի մասին է, եթե անկեղծ խոսում, իսկ կապի մեջ լինենք մինչ ուշ շատ ուշի երեն ժամեր։ 0-91-258-883-883 ձեր օր հաճախանություն, ես Տաթարյանը, մենք միասին անցկացնում ենք օրվա հրաշալի օրը։ Լսեք, ուշ

հարգելի արձլուսողներ, ես Մեկան Խաղը տեղեկացնեմ փոքր կենտրոնում ժամանակ չկորցնեմ, որովհետև սա կարևոր է։ Փոքր կենտրոնում երթևեք չեն ավելի քան ծանրաբեռնված նկատի ունենում, եթե փոքր կենտրոնում գործանի և պետք է մեքենա երթևեք, ապա այն նկատի ունեցք ավել, ավել, ավել ժամանակ երթևեկությունը փոքր կենտրոնում, որը ուղղությունում կարելի է ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Բոլորի սաշարի օրվա շարունակություն, ասենք մի քանի րոպեից, մի րոպե 30 վայրկյան, սկսենք տակարտագություն գոզ դիտեսքով և պայ

0: Լևան Մակարկ առանց կավճարի եւ ցածր ոկոսադրիկով, այո, ճիշտ է ցիր։ Սոլա ընկերությունն առաջկում է բացակայ կարևային Մակարկ դրվելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոտորինգի ծառայություն, սպասարկում 25 տարի իրաշխի։ Զանգի Սոլա 81 13 անվճար խորհրդություն, ապագրու եւ նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլ յուղերի տնական կայացուցիչ Քալահարյան Ֆեմիլին զգուշացվում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը արբերակի բռնած ծածկվող կարմիր ժպովենով, որի վրա կված է Kalantayan Family։ Եկաթե տակարները և պոմպը կնքվեն ֆիրային կնիկով։ Kalantayan Family 0100 7019։
0: Սրտը լուր մոտեցում պահանջում, իսկ լացի տրսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղ իտալական ջերմություն շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմակար նոր տուն խանութներից և ստանում 30% հանրահայտ իտալական Ford Italia-ի համար։ Իկական եվրոպական որակ կջերմանի 10 տասնամյակներ և 30% որակ կջերմանի հենց հիմա։ Նոր տուն շահ

0: Ավե վորակյա ջերուցը մեզ օտե արանգորցը հոկտերի մեկից դեկտեն մեկը
1: Ուշադրություն Արագիրում հրաչակոր փողոցում գտնվող բիզնեսկանում վարակալություն տրվում բարեկարգ տարածներ իրենց հարմարություններով գրասենյակային ճավաբանական IT հաշվապահական եւ այլ ոլորտներ համար ինչպես նաեւ ծննդի արդրության եւ այլ ընդդրական ու պահետային տարածքներ կայանալով բաց եւ փակ կայանատեր զանգարեք

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Ում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

պիտի օգտագործեմ եթերում, հավեսով ես ամեն բան անում։ Ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, օխցանում, քոչար բարձրացողը եր ծանրաբեռնվածը գրում են ռաջելսողները։ Հոգ չէ ունենք մեգա հիթեր, կոգնեն հաղթարել մեգա ծանրաբեռնված երթևեկությունը։ Բոլորի սրաշալի օրվա շարունակություն, ես հույսում եմ դուք լավ եք ամեն բան հարթ ենթանում ձեզ մոտ, հիշեք, որ խցանման մեջ

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10:40, շատ արագ անցնում է սուր ժամանակը, ինչով է դա պայմանավորված, կամ չգիտեմ, գուցե ինձ մոտ է այդ զգացողությունը, երեկոյան ժամերը, կեսօրից դեպի երեկո ժամերը շատ արագ են անցնում։ Լուսաբացը ոչ, ընկերներ, ինչ մեղքս թաքցնեմ, լուսաբացին ինքնը միշտ է տանում, դե ամեն մեկս ունի մի իթերություն, ոչինչ։ Ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն Կիևյանը խցանվեց, ավելի քան լուրջ, ռադիոլսողը ասում է, իջնողը լավ խցանված է, բարձրացողում եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, բարձրացողի հատկապես Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան հատվածն է շատ ծանր, շատ։ Այս վարկյաններին նաեւ ծանրաբեռնված է Բաղրամյանի սկզբնամասը եւ ամենա ոչ այսպես ցանկալի ուղղությունը, որով կարող ենք մենք մեզ թույլ տալ չի երթևեկել, դա փոքր կենտրոնն է։ Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք փոքր կենտրոնում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Բաղրամյան սկզնամաս, Մաշտոց իջնող, Սայաթինովա հատված, Տիգրան Մեծն է ծանրաբեռնված, Խանջյան հատվածը, օ, խցանված է, այն էլ ոնց։ Եվ տեղեկանում ենք Աշակունյաց մուտք Ագատան գեղոց, չնայած Լուսավորիչի երկողմանը ևս ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Այս վարկյաններին մեր մշտական ուղղությունը Իսակովը անմասն չի մնում խցանումներից, միանում է խցանումներին, եւ Բագրատունյաց հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, բայց դեռ չենք բնորոշում որպես շատ լուրջ խցանում։ Եղեք անվտանգ, ֆանտաստիկ հիթեր են, օ, կնոջ մասին հիթ ենք լսում, իդեպ թող վայլեն բոլոր կանայք, տղամարդիկ հիանան, բոլորիս հրաշալի օր կապի մեջ եք, ՀՀՀ-ը ես կթողնեմ մի քանի րոպե, դուք կլսեք մեգա հիթ, հիթեր, եւ ես կվերադառնամ եթեր, բոլորիս հրաշալի օր, իդեպ ընկերներ, երբ դուք լսում եք մեգա հիթեր եւ ես չեմ խոսում այդ պահին, դա չի նշանակում ես եթերում չեմ, իրականում միկրոֆոնի մոտ եմ եւ ականջակալն է ինձ մոտ, այնպես որ յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում վարկյան անգամ չկորցնելով, քիսապը եթե

Մոտ է պատուհանին, և տեսա, որ Զարյանը կատված արի չեմ կարող չտեղեկացնել, Զարյան դեպի քոչարողությամբ, այո, ունենք կատված արի երթևեկություն, խոսքը Kiss FM-ի պատուհանի տակի մասին, այնպես որ Kiss FM-ը ով էր պատրաստվում գա, գուցե իր հոլանիների ետևից, չնայած բարձրացողը հանգիստ է, եթե դուք ներքևից եք բարձրանում, բայց իջնողը տեղը տեղին խլ

Ահա, ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյանների, նախ Սարալանջը դեպի Մոնումենտ, շատ խցանված է, շատ ծանրաբեռնված է, ինչպես ասաց վարկյանները առաջ մեր ռադիոլուսողը, ինչպես նաև հիշեցնեմ, փոքր կենտրոնում ունենք շատ լուրջ խցանում, և այո, այն Լենինգրադյանի հատվածի մասին ենք կրկին զանգեր ստանում, դեպի Կիևյան բարձրացող ուղությամբ, այսինքն Մոնթեից Լենինգրադյան և Լենինգրադյանից Կիևյան, այո, շարունակում է լինել ավելի քան խցանված. Կիևյանի չնողը հիշեցնեմ, այո, խցանված է. Եվ ընկերներ, Արշակունյաց դեպի Ագատանգեղոս հատվածն է շատ ավելի ծանրաբեռնվել, զանգերը չեն դադարել նաև Խանջյան ուղղության վերաբերյալ. Եղեք զգոն և զգույշ, ևս մեկ նամակ հասցնեմ կարդալ խոսքը. Խոսքը Արմենակյանի չնողի մասին է, կոկորդը սխզվեց, զգում եք, Արմենակյանի չնողում ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ, և Վաճարյան հատվածը ասում են շատ

0: պատրաստ։ Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեը չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
7: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
8: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 883.
1: I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate?

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության ղեկավար Սատու Կոյվուին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությանը առնչվող հարցեր։ Ռուբեն Ռուբինյանը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոմիության դիտորդական առաքելությանը մինչ այժմ իրականացրած աշխատանքի համար։ Նա կարևորել է Հայաստանում առաքելության գործունեության շարունակականությունն ու հետագա զարգացումը։ Անցնենք տնտեսական նորություններին։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից կփոխվեն օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագրի տրամադրման պայմանները, այս մասին տեղեկացնում է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Կառավարության որոշմամբ մեղվացվել են հավաստագիր ստանալու որոշ չափանիշներ, մասնավորապես թույլատրելի իրավախախտումների հետևանքով առաջացած լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների առավելագույն սահմանաչափը 4 միլիոն դրամից կբարձրացվի մինչև 10 միլիոն դրամ։ Միաժամանակ հարկման բազայի նկատմամբ թույլատրելի շեմը 0.05%-ից կհասցվի 0.01%-ի։ Հարկային հաշվետվությունների ներկացման կամ վճարումների ուշացումները չեն խոչընդոտի հավաստագիր ստանալուն, եթե նման խախտումները գրանցվել են ոչ ավելի քան 2 անգամ։ Սակայն սահմանվել են նաև նոր պահանջներ հավաստագիր ստանալու համար, տնտեսվարողը դիտարկվող ժամանակահատվածում և նախորդ 2 հարկային տարիներին չպետք է հարկային վնաս ունեցած լինի։ Նախատեսված են նաև աշխատողների ողջ ժամանակահատվածում և նախորդ 2 հարկային տարիներին չպետք է հարկային վնաս ունեցած լինի։ Նախատեսված են նաև աշխատողների վարձատրության և անհրաժեշտ լիցենզիաների վերաբերյալ պայմաններ։ Հաջորդ տարվա հունվարից հավաստագիրը կտրամադրվի անժամկետ ներկայիս 1 տարվա փոխարեն, միաժամանակ յուրաքանչյուր եռամսյակ կգնահատվի տնտեսվարողի համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին։ Օրինապահ հարկ վճարողները կստանան առաջնահերթ անհատական սպասարկում, իսկ համալիր հարկային ստուգումների ենթարկվելու հավանականությունը կնվազի ռիսկայնության գնահատման նոր գործակցի կիրառման շնորհիվ։ Շարունակենք ներքաղաքական նորություններով։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը ողջունել է Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը, որով պահանջվում է ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին և քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկված անձանց։ Դաշինքի տարածած հայտարարության համաձայն իր պատվիրակությունը վերջերս Ստրասբուրգում հանդիպումներ է ունեցել

Եվրամիության պաշտոնյաների հետ քննարկված հարցերի թվում եղել է նաև Բաքվում պահվող հայերի ազատ արձակումը։ Այժմ միջազգային իրադարձություններին ևս անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը թշնամաբար կվերաբերվի նրանց, ովքեր չեն ընդունի արհեստական բանականության վերաբերյալ իր նախընտրած գերբանականության եզրույթը, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Պարբերականի փոխանցմամբ հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Թրամփը ստորագրել է հրամանագիր արհեստական բանականության անվանումը փոխելու վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահը կարծում է, որ գերբանականություն եզրույթը ավելի ճշգրիտ է արտացոլում տեխնոլոգիայի հնարավորությունները։ Թրամփը նաև հանդես է եկել արհեստական բանականության արագ զարգացման օգտին, այն կարևոր համարելով Միացյալ Նահանգների տնտեսական աճի և ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Պոլիտիկոն հիշեցնում է, որ ԱՄՆ նախագահը նախկինում ևս հանդես է եկել աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները փոխելու նախաձեռնություններով։ Ֆրանսիայում աշակերտների և ուսանողների բողոքի ցույցերի մեկնարկիցի վեր դատական հետապնդում է սկսվել ավելի քան 2300 մարդու նկատմամբ, որոնցից 1900-ը անչափահաս են։ Այս մասին հողմանելով Ֆրանսիայի արտադատության նախարարությունը հայտնում է BFM TV հեռուստաալիքը։ Հրապարակված տվյալներով 21 անձ կալանավորվել է, իսկ մոտ 1900 մարդու նկատմամբ կիրառվել են այլ ընտրանքային միջոցներ, այդ թվում փորձաշրջան, վնասի փոխհատուցում, ցույցերին մասնակցելու արգելք և հանրային աշխատանքներ։ Սեպտեմբերի վերջից սկսած բողոքի ակցիաների ընթացքում ընդհանուր առմամբ ձերբակալվել է մոտ 6900 մարդ, որոնց 86% անչափահաս են։ Ցույցերը սկսվել են Փարիզի տարածաշրջանում, այնուհետև տարածվել Ֆրանսիայի այլ շրջաններում։ Աշակերտներն ու ուսանողները դժգոհում են ծանրաբեռնված դասացուցակներից, ուսուցիչների պակասից և կրթական համակարգի այլ խնդիրներից։ Որոշ վայրերում բողոքի ակցիաներ ուղեկցվել են անկարգություններով և ոստիկանության հետ բախումներով։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադի միջազգային օդանավակայանի վրա հարձակումների հետևանքով էլ զոհվել է 3 մարդ եւս մի քանի վիրավորվել են, այս մասին հայտնել է երկրի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը։ Զոհվածների թվում է պետական Սաուդյա ավիաներության օթաչու Համուտ Ալ-Քալթամին, ավիաներությունը հաստատել է աշխատակցի մահը եւ ցավակցություն հայտնել նրա ընտանիքին։ Հարձակման հետևանքով վնասվել է նաեւ ավիաներության ինքնաթիռներից մեկը, որը գտնվել է օդանավակայանի կայանատեղիում, ինքնաթիռում ուղևորներ չեն եղել։ Հիշեցնեմ, որ Էր-Ռիադի թակավոր Խալիդի անվան միջազգային օդանավակայանը նախորդային հարձակման էր ենթարկվել ըստ հրապարակված տեղեկությունների, բալիստիկ հրթիռով հարվածը հասցրել է Յեմենի Հութիների Անսար Ալլա շարժումը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր նաև օդանավակայանի ուղղությամբ անօթաչու թռչող սարքի կիրառման մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այժմի հիմնական նորությունները։ Հայաստանյան և միջազգային իրադարձություններին կարող եք հետևել նաև avroranews.am լրատվական կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում, իսկ մենք եթեր կվերադառնանք ժամը 17:00-ին։

տասներ խանութներից անցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից

Ամեն ինչ արգելի առաջելուսողն է, ժամը 16:10, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, շուտով կհասնենք 3 կոյան ժամերին, կեսօրին և զբուրն է երթևեկություն, ախոցանումները շատ են մեր քաղաքում, ուժ համբերություն բոլորին և ես շատ խնդրում եմ շտապօգնության մեքենաներին տալ ճանապարհ, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է երթևեկությունը, ինչ ծանրաբեռնվածության է. Ինչ ունենք այս վարկյաններին, Աբովյան Գայի պոստ վթար է եղել, գրում է ռադիո լսողը, բարձրացողը հատկապես,

0: Գովազդ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի։ Առաջին սպասարկումն անվճար է՝ 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1։ Զանգահարեք 055 739 400 3. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am.
1: Գովազդ 010 250 883

Ահա արգելի հրաժիլսողներ եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր բոլորին ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը կեսօրի վերջին րոպեներն են ժամը 16:16 ունենք արևի Երևանում հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս առանց տեղումների եղանակ ինչի իհարկե հրաշալի է ինչ ունենք այս վարկյաններին եւս մեկ անգամ կարիք հիշեցնելու որ Երևանի Երևան տոնակատարության պայմանավորված հոկտեմբերի 9-ին այսօր ժամը 09:00-ից արդեն փակ է մինչև հոկտեմբերի 10-ը ժամը 24:00-ին երթևեկության համար փակ կլինի Հյուսիսային Պողոտային Հարող Պուշկին և Տերյան փողոցները ինչպես նաև Թումանյան Աբովյան փողոցների Խաչմերուկից մինչև Արամի և Աբովյան Խաչմերուկի հատվածը ժամը 10:00-ից մինչև 20:00-ն և փոքր կենտրոնը այո ծանրաբեռնված է արդեն հասկանալի է որ մեր քաղաքը փոքր է, սիրելի է ամենակարևորը Եվ եթե մենք որևէ ուղղություն փակում ենք, հարակիցները բնական է, որ ծանրաբեռնվում են։ Եղեք զգոն և զգույշ, եթե կա հնարավորություն իսկապես քայլելու, ընկերներ, նպաստում է եղանակը, որ մենք քայլենք, իդեպ փորձենք քայլել։ Ինչևէ, երկու օր շարունակ տոնակատարություններ են լինելու, իսկ մենք մեր հերթին շատ սիրենք քաղաքը, այդպես ապացուցենք մեր քաղաքին, որ մենք ամեն օր ենք նշում իր լինելը մեր կյանքում, մեր լինելը իր կյանքում։ Եվ այո, եթե ուզում եք, եթե կարող եք կա հնարավորություն մասնակցեք անպայման տոնակատարություններին, բոլորիս հրաշալի օր կապի մեջ եք։

Ինքերներ ես խոսեցի փոքր կենտրոնից, բայց փաստացի գրումարաջելու սողը Տաթև ջան Իսակովի խցանումը շատ ավելի լուրջ է։ Այո, Իսակով վերև բարձրացող ուղությամբ մենք ունենք շատ լուրջ խցանում, ի նկատի պետք է ունենալ, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու։ Կարծում եմ լավ կլինի շրջանցենք, չգիտեմ, կարծում եմ կլինի այդ հնարավորությունը, ինչի ինքերներ, որովհետև հարակիցները առանձնապես ծանրաբեռնված չեն։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիոլսողներ, չնայած եթե շրջանցենք, գնանք Պրոշյանով, չէ, միևնույնն է դժվար կլինի երթևեկելը, բայց ինչպես ասում են, գործը չի սպասում, մենք պետք է հասնենք A կետից B կետ, շատերը պետք է հասնեն տուն ի վերջո։ Ընդհանրապես մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք երեկոյան ժամերին, հետևաբար երթևեկությունը շատ ավելի կծանրաբեռնվի, մեր քաղաքը շատ դեպքերում ասոցացվում է երեկոյան ժամերին, հատկապես երեկոյան Երևանը ասոցացվում է խցանումների հետ։ Ուշ ամբերություն բոլորին, եւ այո, ընկերներ, անկախ ամեն ինչից, քանի որ օրը տոնական է այսօր վաղը, կարողանանք իսկապես մեզ տոնական պահել։ Իհարկե չհագնենք տոնական զգեստները, բայց այդ զգացողությունը կարողանանք ունենալ, հասկանալի է, շատ հոգսեր, շատ աշխատանք, շատ լուծելու խնդիրներ, բոլորիս կյանքում դրանք առկա են, եւ գուցե այս տեսակ օրերին մենք ասում ենք, դե հավես չկա եւ այլն, բայց երբ որ կա հնարավորությունը, կարողանանք տրվել հնարավորությանը։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք, իսկ

Շատ լավ գործ ենք լսում ընկերներ, լավագույն հիթերից մեկն ենք վայելում և փրկության մասին, աշխարհի փրկության մասին երգեր և շատ սիրուն է ներկայացված իրականում։ Ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ունենք ծանրաբեռնվածություն Կիևյան հատվածում, այո, հարգելի ռադիոլսող, ես այս մասին տեղեկացրել եմ, բայց կա կարիք ըստ էության եւս մեկ անգամ անդրադառնալու։ Ընկերներ, Աճարյան հատվածից են շատ զանգերը, զուգահեռ ռադիոլսողները ասում են միասնականը հանգիստ է, բայց այո, Աճարյանում մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ, Տիգրան Մեծում շատ լուրջ վցանում ունենք, և Խանջյան հատվածում, այո, նկատելի են դեռ մեքենաների կուտակումները։ Հասկանալի է, ժամը 16:26, գուցե այսպես րոպեների ընթացքում շատ ավելի ակտիվան է երթևեկությունը, այնպես որ ուշամբերություն բոլորիս, տեսնենք ինչ կկատարվի իհարկե երեկոյան ժամերին, հիշեցնեմ, որ ամենածանրաբեռնված ժամը ժամը 18-ին է։ Կթողնեմ մի քանի րոպե լսեք մեգահիթեր, կրկին կվերադառնամ եթեր արդեն տարադրամի արժույթի մասին տեղեկությամբ։

Ահա ընկերներ, ռադիոլսողներից մեկը մեր ով երթևեկ Մասթերտին Կևյանում ասում է Կևյան ծանրաբեռնվածությունը Օրվելի Խաչմերուկից հետո է դեպի կամուրջ և շատ ծանրաբեռնված չէ, հարգելի ռադիոլսողի եւս մեկ անգամ, եթե կա հնարավորություն, խնդրեմ տեղեկացրեք, արդյոք իջնողում չունենք խցանում։ Եվ բարձրացող ընկերներ հետևյալ տեսք ունի, բայց Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան Կևյան չհասած թեթև է, բայց այդ Մոնթեից Լենինգրադյան հատվածը այո ֆոտո տարբերակ են ուղարկել ռադիոլսողները, որտեղ ունենք ծանրաբեռնվածություն, բայց կարծես թե ահա եւս մեկ նամակ ռադիոլսողից, մեկ այլ ռադիոլսողից գրում է Տաթև ջան, ահագին թեթևացել է Կիևյանը, ինչ լավ է, Կիևյանով կարելի հանգիստ երթևեկել, ինչևէ տեսնենք ինչ կկատարվի իհարկե երեկոյան ժամերին, եղեք անվտանգ, Սաքիս FM-ն է։

0: հաջողվաստ։
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ
2: տունն է։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վաճառակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վաճառակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank ՊԲ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

Դե ինչ ինգերներ, խցանվեց ես վարկյանների նաև Բաղրամյանը, սկզնամաս վերջինամաս կենտրոնի կողմից, այո, ծանրա բերնված էի նկատի ենք ունենում և հիշեցում, փոքր կենտրոնում երթևեկությունը դժվար է, չնայած, որ դեր երեկոյին չենք հասել, իսկ երեկոյին բան չմնաց մի քանի րոպե, և մենք կգանք կհասնենք երեկոյան ժամը։

Իսակովնեցան Ռաբերնված գրումերը ջելսողված ավելվածին ընկերներ խցանումները այո աստիճանը բա շատ ավելի թեժանում են սա պայմանավորված է իհարկե ժամով ժամը 16:45 Կիևյանում ազատ է երթևեկությունը հաստատում են ռադիոլսողները ինչպես նաև տեղեկացված եղեք որ այս վարկյաններին Արշակունյաց մուտք Ագաթանգեղոց հատվածն է ծանրաբեռնվել բայց եւս մեկ լավ տեղեկություն Օսման Խանջյանում է հանգստացել բայց հերացին ծանրաբեռնված է այ եւս մեկ ծանրաբեռնված ուղություն Խոսքն Ալբանդյանին է վերաբերվում այո խցանված է ես չմոռացել ես հիշում եմ որ պետք է խոսեի տարադրամի արժույթից անպայման կանրադառնամ բայց ըստ էության արդեն 3 օր այն ժամերի սկզբին

ինչ արգել է ռադիոսուղները եւս մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ մալեթե շուկայից ունենք տեղեկություն, որ վթար է եղել ուղղությունը աստիճանը բարձան ռաբերնովում է եղեք զգոն եւ զգույշ, բնական է որ քիսապեմը կապի մեջ է եղել ուղղությունը աստիճանը բարձան ռաբերվում է եղեք զգոն եւ զգույշ, բնական է որ քիսապեմը կապի մեջ եւ լուր գովազդից անցպես հետո ես կլինեմ եթերում, հետո լսենք վեր եւ կշարունակենք լինել նա եթե

0: կվարտ ուշադրություն արաբկիրում հրաչ քոչար փողոցում գնող բիզնես կենտրոն վարձալությամբ ծրվում են բարեկար տարածքներ իրենց հարություններով գրասենյական իրավաբանական IT պահպահական եւ ոլորտներ համար ինչպես նաեւ ներդրության եւ այլ ծրագրական ու պահեստին տարածքներ արդեն նաեւ բաց եւ փակ կայնատեղի զանգահարեք 94 63 29 10
1: Վարկային ժամանակաստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? iDeals-ը։ Աշխատածդ Բերդի բանկ կարող է ստանալ արտավարձ մինչև 15 պատիկի չափով վկայիս չափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես։ Բայց այսքանով քո արտոնությունները չնավարտ։ Իմ հավերին iD Bank.com ու միացիր հիմա։ Բանկը վերածվում է կենտրոնական կողմի 010 59 33 33։
2: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգ, մասնագիտական խաղացում, տեղադրում եւ սպասարկում ընտրի տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երախիքը։ Զանգի Solara 8113 եւ ստացի անվտար խորհրդություն, ապագրու եւ նախգծի դրամադրում։
3: Արժեժամադրությունը դե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանդգինի վայելու։ Հոլանդի սիրո սիսբը։
1: Ուշադրություն, Կատրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուրի պաշտական ներկայացուցիչ Calendar Family զգուշացնում է։ Կատրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղը տարբերեք բնակից ցանձեկող կարի ժապոնով։ Վերանշված է Կանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կներով։ Calendar Family 091 08 7019։
4: Գովա 0 0 250 8 3։

Նավերի և նավահանգիստների հինարավոր շրջափակումը։ Ավելի վաղ The New York Times-ը հայտնել էր, որ Պենտագոնը մշակում է Իրանի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունները վերսկսելու մի քանի տարբերակ։ Պարբերական ինտվյալներով առաջիկայում մերձավոր արևելք նախատեսվում է ուղարկել 3 ավյակիր։ Միջազգային անվտանգության թեման շարունակենք Եվրոպայից։ Հունաստանը նախատեսում է միլիարդավոր դոլարներ հատկացնել իր ռազմական ավիացիայի արդիականացմանը։ Հունաստանը համաձայնել է մինչև 4 միլիարդ դոլար հատկացնել F-16 գործանիչների արդիականացմանն ու Միացյալ Նահանգներից ժամանակակից հրթիռների ձեռքբերմանը։ Այս մասին Reuters գործակալությանը հայտնել են երկու բարձրաստիճան աղբյուր։ Աթենքն արդեն նախատեսել է մինչև 2036 թվականը մոտ 28 միլիարդ եվրո ծախսել ամերիկյան F-35 գործանիչների և ուղաթիռների ձեռքբերման, նաև իսրայելական սպառազինության կիրառմամբ Աքիլեսի վահան բազմաշերտ թակաոթային և հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի ստեղծման համար։ Ավելի վաղ Աթենքում ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել էր, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրները համաձայնության են եկել անվտանգության ոլորտում գործակցության ծրագրի շուրջ։ Եվ թողարկման ավարտին Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայում շարունակվող աշակերտական ցույցերի և բախումների ֆոնին երկրի կրթության նախարար Էդուարդ Ժեֆրեն հայտարարել է դպրոցներում 3000 լրացուցիչ ու շուտիչ ներգրավելու մտադրության մասին։ Ինչպես հաղորդում է Ֆրանս 24-ը նախարարի խոսքով, համապատասխան քայլերը նախատեսվում է ձեռնարկել առաջիկա ժամերին ավագ դպրոցներում իրավիճակը բարելավելու նպատակով։ Աշակերտական կազմակերպությունները, սակայն, մտադիր են շարունակել բողոքի ակցիաները, հաջորդ 5-րդ փուլի անցկացումը նախատեսված է հոկտեմբերի 13-ին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այս ժամի հիմնական լուրերը, հետևեք օրվա զարգացումներին նաև մեր լրատվական հարթակներում, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Լավ, գույն մեգահիթերից մեկով բարի հրաշալի քես երեկո արդեն ինքներ ժամը 17-ն է։ Շատ արագ հասանք այսօր ժամը 17-ի, ինչի երկե հրաշալի է։ Եղեք անվտանգ, ջերմաստիճանը շատ լավն է, շատ սիրուն աշնանային, այ չեմ ասում, տեսեք, ամառ հիշեցնող աշնանային ջերմաստիճան է, այնուամենայնիվ տակ հագնվեք, եթե ժամից սկսած եք լինելու գործի մեջ, աշխատանքի մեջ, դրսում, ի վերջո տանից դուրս եք գալու այս ժամից, տակ հագնվեք, որովհետև այո, կես գիշերային ժամերին եւ երեկոյից հետո սարքամի մենք ունենք անկախ նրանից, որ հիմա արև ունենք երկնքում։ Ընկերներ, քիչ անց ես կանրադառնամ տարադրամի շուկային, կհիշեցնեմ նաև այն բոլոր փակուղությունների մասին, որոնք արդեն կան տոնակատարություններով պայմանավորված։ Եղեք անվտանգ։

Եվ մի անգամից վթարի մասին տեղեկացանք, Շերամից դեպի հյուսիսարավ վթարը եղել ուղղությունը ծանրաբեռնված է, եւս մեկ ծանրաբեռնված ուղղություն Արմենակյան բարձրացողը։ Եվ այո, ցանունները աստիճանաբար ակտիվանում են մեր քաղաքում, պայմանավորված նրանով, որ փոքր կենտրոնում ենք ունենք փակ ուղություններ, փոքր կենտրոնում ընկերներ, այո, երթևեկությունը բարդ է, դժվար

0: հաջողվաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Ալի Մոբայլ Սենթեր, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB սմարթֆոնը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB սմարթֆոնը 619900 դրամով։ Մոբայլ Սենթեր, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ

Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883.

Նույն չարգելի հրաջելսողներ, ժամը 17:15 ու թուտկե դերեք հաջողականությամբ լսում եք դուք ԽՍՖՄ-ը, ես Տաթև Թարյանն եմ, միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը եւ առաջարկում եմ հենց այս վարկյաններին անդրադառնանք տարադրամի շուկային, հասկանանք ինչ ունենք այստեղ եւ արդյոք մեզ հարմար է կատարել գործարք։ Ամերիկյան դոլարի 360 կազմում մարկը վաճառքը 363.5 400 կազմում է եվրոյի արկը 411, օ կրկին նվազեց եվրոն, 411 վաճառքն է, եւ ռուբլին 4.02 է կազմում մարկը վաճառքը 4.25, եւս մեկ անգամ տեղեկացված եղեք ինչ թվեր ունենք տարադրամի արժիթում։ Ամերիկյան դոլարի 360 արկով եւ վաճառքով 363.5 ներկայանում եվրոն, 400 է կազմում մարկը վաճառքը 411, իդեպ զգալիորեն եվրոն նվազում է, եւ ռուբլին 4.02 արկով եւ վաճառքով 4.25 է ներկայանում։ Ես հույս ունեմ, որ ձեզ հարմար են թվերը, ես մաղթում եմ մեզ բոլորիս մեր դրամապանակներում տարադրամի շուկայում եւս մշտապես թող լինեն են թվերը, որոնք մեզ պետք են, որոնք մեզ հարմար են։ Սակիսը ՖՄ-ն է, կապի մեջ ենք։

0: Je te cherche dans la foule.
1: Un moment si lumière qui dit que nous voulons prendre chacun oh une journée qui s'appelle mon engagement hier tiens car tu m'as vraiment un tas de Paris ne hima un tas qui s'appelle miaterum insouchum un vol tout ce que tu viens inch vous qu'aim ouvrum inch aimi es mes bolories magtum hier te dire sur ton vol ves pas tant qu'à l'ira butka allez quand même bon pour pas y être tant qu'à l'ira candarna avant de checker quand même amen bon est un arabe inch aimi engagement բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի երեկո այս վարկյաններին հնարավոր եւ անհնարին խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում ունենք Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան գերծանրաբեռնված է եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ նաեւ որ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկության Իսակովերը բարձրացող Խարշակունյաց հատված դեպի Ագատան գեղոց Խանջյանը կրկին խցանվել է այո այս մասին ես տեղեկացրել եմ նաեւ Արմենակյանի ճնողն է գերծանրաբեռնվել եւ ծանրաբեռնված է դարձրել նաև Սարալանջը Սարի քաղաք

0: Kiss.
1: Got no self-control, and I don't mean cigarettes.
2: Եվ մենք հրաշալի մեգահիթ Kiss FM-ի եթերում ընկերներ, մեկը մյուսի հետ ավից ֆանտաստիկ գործեր են։ Ոչ թե երկու այն ժամը ես պետք է խոսեմ այ քեզ բան, ինչպես ասում են, խցանումները տեղում են եւ տեղում եղած խցանումների մասին կարիք խոսելու։ Նախ այս վարկյաններին տեղեկացնեմ, որ շատ չափինացնող շատ ծանրաբեռնված է ազատություն հատվածը։ Հարաս ռեկլամա դա կամրջի հարեկից հատվածներում մենք ունենք ավելի քան լուրջ խցանումներ, շու շամփերություն բոլոր նրանց, ովքեր արդեն

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400. Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coupe Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coupe Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
1: Միջնողը մեգա ծանրաբեռնված է, մրույից սկսած, ասում է ռադիո լսողը, շատ սիրուն երգ ենք լսում, իդեպ։ Եվ այո, Արմենակ եմ բարձրացողն է, ես ծանրաբեռնված, Բաղրամյան բարձրացող դեպի Դեմիրճյան հատվածն է, ես ծանրաբեռնված։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում ռադիո լսողը WhatsApp հավելվածին։ Ինչ է սա, հարգելի ռադիո լսող, ուրեմն երկու առաքման մոտոցիկլետներ և չեմ հասկանում, եթե կարելի է նաև ձայնային է ուղարկում, բայց ես ձայնայինը հիմա չեմ կարող լսել։ Ինչև է, զգույն և զգույշ եղեք ընկերներ, ես Վարկյաններին նաև Կիևյանը, կրկին ծանրաբեռնվեց հատկապես իջնողը, Կոմիտասի իջնողը, Դավիթ Անհաղթ ուղությունն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև ծանրաբեռնված երթևեկություն Արկայ Քոչարի իջնողում։ Ուրեմն ձայնայինը վերադառնամ եթեր։

Ընկերներ, նուրբ թեմայի մասին հիմա պետք է խոսեմ, ուրեմ առաքում կատարող մարդկանց մասին, նախ յուրաքանչյուր աշխատանք է թվում առաքման աշխատանքը, յուրաքանչյուր աշխատանք բնականաբար գնահատելի է, որ մեր երկրում կարող են աշխատել նաև այլ ազգի մարդիկ, դա իսկապես շատ լավ բանի մասին է խոսում, և սիրով մենք հայերը սյուրընկալ ազգ ենք, բայց հարգելի սիրելի պարեկներ ջան, սիրելիներս, ես ձեզ շատ-շատ խնդրում եմ, լինենք շատ ավելի հետևողական, ինչու, որովհետև ծրած համարանիշներով երթևեկել եմ, իսկապես, չգիտեմ, փորձեմ մեղմարդը այդվել, եթե կարելի է, եթե հնարավոր է, փորձենք ավելի հետևողական լինել, և իրենք իսկապես դուրս են գալիս վարորդի դիմաց, ստեղծում են վտանգավոր իրավիճակ, ստեղծում են վթարային իրավիճակ, մի խոսքով վտանգում են իրենց կյանքը, վտանգում են վարորդի կյանքը։ Ես մի քանի անգամ իմ տան պատուհանից տեսել եմ ինչպես են վթարի ենթարկվում, և հավատացեք, վարորդը այս պարագայում պարզապես անհնար է, որ որևէ ուշադրություն կարողանա փրկել իրավիճակը վարորդի, որովհետև շատ աննկատ են մոտենում և շատ աննկատ վթարի ենթարկվում։ Նախ դա իրենց կյանքն է, և իրենց կյանքի համար մենք բոլորս եւս պատասխանատու ենք, և բնական է, վարորդի կյանքը, վարորդի առողջությունը, անվտանգությունը, և մնացած հանգամանքները եւս կարևոր են, այնպես որ փորձենք լինել շատ ավելի հետ

հիմնական։ Եվ այո, դա շատ տեղեղ բան է, ծառած համարներով չի կարելի երթևեկել մեր քաղաքում, մեր սիրուն քաղաքում, անևանդ որ հիմա Երևանի տոնն ենք նշելու, այս տեսակ մանրուքներից սկսենք, հետո էլ ավելի կատարյալ կդարձնենք մեր քաղաքը։ Ինչևէ, եղեք անվտանգ ընկերներ, ինձ թվում է ես հնարավորինս նուրբ արտահայտվեցի, չի կարելի շատ չափնանցնող շատ բառերով խոսել այս մասին։ Քիս FM-ը կապի մեջ է, բնականաբար ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք ընդհանուր միասին անցկացնելու ենք օրվա ժամերը և կխոսենք դեռ շատ թեմաներից, կամ քաղաքում արդեն փակ ուղություններ, դրանց ես կանրադեռնամ

Դին չարգելի առաջելսողներ, բոլորի սրաշալի օր, Kiss FM-ը դուք լսում ես վարկյաններին կրկին մի քանի ուղղության անդրադառնամ երկողմանի Կիևյան երկողմանի այնուք դե կարող ենք ասել, բայց հատկապես իջնողը ուրեմն Կոմիտաս եւ

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300 Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

ինչ հարգելի հրաջալիսողներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը։ Այս վարկյաններին զգոն եւ զգուշի եղեք եւ առհասարակ ոչ խնդիր լուծվի Երևանի մոլից իջնող ուղությամբ անմիջապես Խաչմերուկի վրա բաց դիտահոր կա։ Հարգելի պարիկներ, հուսամ կկարողանանք իրավիճակը արագ վերականգնել, ինչ ունենք ընկերներ, նաեւ ջրաշխարից սկսած գերծ անրաբեռնված երթևեկություն, ասում է հրաջալիսողը։ Երևանում սկսվել եւ շարունակվում են խցանումները տարբեր հատվածներում, այնպես որ եղեք այո զգոն եւ զգույշ, ամուրնի արդեր բոլորին, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ։

Ինչ ընկերներ, ոչ ծանրաբեռնված է ժամը 17-ը, եթե անկեղծ լինեմ, դա ինձ շունչը կտրվեց հիմա, որովհետև դե հյուրեր նախքի ՍՖՄ-ում եւ երկրորդ եթերներ, գուցե ես մի փոքր ավելի քիչ եղա եթերում աշխատանքային, այսպես է Երուսերը եւ դա հրաշալի երևույթ է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ազատություն բարձրացողը դեպի Բաբայան եւ ծանրաբեռնված է կրկին տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ եւ ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն Կոմիտաս առհասարակ Արաբգիր ավելի քան ծանրաբեռնված է, Կիևյանի երկկողմանի փոքր կենտրոնը ավելի քան ծանրաբեռնված է, Քաղաքի վերևի հատվածը ավելի քան ծանրաբեռնված է, նույն իրավիճակը նաև երրորդ մասում է, դե այո, երրորդ մասում է։ Եվս մեկ նամակ փորձեմ ընթերցել, մոլդովականն էլ է խցանված, ասում է ռադիո լսողը։ Եղեք զգոն և զգույշ, ամենակարևորը դա է հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ 2 րոպե 39 վայրկյանից մենք լսում ենք լուր

0: Pijame Ասնուցնե Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանը բարև ձեզ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել Արարատ Միրզոյանն ու Հական Ֆիդանը քննարկել են հայ-թուրքական փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախարարները մտքեր են փոխանակել նաեւ տարածաշրջանային գործակցության, նաեւ բազմակողմ հարթակներում առկա հարցերի շուրջ։ Հաղորդագրության մեջ քննարկումների այլ մանրամասներ չեն ներկայացվում։ Դիվանագիտական օրակարգից անցնենք տնտեսականին Հայաստանի համար արտահանման նոր ուղղությամբ կանոնավոր օթային փոխադրումներ են նախատեսվում նոյեմբերի սկզբից կմեկնարկեն հայկական գյուղ մթերքի կանոնավոր չարթերային բեռնափոխադրումները դեպի արաբական միացյալ Էմիրություններ այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Նախարարը հանդիպել է Almarex Aviation Ventures ընկերության ներկայացուցիչների հետ քննարկելու նախաձեռնության մանրամասները Նախատեսվում է բեռնափոխադրումներ իրականացնել Boeing 737-800 տիպի օթանավով, որը յուրաքանչյուր չվերթի ընթացքում կկարողանա տեղափոխել մոտ 20 տոննա բեռ։ Հայաստանից արտահանման դեպքում փոխադրման արժեքը կկազմի $2.20 մեկ կիլոգրամի համար։ Ընկերությունից չեն բացառել, որ հետագայում ցակագինը կարող է նաև նվազել։ Գևորգ Պապոյանի խոսքով արտահանման շուկաների բազմազանեցումը Հայաստանի տնտեսական առաջնահերթություններից է, իսկ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայկական արտադրանքի համար կարևոր շուկա են։ Նախաձեռնության հաջողության դեպքում հնարավոր է նմանատիպ չվերթներ կազմակերպել նաև այլ ուղություններով։ Եվս մեկ կարևոր տեղեկություն այս անգամ ուսանողների եւ նրանց ընտանիքների համար պետությունը կարող է ամբողջությամբ փոխհատուցել ուսման վարձը, սակայն դրա համար սահմանված որոշակի պայմաններ կան։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողները կարող են օգտվել ուսման վարձի պետական փոխհատուցումից, ինչպես տեղեկացնում է իրավաբան Նեթը, առաջին կուրսում աջակցությունը կազմում է ուսման վարձի 100%-ը, իսկ հաջորդ կուրսերում 30-ից մինչև 100% կախված ուսանողի առաջադիմությունից։ Պետական աջակցությունից օգտվելու համար ընտանիքը պետք է պաշտոնապես ճանաչված լինի սոցիալապես անապահով։ 2026 թվականին ընտանիքի 1 հաշվարկային անդամի ամսական եկամուտքը պետք է ցածր լինի մոտ 46638 դրամից։ Երկրորդ եւ հաջորդ կուրսերում փոխհատուցման չափը որոշվում է նախորդ ուսումնական տարվա միջին որակական գնահատականով։ Ըստ առաջադիմության պետությունը կարող է վճարել ուսման վարձի 30, 60 կամ 100%-ը։ Աջակցությունը գործում է ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի համապատասխան հավատարմագրված բուհերում առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար։ Միաժամանակ մի քանի արտոնության իրավունք ունեցող ուսանողը կարող է ընտրել դրանցից միայն մեկը առավելագույն փոխհատուցում ապահովող տարբերակը։ Հայաստան նորություններից անցնենք միջազգային զարգացումներին ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ դիվանագիտական նոր քննարկումներ են սպասվում Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանոր Ստիվոն Վիտկոֆը եւ Ջարեդ Քուշները Մայամիում Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ կքննարկեն մասնակի հրադադարի հնարավորությունը։ Այս մասին հաղորդում է Axios Բարբերականը, հաղորդելով բարձրաստիճան աղբյուրներին քննարկվող առաջարկներից մեկը վերաբերում է էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ հացահատիկի մատակարարումների դեմ հարձակումների դադարեցմանը։ Ամերիկյան վարչակազմը հույս ունի դիվանագիտական առաջընթացի հասնել մինչև Ուկրաինայում ձմեռային ցրտերի սկսվելը։ Ըստ հրապարակման Թրամփի ներկայացուցիչները պատրաստվում են Կիևին ներկայացնել նաև հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ նոր գաղափարներ եւ առաջարկներ։ Թե որքանով դրանք ընդունելի կլինեն ուկրաինական կողմի համար առայժմ հայտնի չէ։ Եվ մինչ Ուկրաինայի հարցով քննարկվում են ռազմական գործողությունների մասնակի դադարեցման հնարավորությունները, մերձավոր արևելքում լարվածությունը պահպանվում է Հորմուզի նեղուցում նոր միջադեպ է գրանցվել։ Իրանը հայտարարել է հեղուկ գազ փոխադրող խոշոր լցանավի խոցման մասին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հաղորդմամբ հարվածի պատճառը նավի Թեհրանի կողմից չճանաչված երթուղով անցնելու մտադրությունն է եղել։ Իրանական կողմի հայտարարության համաձայն NV Sunshine անվանումը կրող լցանավը պատրաստվել է անցնել Հորմուզի նեղուցի այսպես կոչված ապորինի հարավային երթուղով։ Պահապանների կորպուսից հայտնել են, որ հարվածի հետևանքով նավի շարժիչային հատվածում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Հորմուզի նեղուցը համաշխարհային էներգակիրների փոխադրման կարևորագույն ծովային ուղիներից է եւ այստեղ տեղի ունեցող միջադեպերը շարունակում են մտահոգություններ առաջացնել միջազգային նավագնացության անվտանգության շուրջ։ Իսկ միջազգային լրահոսը ավարտենք Իտալիայից ստացված տեղեկություններով, այս անգամ ավերածությունների պատճառը բնության տարերքն է։ Սիցիլիայի Մարսալա քաղաքում 2000 տորնադոներ են մոլեգնել, որոնց հետևանքով առնվազն 9 մարդ է վիրավորվել։ Ինչպես հաղորդում է բրիտանական Mirror պարբերականը, տուժածների թվում է նաև դպրոցական մի տղա, որը վնասվածքներ է ստացել, երբ ուժգին քամին հարվածել է դպրոցին։ Տարերքը հատկապես մեծ վնասներ է պատճառել մարզադաշտի հարակից հատվածում, տորնադոն օդ է բարձրացրել մի քանի ավտոմեքենա, իսկ ուժգին քամին շրջել է դրանցից մի քանիսը։ Իտալիան Եվրոպայի տորնադոներից առավել հաճախ տուժող երկրներից է։ Թե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին այս ժամի հիմնական լուրերը, իրադարձությունները շարունակվում են և մենք հետևում ենք դրանց ձեզ ներկացնելու ամենակարևորն ու ուշագրավը։ Լրատվական ընթերցումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ընկերներ, ամենածանր բերնված ժամը արդեն տեղում է երթվեգության արմավ ամենածանր բերնված շատ սիրուն մայրամտեի դեպ նկատեք, ժամը 18.07, բարի հրաշալի երեկո բոլորին, ովքեր լսում և դիտում այն Քիսափամ 8.3 ձեր օրվա հաջողականությունն է, Իսակովի չնողին անդրադառնանք, ունենք վթար, մենք սովորենք, որ Իսակը վերև բարձրացողն է ծանրաբեռնված, փաստացի չնողում ևս կունենանք այդ ծանրաբեռնվածությունը։ Ընկերներ, այս վարկյաններին երկկողմանի Եկեևյանի խցանումը, բայց վերևի հատվածը համեմատաբար հանգիստ, այսինքն Օրբելի խաչմերուկից վերև, Արմենակյանը կատված արեմ, նույն իրավիճակը նաև Միասնիկյանում է, Ուրեմգայի պողոտը, Աջարյան հատված, Ազատություն, շատ խցանված է փոքր կենտրոնը, Խանջյան, Բաղրամյան, Կոմիտասի չնողը ևս, դե մշտականներից նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջն է շատ ծանրաբեռնված և հարգելի առաջելուսողներ, երրորդ մասում ևս ունենք խցանումներ, նախ ուրեմն Բագրատունյաց հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, դեռ չեն բնորոշում որպես խցանված, և ապա այո Նժդե Արշակունյաց հատվածը, որտեղ այո լուրջ ծանրաբեռնված երթևեկություն այս վարկյաններին առկա է։

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Գառնի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան, հասցե գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am.
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Միշտ ապեք։
0: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
6: Գովաստ 010-250-883.

Այ, ինքներդ ղեր հոգնածություն զգում են, են մարդիկ, հատկապես են մարդիկ, ովքեր լուսաբացից են աշխատանքի մեջ, գուցե եւ այո, այդ ղեր հոգնածությունը զգան։ Ինչևէ, սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը 18:18 դարձավ, հենց նոր կարելի է երազանք պահել։ Այսօր օրը տոնական է Երևանում, այսօր մենք նշում ենք Երևանի տոնը, հիմա այս վարկյաններին պետք է խոսենք խցանումներից, դե որովհետեւ խցանումների ժամերը սկսված են, ամենածանրաբեռնված ժամը համարվում է Երևանում խցանումների առումով ժամը 18-ը, բայց ես ինչ եմ շատ խնդրում, շատ-շատ խնդրում եմ մեր սերը դրսևորենք մեր քաղաքը մաքուր պահելով, այ դա իսկական սեր է, մեր սերը դրսևորենք հոգատարությամբ, այ դա իսկական սեր է, եթե կա հնարավորություն, ցանկություն, անպայման գնացեք, մասնակցեք տոնակատարություններին, բայց ամենակարևորը թող մեր ուղեղում լինի հետևյալը, որ մենք ամեն օր սիրում ենք մեր քաղաքը մեր տունն է, մենք ամեն օր պետք է մաքուր պահենք այդ ծխախոտի մնացորդները, դեն նետենք, ինչպես նաև մեկ անգամյա օգտագործման բաժակները ծառերին ի տակ, նստարաններին չթողենք եւ չգնանք, եւ ես տեսակ մի շարք երևույթներ ես կարող եմ անվերջ թվել։ Ինչևէ, ընկերներ, նաև լինենք նրբանկատ, մարդկանց շատ սիրենք, ոչ միայն քաղաքը, շենքերը, այլ նաև մարդկանց, շատ լավ քաղաք ունենք, ես որպես փոքր քաղաքների սիրահար գժվում եմ առաջին հերթին իհարկե Երևանի համար, բայց այո, կան երևույթներ, որոնք ես կուզեի մեր քաղաքում չլինեին, ես չեմ ասում ինչ-որ մեկից վերցնենք, կրկնօրինակենք եւ այլն, բայց Երևանի համն ու հոտը երևի թե այդ փոքր շենքերն են, 5 հարկանի շենքերը, չգիտեմ այս բարձրահարկները ուր են դեպի բարձրանում, բայց ստացվում են մեր քաղաքը, փակում են մեր քաղաքը։ Ինչևէ, ընկերներ, մտավախություններ եւ մտահոգություններ, մտավախություն ճիշտ չի ասացի, դե իհարկե շատ կան, բայց մենք բոլորով միասին իհարկե շատ լավը կդարձնենք մեր քաղաքը, որովհետեւ մենք սիրում ենք Երևանը եւ ոչ միայն Երևանը, Երևանի մասին այսօր խոսեցինք, որովհետեւ Երևանի օրն է, բայց Վանաձորն ենք շատ սիրում, մենք ունենք ռադիոլուսողներ Վանաձորից, ոչ միայն Վանաձորը, Գյումրին, այնտեղ Կապանի համար ես գժվում եմ, մի շարք քաղաքներ կան եւ ամբողջ մեր Հայաստանը կա, որը մենք շատ սիրում ենք, մնում է հոգտանենք մեր քաղաքի, մեր երկրին։ Բոլորի հրաշալի օր, ես ընդհանրապես մի քանի րոպեից կանրադառնամ, երկար ստացվեց խոսել, ես ոչինչ, ես մի քանի րոպեից կանրադառնամ ընդհանուր պատկերին, երթևեկության, ընդհանուր պատկեր ասելով 80% Երևանի ծանրաբեռնված է հիմա։

Անսամն շատ են զանգերը Իսակով ուղղության վերաբերյալ ընկերներ, Իսակովը, ուրեմն Արշակունյացը, արդեն շատ լուրջ նաև Բակրատունյացը, նժդե Արշակունյացի հատված, ինչպես նաև քաղաքի վերևի հատվածը ամբողջությամբ և Միասնիկյան է, և Գայ Պողոտան, և Աճարյան է, և ուրեմն Սարալանջը Սարիթաղի կողմից, և Հերացի հատվածը, և Աբովյան փողոց վերև բարձրացողը զանգեր են գալիս, մերս նամակ է, բայց զանգեր էլ կան։ Մի խոսքով բոլոր հատվածները մեգա ծանրաբեռնված են, Տաթև ջան, ինչպես միշտ ինը բալ, խնդրեմ, դե բա, ասում եք, խցանումները խոսում են նրա մասին, որ կյանքը երում են, ընկերներ, ինչ ունենք, Մաշտոց, Երկողմանի Կիևյան, Արաբ Կիրը, ուրեմը, Կոմիտասի Չնող, Դավիթաշենի Կամուրջ, Քոչար, Բարձրացող, Իչնող, Բաղարշյան հատված, և իհարկե Ազատությունը, և Դավիթ անհաղթողությունն է Սվարկյաններին ծանրաբեռնված, Մաշտոցի Չնողի մասին ասացի, կարծես թե այո։ Հանրապետության հրապարակը դեպի Տիգրան Մեծ, դեպի Նալբանդյան, դեպի Ամիրյան հատված, այսօր ենքան փողոցի անուն եմ տվել, նաև Սայացնովան մեգա ծանրաբեռնված է Սվարկյաններին, մի խոսքով խցանումները լիարժեք տեղում են, ինչպես ասաց ռադիոլսողը, ինը բալ, ինչպես միշտ, եղեք զգոն և զգույշ, ուշամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, ուշամբերություն բոլոր նրանց, ում սիրելիներն են երթևեկության մեջ, լսենք

Ահա, ընկերներ, ես այսօր հույս եմ եւ հույս եմ տվեցի, բայց եղանակը փոփոխվեց հոկտեմբերի 9-ին երեկոյան ժամերից հետո, գուցե եւ գան տեղումները։ Դե օրացույցին համապատասխան է կարծես թե Աշուն, Անձրև, խոսքով այդ բոլոր ռոմանտիկ երևույթները մենք ունենք։ Ի նկատի ունեցեք, անպայման ձեզ մոտ Անձրևանոց վերցրեք, եթե նոր եք դուրս գալիս տանից, եւ որը իհարկե պլանավորեք այնպես, որ տեղումները չխանգարեն, բայց օդում ջերմաստիճանը այդքան վատը չի եւ կարելի է նույնիսկ մի փոքր թրջվել եւ այդ աշնանային ռոմանտիկան վերցնել մեր կյանք, բայց չի հիվանդանաք, ամենակարևորը։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, ահա, շարունակաբար նամակներ ունենք, լսեք Արիաննա Գրանդային, ես կվերադառնամ եթեր մի քանի րոպե։

Ահա, ինքներս, ուրեմն ռադիո լսողներ, հետեւյալ տեսանյութներ ուղարկել Քոչար Վաղարշյան հատվածից, ամենածանրաբեռնված հատվածն է, բայց հատկապես այդ հատվածում այդ խաչմերուկից դուրս գալը մեծագույն այսպես խնդիր են առաջացնում այն վարորդները, ովքեր տեսնում են, որ կատված արը երթևեկությունը, բայց միևնույնն է փորձում են խաչմերուկ դուրս գալ. Սիրելիները, սախր և ձեր երթևեկությունն է այդպես կատված արը դարձնում, և վերևից, ներքևից երթևեկող մարդու, չգիտեմ ինչ է տալիս այդ մեկ վարկյան ավել, մեկ քայլ ավել առաջ ընթանալ, իսկապես չեմ հասկանում. Լինենք ներփանկատ երթևեկության մեջ, այդ է եւս շատ կարեւոր է, մենք օրենքով ենք, մենք կանոնները պահպանում ենք, մենք մի շարք հատկանիշներ ունենք, բայց այդ ներփանկատությունը արդյոք ես կարող եմ ցանել, հետո ինչ որ ճանապարհի իմն է։ Մի խոսքով, եղեք զգույշ եւ ներփանկատ սակի սաֆամն է։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս և երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով և ստացիր մինչև 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչև 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus և մինչև 1500 դրամ Electro և Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fastshift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազիկացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88 ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես՝ ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերուցման համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
7: Գովաստ 010 250 883

Ինչ որ գլիորը ձլսողներ ժամը 18:30-ը Երևանում, գրեթե բոլոր ուղություններում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ, Արաբկիր, երրորդ մաս, քաղաքի վերևի հատված փոքր կենտրոն և առասարը Երևանում, այո, մենք ունենք լրջագույն խցանումներ, այո, կինո հայրենիքը եվս ուղարկել է ռադիոլսողը ֆոտո տարբերակ. Քիչ անց ես կանրադառնամ ամեն ուղություններին, որոնք այսօրվանից սկսած ուրեմն փակ են, կհիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, եւ վաղը եւս մենք ունենալու ենք փակ ուղություններ.

Ինկերներ, ոչ մի վարկյան չի դադարում Kiss FM-ի հեռախոսը, հեռախոսներ, ստանալ զանգեր երթևեկության վերաբերյալ, մենք ունենք գերծ, անրաբերնված երթևեկություն, այո, հարգելիներս, և սա մեկ հատվածի, մեկ ուղղության չի վերաբերվում, Երևանի կարելի ասել 80% հիմա ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Այնպես որ ուշ համբերություն բոլորին, մարդիկ, ովքեր նոր պետք է սկսեն իրենց աշխատանքային օրը։ Ձեզ ևս ուշ համբերություն, տաքակնվեք, երեկոյան ժամերը ցուրտ են լինում։ Եվ այո, ես գիտեմ, ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր այս վարկյաններից պետք է գնան գործի աշխատանքի, մինչ կեսգիշեր, գուցե շատերդ մինչ լուսաբաց։ Լուսաբացից մինչ ուշ, շատ ուշ երեկոյան ժամեր Kiss FM-ը կապի մեջ է, Kiss FM-ում 24 ժամ անընդմեջ, անդադար մեգահիթեր են, օրվան ուղեկից հիթեր են վայ։

Նույն չարգելի հրաջելիսողներ եւս մեկանգամ բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են քիզ ՍՖՄ մախացանումները Երևանում դեռ պահպանվում են, շարունակվում են։ Ժամը 18:46, շուտով կավարտենք ժամը 18-ի դեպ։ Արագանցով այսօր ինչ խոսք խցանումների մեջ բնական է դանդաղ է անցնում։ Ունենք խցանումներ նաեւ Բաղրամյան իջնողում, խոսել եմ ես Բաղրամյանի սկզնամաս վերջնամասի մասին, բայց ծանրաբեռնվում է նաեւ վերևի հատվածը։ Մաշտոց իջնող Խանջյան, Հերացի, Հարմենակյան իջնողը կատված է արև, պարզապես Միասնիկյանն է ավելի քան ծանրաբեռնված, նաև Սարալանջի իր ուղություններով բացի նեղայինից, նեղայինը ազատ է։ Եվ երրորդ մասում ունենք խցանումներ, մի խսքով խցանումներ ավելի քան տեղում են։ Իդեպ ուրեմն Հերացի ոչ մի ներողություն, Իսակ ոչ միայն բարձրացողն է ծանրաբեռնված, այլ նաև իջնողը։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման կատարել է լագործված մատրիցան, իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս և երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով և ստացիր մինչև 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչև 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus և մինչև 1500 դրամ Electro և Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է սույն թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկայն սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP-ը։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ, 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ հարգելի առաջելուսողներ, մենք ավարտում ենք ամենածանրաբեռնված ժամը երթևեկության մեջ, մնացած առումներով ես հույսուն եմ ամեն բան ավելի քան թեթև է։ Ինչևէ, սիրելիներս, բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, քիչ անց կլսենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, տեղեկացված լինելը մեր օրերում ավելի քան կարևոր է։ Զանգերը չեն դադարում Kiss FM-ում, նորմալ է, հաճելի է, եթե անկեղծ կապի մեջ է Kiss FM-ը մինչ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրային արտոնությունների կիրառման մասին Եվրամիության կարգավորումը այսօր հրապարակվել է ԵՄ պաշտոնական տեղեկագրում և վաղվանից ուժի մեջ կմտնի։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունից։ Նոր կարգավորմամբ նախատեսվում է ազատականացնել Հայաստանից Եվրամիություն արտահանման մոտ 80%-ը, կասեցնելով ներմուծման մակսատուրքեր ապրանքների լայն շրջանակի, այդ թվում որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների համար։ Արտոնյալ առևտրային ռեժիմը կգործի 2 տարի, նախարարության գնահատմամբ այն կնպաստի հայկական ապրանքների համար եվրոպական շուկայի հասանելիության ընդլայնմանը, արտահանման ուղությունների բազմազանեցմանը և Հայաստան-ԵՄ տնտեսական գործակցության խորացմանը։ Հիշեցնեմ, որ կարգավորումը սեպտեմբերին հավանության էր արժանացել Եվրոպական խորհրդարանի և ԵՄ խորհրդի կողմից։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունից ընդգծում են, որ Հայաստանը դառնում է միակ երկիրը, որը չունենալով ԵՄ անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ կամ խոր և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր, ստանում է նման առևտրային արտոնություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանի այցը Իրան բավականին հաջողված էր, այս մասին լրագրողների զրույցում հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրողլամին։ Դեսպանի խոսքով այս ընթացքում կողմերը քննարկել են քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում գործակցության առնչվող հարցեր։ Նա կարևորել է նաև Իրանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հոկտեմբերի 8-ին կայացած հանդիպումը, որի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հետագա ուղղություններին։ Շիրողլամին ընդգծել է, որ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն, իսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև շփումներն ընթանում են անկեղծ և թափանցիկ մթնոլորտում։ Անդրադառնալով Միրզոյանի այցից հետո երկու երկրի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցին, դեսպանը նշել է, որ դրանում արտասովոր ոչինչ չկա, նրա խոսքով միջազգային գործակցության տարբեր ուղություններով հարցերի քննարկումը պահանջում է շարունակական և հաճախակի շփումներ։ Երբեմն նույնիսկ մեկ օրվա ընթացքում նույն պաշտոնյայի հետ 2 անգամ քննարկում անցկացնելու անհրաժեշտություն է առաջանում, ասել է դեսպանը։ Իրանի դեսպանը շեշտել է, որ նման հանդիպումներն ու խորհրդակցությունները հնարավորություն են տալիս ոչ միայն գնահատելու առկա իրավիճակ, այլև նախանշելու հայ-իրանական գործակցության հետագա ճանապարհային քարտեզը։ Այլ թեմաներ. Հայաստանում առաջարկվում է փոխել դեղերի զուգահեռ ներմուծման կարգը, սահմանելով նոր պահանջներ ներմուծողների համար։ Առողջապահության նախարարության մշակած նախագիծը նախատեսում է դեղերի նախնական թույլտվության տրամադրման, փաթեթավորման, պիտակավորման և որակի վերահսկման նոր կանոններ, այս մասին հայտնում է իրավաբան Նեթը։ Զուգահեռ ներմուծումը Հայաստանում արդեն գրանցված դեղի ներմուծումն է, այլ մատակարարից առանց գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ անմիջական մասնակցության։ Նախագծով ներմուծողները հնարավորություն կունենան մինչև դեղերը պատվիրելը դիմել առողջապահության նախարարություն նախնական թույլտվություն ստանալու համար։ Դիմումին պետք է կցվեն դեղի փաթեթավորման նկարները, որակի հավաստագիրը, ներդիր թերթիկը և անհրաժեշտության դեպքում հայերեն թարգմանությունները։ Դիմումի նախնական ուսումնասիրությունը կտևի 5 աշխատանքային օր, իսկ դեղի համապատասխանության գնահատումը մինչև 30 աշխատանքային օր։ Նախնական թույլտվությունը, սակայն, պարտադիր պայման չի լինի ներմուծման համապատասխանատվության հավաստագիր ստանալու դեպքում։ Նշենք, որ փոփոխությունները դեռ նախագծի փուլում են, դրանք ուժի մեջ կմտնեն կառավարության համապատասխան որոշման ընդունումից և պաշտոնական հրապարակումից հետո 10-րդ օրը։ Արարատի մարզի Վերինդվին համայնքի բնակիչները փակել են միջքաղաքային ճանապարհը բողոքելով լոլիկի իրացման դժվարություններից։ Գյուղացիների խոսքով աճեցրած բերքը չեն կարողանում վաճառել, իսկ դեպի Ռուսաստան արտահանման սահմանափակումները ավելի են բարդացրել իրավիճակը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը նշել է, որ պատրաստ է լոլիկը վաճառել անգամ կիլոգրամը 100 դրամով, սակայն գնորդներ չկան։ Նրա խոսքով բերքի մշակության համար կուտակված պարտքերը վտանգում են նաև հաջորդ տարվա գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Բնակիչների ներկայացմամբ համայնքում լոլիկի ցանքատարածքները կազմում են 50-ից 60 հեկտար, իսկ սպասվող բերքը կարող է գերազանցել 2000 տոննան։ Գյուղացիների մի մասն անգամ չի հավաքում բերքը, դա համարելով տնտեսապես ոչ շահավետ։ Բնակիչներն առաջարկում են պետական սուբսիդավորում տրամադրել, որպեսզի կարողանան լոլիկը մթերող գործարաններին հանձնել կիլոգրամը առնվազն 150 դրամով։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Մոսկվայի 7 հանավականներում հետաձգվել է ավելի քան 370 չվերթ, չեղարկվել 62-ը։ 7 հանավականային սահմանափակումները սահմանվել են ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների սպառնալիքի պատճառով։ Վնուկովոյում հետաձգվել է 158 չվերթ, չեղարկվել 38, Շերեմետևոյում հետաձգվել է 157 չվերթ, չեղարկվել 11, Թոմոդեդովոյում հետաձգվել է 58 չվերթ, չեղարկվել 13։ Մոսկվայի 7 հանավականներում ինքնաթիռների ժամանման և մեկնման սահմանափակումները շարունակում են ուժի մեջ մնալ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ թույլատրել է ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի երկրների քաղաքացիների ձերբակալումը, հետագայում ռուսների, այդ թվում Չեռնոգորիայում ձերբակալված Ռիբարզեն նախագծի հիմնադիր Միխայել Զվինուչկի հետ փոխանակման համար։ Այժմ ամենայն հավանականությամբ անհրաժեշտ կլինի փոխանակման ֆոնդը համալրել եվրոպացի և ամերիկացի հիմարներով, որպեսզի դուրս բերենք մերոնց, հայտարարել է Մեդվեդևը։ Նրա խոսքով Եվրոպայում ռուսների որս է հայտարարված, իսկ ձերբակալությունը սպառնում է յուրաքանչյուրին, ով ճշմարտությունն է ասում արևմտյան երկրների, ԵՄ-ի և բանդերական նեոնացիստական ռեժիմի մասին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլն էլ Ռուսաստանից պահանջել է լիակատար թափանցիկություն Իրկուտսկի հակաժանտախտային ինստիտուտի աշխատակցում ավան հանգամանքների վերաբերյալ։ Բիլդին տված հարցազրույցում նա հայտարարել է, որ միջազգային հանրությունը հարցեր ունի, որոնց Ռուսաստանը պետք է պատասխանի։ Վադեֆուլը չի բացառել նաև Եվրոպան պաշտպանելու նպատակով ուղևորությունների նկատմամբ խիստ սահմանափակումներ սահմանելու հնարավորությունը։ Մտահոգության պատճառ է դարձել ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցուհի հարուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ սեպտեմբերի 25-ին լաբորատորիայում կոտրվել է ժանտախտի հարուցիչով փորձանոթը, իսկ հոկտեմբերի 2-ին աշխատակցուհին մահացել է։ Հաղորդվել է նաև վարակման երկրորդ հնարավոր դեպքի մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար հետևեք Ավրորա Նյուզի Telegram-յան ալիքին, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

Դե ինչ արգելի ռեզոլյուսներ, ժամը 19:08, մենք ավարտել ենք պատմական ժամը 18, շատ սիրուն է Երևանում, հեռուստաշտարակի նայք, շատ սիրուն է, այնքան սիրուն է, ուրեմն հենց Կիսաֆը միջև, բայց Խոհանոցի պատուհանից երևում է, եթե անկեղծ ես առաջին անգամ էի տեսնում, այդքան անուշադիր մարդ դուրս եկա։ Ինչևէ, ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաներին, շատ լուրջ խցանումներ, իսկ երկկողմանի կատված արե Բաքրատունյաց հատվածը, ինչպես նաև ուրեմն Խանջյանը, փոքր կենտրոնը պարզապես անհնար է երթևեկել, մեքենայով քայլեք, քայլեք, եւս մեկ անգամ քայլեք, վայելեք քաղաքը ի վերջո, թող քաղաքը վայելի ձեզ։ Այս վարկյաններին նաև Կևյանն է ծանրաբեռնված, բայց համեմատաբար եկեք արդարության համար ասենք, որ Կևյանում համեմատաբար ոչ ամբողջությամբ թեթևացել է երթևեկությունը, ծանրաբեռնվածություն առկա է Միասնիկի ամբարձրացող ուղղությամբ Դեգայի պողոտա Աճարյան հատված եւ Դավիթ Հաշենի կամուրջ այո խցանված են։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, այսակվի խցանումը շատ լուրջ է, ընկերներ, երկու կողմից պարզապես կատված ահար է, մի դեպ իջնող, նույնիսկ ուետ Բաքրատունյաց հատված անցնում է Խաչմերուկը։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, սա Կիսաֆեմն է, կապի մեջ ենք մեգա ֆանտաստիկ հիթեր են, ես արդեն ուսումնասիրել եմ հիթերը, վստահաբար կօգնեն մեզ ամենաբարդ իրավիճակներում շատ ավելի հանգիստ նյարդեր ունենալ։ Բոլորիս հրաշալի օր, սա Կիսաֆեմն։

0: հաջողվաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
6: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Գովաստ 010 250 883։

Ой, ինքեշ ներ, նաև ռոմանտիկաններ խոժացի եթեր, եվ է տու եշատ էր, բոլորից բարի հրաշալի երեկո ժամը 19-16 վստահաբար մի փոքր հոգնածություն շատեր է զգում ենք, բայց չարնեկելու ենք լինել գործի մեջ, չարնեկելու ենք ապրել կյանքը իր բոլոր լավ ու վատ կողմերով, փորձելու ենք այդ վատը դարձնել մաքսիմալ տանելի կամ հակառակը շատ է լավը։ Ինչևէ, ընկերներ, շատ սիրուն այսօր մեր քաղաքը, անպայման բայելեք, անպայման նկատեք, անպայման հոգ տարեք, անպայման հոգ տարեք ոչ միայն շենքերին, այլ բնակիչներին, ոչ միայն շինություններին, շենքերն ու քարերը չեն միայն Երևանը, այլ նաև մարդիկ են, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ապրում են Երևանում, բոլոր են մարդիկ, ովքեր չեն էլ ապրում Երևանում, բայց Երևանը մեր մայրաքաղաքն է, բոլորինն է, անկախ նրանից իրենք ապրում են Վանաձորում, Գյումրիում, Կապանում, Արտաշատում, Արարատում, այո, Երևանը բոլորինն է, բոլորի մայրաքաղաքն է, բոլորի հիացմունքն է, բայց մեր քաղաքը թող իսկապես լինի հիանալու քաղաք։ Ինչև է, ընկերներ, խցանումները դե այո տեղում են, դե այո շարունակվում են, դրանց դեմ մենք պայքարում ենք, մեր տարբերակով փորձում ենք տեղեկացնել, ինչ-որ բան փոխվում է վստահաբար, եթե ամեն մեկս մեր գործը անենք լավ, ամեն բան կլինի, անենք ոչ թե լավ, այլ մաքսիմալ այն, ինչ որ մեզնից պահանջվում է, ոչ թե ասենք դե գնանք ժամերը լրանան, գնանք տուն, հակառակը սիրենք, հակառակը նվիրվենք, ամբողջական անենք այդ գործը, կարծում եմ ինչ որ բան կփոխվի դեպի լավը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ջերմաստիճանը անփոփոխ է մնալու, դա լավ բանի մասին է խոսում, կարևորը չի ցրտի, բայց տեղումների հավանականություն կա, օրը երեկոն պլանավորենք այնպես, որ տեղումները ոչ մի կերպ խոչընդոտ չհանդիսանան, թող ոչինչ խոչընդոտ չհանդիսանա, որպեսզի մենք օրը մաքսիմալ հրաշալի անցկացնենք, մենք արդեն հաղթարել ենք ամենաձանրը, հիմա երեկո է և երեկոն առհասարակ այս աշխարհում ոչ միայն մեր քաղաքում համարվում է վայելելու ժամեր։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, Սաքիս ՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք միասին ինչ լավ է, որ կարողանում ենք ամեն աշխատանքային օր անցկացնել ժամեր, ժամեր, ժամեր։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ես չգիտեմ ինչ, եթե ավարտել նորից կհասցնեմ այս թեմային անդրադառնալ թե ոչ, ինկերներ, այն ամենենիվ եկեք հենց այս վարկյաններին նշենք, որ Էրեբունի Երևան տոնակատարության պայմանավորված հոկտեմբերի 9-ին այսօր, այսինքն արդեն, ժամը 09:00-ից արդեն փակ է, մինչ հոկտեմբերի 10-ը ժամը 24:00-ն երթևեկության համար փակ կլինի հյուսիսային պողոտային հարող Պուշկին և Տերյան փողոցները։ Ինչպես նաև սիրելիներս, Թումանյան Աբովյան փողոցների Խաչմերուկից մինչև Արամի և Աբովյան Խաչմերուկի հատվածը ժամը 10:00-ից մինչև 20:00-ն։ Տոնակատարությունները արդեն սկսված են, այսօր ներառյալ վաղը Երևանում սպասվում են այո տոնակատարություններ, ինչին կարող եք մասնակցել, եթե իհարկե ուզում եք, որևէ սա երևույթ է, որը պետք է այսպես ցանկանալով անել, խցանում չէ, որը մենք կարողանանք հաղթահարել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, բոլորից հրաշալի օր, խցանումներին ևս եկեք անդրադառնամ, ուղություններ, որոնք մշտական են մեր քաղաքում խցանված, այս վարկյաններին բացառություն չեն, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Իսակով երկու կողմից էլ ամենադեսպանատան հատվածը, մինչև այդ Մոնթե հատվածը շատ ծանր է, Խանջյան հատված, Հերացի հատված, Միասնիկյանը ևս դեռ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, բայց շատ ավելի լուրջ է խցանումը, ուրեմն Աճարյան հատվածում։ Բոլորի սրաշալի օր, կապի մեջ եք, ՀԻՍ-ՖՄ մեգահիթերով։

0: Գովաստ։
1: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Օնեքսի հետ օթային արակումների համար 495 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Govast 010 250 883

Ինչ ինքներս ներ Kiss FM-ը կապի մեջ է ամենասիրուն արտահայտությունը, որը կարող ենք մենք մտածել, եւ իսկապես ամենատիպիկ արտահայտությունը 8.3-ի եւ ռադիո լսողների միջեւ։ Եվ կապի մեջ բնականաբար ձեզ հետ մնալու է աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, հանրապետության յուրաքանչյուր կետից, մեր քաղաքի, մեր երկրի, մեր տան ամենահարմար կետից եւս։ Ինչպես ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով ներբեռնեք սիրելիներս ձեզ մոտ ռադիո պլեյեր հավելված է, եւ այո, մշտապես ձեր կողքին, ձեր ականջների մեջ ունեցեք ձեր հաճախականությունը 8.3-ը, Kiss FM-ը։

Եվ մի անգամ ճզում եմ անդրադառնալ, ընկերներ, ժամանակ չկորցնենք, ինչու, որովհետև զանգերը եկան շատ, նախ Միասնիկյան ուղղությամբ վերաբերյալ, այո, Միասնիկյանը ծանրաբեռնված է։ Ես նշել եմ իդեպ այս մասին, որ Աճարյանում խցանումը շատ ավելի լուրջ է, Գայի Պողոտան և ծանրաբեռնված է ազատություն հատված։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք առանձնահատուկ անդրադառնանք փոքր կենտրոնին։ Ուրեմն Կորյունի Չնողը, Մատենադարանի մոտից էլ վերև սկսվում է խցանումը և մինչև Մաշտոց, Ամիրյան հատված։ Խանջյանի մասին խոսել եմ, կա կարիք ևս մեկ անգամ առանձնահատուկ անդրադառնալու, որովհետև Հերացին ևս ներառում է իր մեջ Տիգրան Մեծը և Հանրապետության հրապարակից փաստացի մենք ունենք հետևյալ պատկերը դեպի Նալբանդյան և Իչնող և բարձրացողի դեպ Նալբանդյանը դեպի Ամիրյան գնացող ուղությամբ և Ամիրյանից մինչև Մաշտոց հասնում է, Մաշտոցի խցանումն է, ավարտվում է մինչև Ամիրյան Խաչմերուկով, Արշակունյաց մուտք Ագաթան Գեղոս և երրորդ մասին դե իհարկե անդրադառնանք։ Ուրեմն երրորդ մաս Նժդե Արշակունյաց հատված ունենք շատ լուրջ խցանում, Բակրատունյաց հատված դե այո խցանված է, և Իսակովը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված միայն բարձրացող հատվածը, խցանումը Բակրատունյաց Խաչմերուկից էլ ներքև է սկսվում և ավարտվում մինչև ԱՄՆ Դեսպանատան հատված, այսինքն Իսակովի շարունակությունը մուտք դեպի Հաղթանակ կամուրջ արդեն կարող ենք համարել ազատ, եթե մենք կարողանում ենք հաղթահարել այդ ԱՄՆ Դեսպանատան հատվածը, չնայած ներքևի հատվածում ևս ունենք ծանրաբեռնվածություն, ապա շարունակությունը ազատ կերթևեկենք։ Ինչև է կապի մեջ եք ՍՖՄ 095-883-83 հեռախոսահամարով, WhatsApp, Viber հավելվածներով, մի խոսքով բոլոր անհնարին հնարավոր տարբերակներով։

Ֆանտաստիկ հիթեր են ընկերներ, փորձում եմ այնպես անել, որ ավելի շատ հիթեր լսեք այս ժամերին, չնայած որ երթևեկությունն իրեն նանում է և կակարիք բնականաբար լինել եթերում տեղեկացնել ռադիոլսողներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք այս վարկյաններին նախ ստացանք զանգեր, որ շատ ու շատ ավելի է ծանրաբեռնվել ազատությունը, ինչով է դա պայմանավորված դեպի Դավիթ անհաղթատված։ Այո, մենք ունենք լուրջ խցանումներ և Կոմիտասում տեղ-տեղ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, ինչպես նշեց ռադիոլսողը։ Ես հիշեցնեմ, որ ուրեմն Դավիթ Հաշենի կամուրջ, ինչպես նաև Եղվարդի խճողոց Հալաբյան հատվածներում մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Եվ ամենասիրուն երգերից մեկն ենք լսում, քեզ համար, այսպես է կոչվում երգը, թարգմանաբար, այս երգը կարող ենք ասել բոլոր են ռադիոլսողների համար է, ովքեր այս վարկյաններին շատ լուրջ խցանումների մեջ շարունակում են լինել։ Ընկերներ, ուշ ամբերություն բոլորիդ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, եղեք անվտանգ, հասկանալի է, որ խցանման մեջ հայտնված վարորդը դառնում է նյարդային, հասկանալի է, որ նյարդերը իրենց նանում են և այո հենց այդ նյարդերի պատճառով է, որ շատ դեպքերում մենք ունենում ենք վթարներ, որ մենք վթարների ենք ենթարկվում, շտապելը եւս, երբ մտածում ենք դե լավ կարողանանք սա անել, նա անել եւ առաջ ընթանալ, մեգա ծանրաբեռնված երթևեկության մեջ չի եւ հոպ վթարվեցինք։ Ընպես որ եղեք համբերատար, սա մեր քաղաքն է, Երևանը խցանված քաղաք է փաստացի, ես հույս ունեմ կգա ժամանակ, երբ ինչ-որ կերպ կլուծվի Երևանի խցանումների հարցը։ Իսկ հիմա խնդրում եմ, եղեք համբերատար, եղեք ներողամիտ շատ դեպքերում, գուցե ինչ-որ մեկը շատ ու շատ բարկացած է և կոպիտ խոսի, հասկանանք, որ օրվա այդ ամբողջ այսպես կուտակված նյարդային վիճակները, այո, այդ մարդու մեջ է, փորձենք լինել ներողամիտ և փորձենք մարդուն հասկանալ։ Իսկ ես ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ, այդ նյարդերը, երբ որ արդեն հասնեք տուն, նյարդերը թողնենք բակում և ապանոր վերադառնանք տուն, տանեցիները եւս գուցե նյարդային լինեն, բոլորս մեր նյարդերը թողնենք բակում, հետո գնանք տուն և դա չտարածվի մեր ընտանիքներում, փորձենք առհասարակ դա չտարածելու, բայց եթե նկատում ենք, որ մարդը այո բարկացած է, փորձենք լինել ներողամիտ։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք, Սաթանան։

Դե ինչ, ընկերներ, եւս մեկ ուղղության մասին պետք է ես այս վարկյաններին խոսեմ, որը նորից անրաբեռնվում ըստ երևույթին, որովհետեւ երկու տարբեր պատահարներ ունենք։ Նախ Կիևյան կամրջի վրա բարձրացող հատվածի մասին է խոսքը, գնացող դեպի մետրո բարեկամություն, բայց կամրջի վրա է 3 մեքենայի մասնակցության վթար, պլյուս մենք բարձրացանք չհասած մետրո բարեկամություն հատվածում էլ ունենք խափանված մեքենա։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Կիևյան կամրջի վրա վթար է եղել 3 մեքենայի մասնակցությամբ, նույն կողմում բարձրացողի մասին է խոսքը, չհասած մետրո բարեկամություն, խափանված մեքենա կամ զգոն և զգուշ եղեք, Սաքի Սաֆան։

0: Kõvast!
1: Հայաստան ումբացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութսրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութսրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայինի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայինի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարթում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարթ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարթ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Գովաստ 010 250 883

Դու ինչ ինքես նա ժամը 19:56 3 րոպե 10 վայրկյանից մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում այսօր Երևանում տոնակատարություններ են։ Այնպես որ նկատի ունեցեք, ես սիրում եմ շատ, երբ մեր քաղաքում միջոցառումներ են կազմակերպում։ Հարցի մեկ այլ կողմն է, թե ինչպիսի միջոցառումներ եւ այլն, բայց ես գիտեմ, որ հասարակությունը, մարդիկ, սոցիումը շատ ունեն կարիք միջոցառումների մասնակցելու, շատ ունեն կարիք կենցաղից կտրվելու։ Այդ ամենի կարիքը շատ ունեն։ Ես գիտեմ, որ պետք է միջոցառումները կազմակերպեն բոլորի համար հասանելի։ Հետևաբար, այո, ողջունելի է միջոցառումներ կազմակերպելը, չնայած որ այո, ամեն բան պետք է նկատի ունենալ։ Ինչևէ, ընկերներ, ժամը 19:57, խցանումներից որոշ հատված դեռ պահպանվում են, բայց ես ձեզ հիշեցնեմ, որ տեղումների հավանականություն կա, այնպես որ եթե հիմա դուրս եք գալիս նոր տանից, ձեզ մոտ ունեցեք այո տակ որևէ վերարկու, որպեսզի չմրսեք, չի հիվանդանաք։ Թող վայելեն մարդիկ, այն մարդիկ շաբաթ-կիրակին, ում համար հանգստյանն է, թող հաջողակ լինեն այն մարդիկ, ում համար շաբաթ-կիրակին կշարունակի լինել աշխատանքային։ Ձեզ լավն է, ամենակարևորը ուշադիր եղեք, հոգատար եղեք, մարդկային ամենակարևորը յուրաքանչյուր իրավիճակում էլ լինենք, մարդկային է նաև, երբ մենք դրսի կենդանիներին տալիս ենք խմելու կամ ուտելու որևէ բան, մանավանդ երբ տեղումներ են, երբ անձրև է, ցուրտ է եւ այլն, իրենք մեր օգնության կարիքը առավել քան ունեն, այդ սնունդ տալ ընկերներ նշանակում է ինչ որ առումով իրենց դիմադրողականությունը բարձրացնել։ Այնպես որ այո, եթե կնկատեք դրսում կենդանիներ, փորձենք իրենց կերակրել, բայց կերակրելիս էլ չանենք հետեւյալը, որ ամբողջ այսպես փողոցով մեկը նայում ես, ուրեմն ուտելիք է եւ աղբ է հետո դառնում, հակառակը մի փոքրիկ անկյունում հետևենք, որ ուտեն, փորձենք բոլոր իրավիճակներում անել գործը մաքսիմալ ճիշտ։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ 54 վայրկյան լսում ենք լուրեր։

0: pijamă, Xanne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լրատվական թողարկումն է, լրատվական այս ժամին ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև Թուրքմեստանում եռակողմ հանդիպում տեղի ունեցել, այս մասին հայտնել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Մելանիա Հարությունյանը։ Նման ձևաչափով հանդիպում իրականում տեղի չի ունեցել, նշել է խոսնակը։ Նշեմ, որ ավելի վաղ ռուսական Կոմերսանտ պարբերականը գրել էր, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Թուրքմեստանում կայացած Կասպիական գագաթնաժողովից հետո փակ հանդիպում են ունեցել։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է ընդդիմության դիմումի քննությունը։ Հայաստանյան ներքաղաքական նորակարգում ևս կարևոր զարգացում կա։ Սահմանադրական դատարանը դիրքորոշում է հայտնել կառավարության ծրագրի շուրջ ընդդիմության բարձրացրած սահմանադրական հարցերի վերաբերյալ։ Վեճ առանցքում նաև պետություն եկեղեցի հարաբերություններն է։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների դիմումի քննությունը, որով վիճարկվում էր կառավարության ծրագիրը հաստատելու մասին խորհրդարանի օգոստոսի 25-ի որոշման սահմանադրությունը։ Ընդդիմությունը խնդրահարույց էր համարել այն հանգամանքը, որ նորընտիր ազգային ժողովը կառավարության ծրագիրը քննարկել է դեռևս չավարտած մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրության գործընթացը։ Դիմումատուները վիճարկել էին նաև կառավարության ծրագրի հոգևոր անվտանգություն գլուխը։ Նրանց համոզմամբ սահմանադրությունը կառավարությանը չի լիազորում հեռացնել ամենայն հայց կաթողիկոսին, նախաձեռնել կաթողիկոսական տեղապահի ընտրություն կամ պարտադրել եկեղեցու կանոնադրության ընդունում։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, արձանագրել է, որ բարձրացված հարցերն իր իրավասության շրջանակում չեն։ Բարձր դատարանի գնահատմամբ ինքը չի կարող որոշել կառավարության ծրագրում ամրագրված քաղաքական որոշումների նպատակահարմարությունը։ ՍԴ-ն ընդգծել է, որ կառավարության ծրագրի դրույթներն ինքնին սահմանադրական վերահսկողության առարկա չեն կարող լինել, քանի որ չունեն նորմատիվ բովանդակություն։ Ինտերպոլի լայնածավալ գործողության ընթացքում արգրավել է ավելի քան 2800 միավոր զենք Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում անցկացված լայնածավալ գործողությունը բացահայտել է զինված հակամարտությունների երկարաժամկետ հետևանքներից մեկը Ապորինի զենքի շրջանառությունը։ Ինտերպոլի հրապարակած տվյալներում հիշատակվում է նաև Հայաստանը։ Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում հրազենի Ապորինի շրջանառության դեմ լայնածավալ գործողության արդյունքում արգրավել է ավելի քան 2800 միավոր հրազեն և թեթև սպառազինություն, մոտ 400 ձեռքի նռնակ և պայթուցիկ նյութ, նաև ավելի քան 40,000 միավոր զինամթերք, այս մասին, ինչպես նշեցի, հայտնում է Ինտերպոլը։ Tiger X անվանումը կրող գործողությունն անցկացվել է հունիսի 22-ից հուլիսի 5-ը 17 երկրում։ Ինտերպոլի տվյալներով արգրավված Ապորինի զենքի զգալի մասը կապված է նախկին և ներկայիս զինված հակամարտությունների գոտիների հետ, դրանց թվում նշվում են նաև Բալկանյան տարածաշրջանը, Արևելյան Եվրոպան և Լեռնային Ղարաբաղը։ Գործողության ընթացքում խորհրդային ժամանակաշրջանի բազմաթիվ հրազեններ են արգրավվել կամ կամավոր հանձնվել նաև Հայաստանում, Ղրղստանում և Տաջիկստանում։ Ինտերպոլը ընդգծում է, որ զինված հակամարտությունների գոտիներում զենքի կուտակումները շարունակում են նպաստել դրա Ապորինի շրջանառությանը, նույնիսկ հակամարտությունների ավարտից տարիներ անց հետաքննությունը շարունակվում է։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում օդային սահմանափակումներ են, Թուրքմեստանից վերադարձող հատուկ ինքնաթիռը ըստ հրապարակված տվյալների չի կարողանում վայրեջք կատարել Մոսկվայում, դեռևս հստակ չէ, արդյոք օդանավում Ռուսաստանի նախագահն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Թուրքմեստան կատարած այցից հետո Մոսկվա վերադարձող հատուկ ինքնաթիռը ըստ Flightradar24 ծառայության հրապարակված տվյալների չի կարողացել վայրեջք կատարել Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Հաղորդվում է, որ օդանավը ստիպված է եղել պտտվել օդում Մոսկվայում, Մոսկվայում սահմանված թռիչքային սահմանափակումների և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի աշխատանքի պատճառով։ Հրապարակման պահին հայտնի չէր ինքնաթիռում անձամբ Վլադիմիր Պուտինն է, թե հատուկ չվերթով վերադառնում են միայն ռուսական պատվիրակության անդամները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զինվորականների և կառավարության պաշտոնյաների հետ խորհրդակցությունից հետո հայտարարել է, որ Կիևի իշխանությունները գրեթե ամբողջությամբ չեն իրականացրել կայունության ծրագրերով նախատեսված անհրաժեշտ միջոցառումները։ Նրա խոսքով աշխատանքների ձգձգումը անթույլատրելի է, Զելենսկին ընդգծել է ենթակառուցվածքների նախարարության և մարզային վարչակազմերի անձնական պատասխանատվությունը ծրագրերի իրականացման համար։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է նաև էլեկտրացանցերի և էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ենթակառուցվածքների բազմաթիվ վնասումների մասին։ Հիշեցնեմ, որ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն ավելի վաղ մայրաքաղաքի բնակիչներին, որոնք նման հնարավորություններ ունեն, առաջարկել էր ժամանակավորապես հեռանալ քաղաքից։ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել միջազգային քրեական դատարանի դեմ։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է կիրառել միջազգային քրեական դատարանի դեմ, հայտնում է Reuters-ը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ավելի վաղ կոչ էր արել Հռոմի կանոնադրության անդամ պետություններին անհապաղ դուրս գալ միջազգային քրեական դատարանից։ Թրամփը խիստ քննադատության էր ենթարկել դատարանին գործունեությունը, այն անվանելով վերահսկողությունից դուրս եկած կառույց և ապօրինի կազմակերպություն։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր նաև, որ Վաշինգտոնում պատրաստվել է միջազգային քրեական դատարանի դեմ պատժամիջոցների փաթեթ։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակային պայմանների մասին խոսենք։ Առաջիկա օրերին Հայաստանում էական ջերմաստիճանային փոփոխություններ չեն կանխատեսվում, սակայն առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի փոխանցմամբ հոկտեմբերի 10-ի գիշերը հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ ցերեկը, նաև հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հոկտեմբերի 13-ի ցերեկը և 14-ի գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կրկին սպասվում են տեղումներ ամպրոպի հավանականությամբ։ Երևանում հոկտեմբերի 10-ի գիշերը կտեղակարճ ատև անձրև, իսկ ցերեկը նաև հաջորդ երկու օրերին տեղումներ չեն սպասվում։ Հոկտեմբերի 13-ին և 14-ին ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում կրկին հնարավոր է կարճատև անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի կարևոր իրադարձությունները, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լրատվական թողարկումը, շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար, հետևեք օրվա լրահոսին նաև avroranews.am կայքում։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: Gavast. Miratork nagetsner, miayn 500 tokos havikrt kamis, hyuter, khrtkhrtan yev antheri hamov. Sireli utest voch miayn metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratork, ham vor sirumes.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով, ես տեսնում եմ, մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով.
3: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Ryder AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովոստ.
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ։
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ տունն է։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300.
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Ուշա դրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Onyx Mini թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Exterior-ից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական Unical գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական գազի կացան

0: Gavast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթանհաղթ 10, կոտորակ 11.
1: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովազդ. 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

Govast 010 250 883. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հաջողվաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Հասունան ես կյանքում ամենա այսպես անվտանք երևույթները կենդանիները և երեխաներն են, ամենա ժողովրդական լեզվով ասած անշար երևույթները կենդանիները և երեխաներն են։ Ընկերներ, այնպիսի ժամանակներ ենք ապրում, որ զգոնությունը և զգուշությունը ավելի քան կարևոր է, այնպիսի ժամանակներ ենք ապրում, որ անվտանգ թեմաներից խոսելը ավելի քան հաճելի է դառնում, չնայած որ դուք մեզ գիտեք, եթե կարիք կխոսենք ամենավտանգավորից։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM 88.3 հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունը, ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասունց, ով Լուսաբացից ռադիոյի ղեկին է, ով Լուսաբացից ձեզ հետ է անցկացնում Արեքսիա Մելիքյան, մեգա պրոֆեսիոնալ, իր գործի, իր ձայնի մեջ, այո, եթերում ենք բոլորս, եթերում կլինեն շուտով նաև մեր ռադիո լսողները, թեման կազդարարի Միքայելը, հեռախոսը համարը Արաքսյան, բաշխեցի ես կնստեմ,
1: մնացածը կխոսան մեր ռադիո լսողները,
0: մնացածը կանեն մեր ռադիո լսողները։
1: Թեման այսօր առավոտվանից իհարկե մենք մեր ռադիո լսողների հետ պարբերաբար զրուցում ենք թեմայի մասին, շատ հետաքրքիր, բազմաշերտ, ինչպես յուրաքանչյուր թեմա, հուզական, ինչպես յուրաքանչյուր թեմա, կապը կենդանիների և երեխաների միջև, ինչպիսին է այն և ինչպիսին է դրա կարևորությունը ըստ մեր ռադիո լսողների, բայց նախապես միանգամից ասենք, որ ոչ թե որպես զվարճանքի ենք, հա, ուզում անդրադառնալ, այսպես չակերտավոր ասենք, կենդանու ներկայությունը դա զվարճանք չի, այլ փորձում ենք ավելի խորքային մակարդակներում հասկանալ երեխաների և կենդանիների կապը ըստ մեր ռադիո լսողների ինչպիսին է և դրա կարևորությունը ինչպիսին է, դե բնականաբար արդեն հեռախոս համարը թողնենք տարված ձայն
0: տարվան շատ այսպես մի փոքրիկ խեղճի և սամանապակ է հնչում մեգա պրոֆեսիոնալ
1: դարի լավ թողնի
2: 0-9-251-283
0: դե ինչ ընկերներ, բոլոր տարբերակներով էլ վատ չէ, լավ է, իսկ ես հետևյալ արտահայտությունն եմ վերջերս լսել, շատ լավ արտահայտություն, ասում է, եթե կենդանուն վերցնում եք, որպեսզի ձեր երեխան ժամանակ անցկացնի և այլն, իմացեք, որ դուք ունենում եք, չեք ծննդաբերում, բայց ունենում եք ևս մեկ երեխա, այնպես որ կենդանուն վերցնելուց պետք էի նկատի ունենալ մանավանդ, եթե կատանը երեխա, արդեն կատանը երեխա, նկատի ունենալ, որ դուք ձեռք եք բերում ևս մեկ երեխա, կամ եթե արդեն կենդանին կատանի և երեխան ծնվում է, պետք է նկատի ունենալ, որ տանը արդեն կա ևս մեկ երեխա, ընկերներ։ Այնպես որ 0-9-1-250-83 շատ հետաքրքիր է ռադիո լսողների կարծիքը, ինչպես են վերաբերվում կենդանու թեմային, սա շատ հակասական կարծիք է, որովհետև փողոցում քայլելիս երեխաների վրա կարող է հարձակվել շունը, դա իհարկե ունի պատճառներ, չնայած շատ ու շատ մարդիկ չեն գիտակցում այդ պատճառները, ասում են, դե երեխան է, մարդու կյանքն է ամենաթանկը, չմտածելով, որ մարդը իր կյանքի ընթացքում վնասել է այդ կենդանուն և հասցրել է դրան, որ կենդանին դարձել է ագրեսիվ, բայց սա հետևերցնում իմ այս բոլոր ասացները և ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը։ 0-9-1-250-83 ես ինչ շատ եմ խոսում, երկու շատ
1: ես օրինակ մարդու կյանքին բացարձակ դեմ չլինելով, բայց շատ հաճախ ես այդ արտահայտությանը մի քիչ կարծում եմ չեմ ուզում սենց միանշանակ մոտենալ, որովհետև կարծում եմ կենդանու կյանքը ևս կարևոր է, որովհետև բոլորս գալիս ենք բնությունից և կյանքը տրված է նաև կենդանուն, կենդանին ևս իրավունք ունի ապրելու, գոյատևելու և մարդը մի քիչ իր վրա շատ վերցնում գնահատելով կենդանու կյանքը, կարծում եմ կենդանին ևս գոյության և ապրելու իրավունք ունի միանշանակ, բայց այստեղ ըստիս երեխայի հետ կապված, հա, տանի կենդանի ունենալու, այստեղ դուք երկուսով ունեցել եք, ունեք կենդանի պահել եք եւ այլն, նաեւ հիգենայի հետ կապված շատ հարցեր կարող են առաջանալ, հա, նշելով որ վա երեխան, բա ոնց, բա մազմուս, չինեմ, էկզոտիկ կենդանիներին կարող ենք անդրադառնալ, չինեմ, օծեր, կարիճներ, մողեսներ, սարդեր, բա ոնց անդրադառնում երեխայի վրա,
2: մեզ հետ ամենուր շփվում են օծեր, կարիճներ, սարդեր, մորմեր,
1: երկոտանի,
2: այո, այո, շատ ավելի վտանգավոր են
1: Դե դրա համար ասում, մարդն էլ ինքնին յուրահատուկ մի կենթանի արարած է։
0: Այնուամենայնիվ, ընկերներ, որն է կարծում եմ մեծագույն խնդիրը մեր երկրում, այ խոսեցին կենթանու հիգենիայից, կենթանու առողջ լինելը թիվ 1 հիգենիան է երեխաների եւ առասարակ բնակիչների մարդկանց համար, բայց ես կուզեմ անպայման հենց եթերի սկզբում անդրադառնամ ամեն վերաբերմունքին, այն ամենին, ինչ հիմա տիրում է ցավոք Երևանի ուրեմն կենթանիների, չէ, բուժհաստատություններում, կենթանիների, այսպես կլինիկաներում, մեղմ ասած լավ վիճակ չէ։ Ինչևէ, այո, վերջերս է իմ շունը մահացել, չեմ կարող ասել ցատկել բառը, ներողությունը, բայց ես սարսափելի, այսպես օրերի մեջով եմ անցել, մինչ այդ որոշումը կայացնելը։ 091-250-883 կարող ենք ասել ալո, բարև ձեզ, թե
1: առաջնում խնդիր ունենք ծանրաբեռնվածության հետ, տեսնենք ընթացիկ երկեք ասենք ալո։
2: Ես ասուր կվերցնեմ էլի են չար աղջկա դերը բանախոսի մեջ, դերի մեջ, չեք կարծում, որ մի պստիկ հիմա ուրջացնում եք, երբ որ ասում եք ինքս կենթանի պահելով, հիմա ուզում եմ ուղակի
1: ասում
2: են ռադիոլսողների, որոնք էսպես են նաև մտածում, որ հատ լավ դե եղածը շունա կատու է, ինչ եք դրել երեխա, հա երեխա, ոնց կարա կենթանին հավասար լինի երեխու։ Շատ նման բաներ կա, շատ արտահայտություններ կա, ոնց կարելի է այդ ֆանատիկորեն խնամք տանել, եթե ասենք պահում է շուն, ասում ես իմ շանը ավելի շատ եմ սիրում, երեխա չեմ ուզում ունենամ, օրինակ։ Սակ մարդկանց, որ ասում են, դա ընդամենը կենթանի է, մի հավասարեցրեք մարդուն, գուցե իրենք ունեն իրենց ճշմարտությունը և իբր պետք չի էլի դրան շատ այդպես ֆանատիկորեն մոտենալ։
0: Իհարկե, ամեն ինչի ծայրահեղականությունը, ընկերներ, բերում է շատ վատ վիճակի, չի կարելի ծայրահեղականացնել, բայց միևնույն ժամանակ եկեք ֆիքսենք հետևյալը, յուրաքանչյուր կենթանի, հատկապես շները, հատկապես ցեղատեսակներ կան շների, ովքեր ունեն 4-5 տարեկան մինչև 5 տարեկան երեխայի ուղեղ, սա գիտականորեն ապացուցված երևույթ է, եւ եթե դու մտածում ես, որ այս շունը մտածում է այնպես, ինչպես կմտածեր, զգում է այնպես, ինչպես զգում է 4 տարեկան երեխան, 3 տարեկան երեխան, քո վերաբերմունքը շանհանդեպ չի կարող այլ լինել, եթե ոչ վերաբերմունք 3-ից 4 տարեկան երեխայի նկատմամբ։
2: Ինձ դատելով մինա է, Տաթև, ես էլ եմ շատ սիրում,
0: որ ակուզում եմ, մենք գիտենք քո սերը առը շուն եւ երեխաներ հսկա։
2: Այո, որ հաղթումա շունը, չէ՞։
1: Թութակներ, կատուներ, ձկներ եւ այլն։
2: Ինչ հնարավոր է։
1: Բայց քանի որ կապի մասին ենք խոսում, երեխայի հետ կենթանու կապը, հա, այսինքն երբ որ երեխան մեծանում է ընտանի կենթանու հետ, ըստ իս դա հրաշալի է, որովհետեւ երեխան փոքր տարիքից կսովորի լինել ապրումակցող, կսովորի ունենալ պատասխանատվության զգացում։ Այդտեղ շատ պլյուսներ կան, երբ որ շնորհիվ այդ կենթանու երեխան այնքան հնարավորություններ ունի սովորելու եւ դրանով դաստիարակվելու, հենց մեկը պատասխանատվության զգացումը, երբ որ ինքը գիտակցի, որ իրենից մի փոքրիկ էակի կյանք եւ բարեկեցություն կախված է նաեւ իրենից,
0: թե ինչ ենք լինի երեխա։ Բայց գիտես ինչ կա, ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն մեր երկրում կա հետեւյալ ուրեմն մոտեցումը, ես երբ կենթանի էի պահում, շունս երբ կար, ուրեմն մտնում էի վերելակ, եւ մամաներ էին իրենց երեխաների հետ, երեխան գոռում էր ամբողջ ուժով, մաման ասում էր վայ կկծի, եւ ես հասկանում եմ, շունը բնականաբար խելացի, բնականաբար այսպես մաքսիմալ իրեն պահած վիճակում իմ ձեռքում է, բայց մաման այնքան է վախեցրել, տան այնքան են վախեցրել, որ շունը կկծի, ու յուրաքանչյուր այդ երեխայի չար արարքի համար հաֆոն պիտի գար իրեն կծեր, այդ երեխան հենց տեսնում էր նույն այդ հաֆոին, հիստերիայի մեջ էր ընկնում, փաստացի ընկերներ, երեխայի մոտ ձևավորվել էր վախի զգացողություն ոչ միայն կենթանու նկատմամբ, եւ ես մի օր չդիմացի, ասեցի ոչ, հաֆոն քեզ երբեք չի կծի, բայց մաման քեզ լավ կծեցի, արի մամայից ավելի լավ։ Վախեցի ու նայում է ինձ այդ կինը, այո, այո, հարգելի տիկին, կներեք, բայց ոչ մի կենթանի ձեր երեխային փաստացի չի կծել, բայց դուք փաստացի, չգիտեմ, եթե անգամ չեք ծեցել, ապա վախեցրել եք երեխային։ 091-250-883 091-250-883 հարգելի ռադիոլսողներ, մենք գիտենք, որ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր բացարիք, այսպես մարդիկ են իրենց մարդ տեսակով, չնայած ես կուզեի, որ սա լիներ սովորական երևույթ, չլիներ որպես օ, այո, հերոսացնելու երևույթ, բայց իրենք կայանում են մեքենան, իջնում են շան, կատվին, ուտելու, խմելու, որևէ բան

0: որ իհարկե երբեմն կարող է չլինել այդ հնարավորությունը, բայց հնարավորության դեպքում անպայման ուտելու որևէ բան տալ կենդանիներին դրսի։ Ինչևէ, զուգահեռ, այո, ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, եղել են դեպքեր, երբ դրսի կենդանին հարձակվել է երեխաների վրա, երբ դրսի կենդանին վնասել է մարդուն։ Այս տեսակ դեպքերը ևս եղել են, շնագետները, մասնագետները շատ ավելի լավ կարող են սրա վերլուծականը տան, բայց մեզ հիմա ուրիշ բան է հետաքրքիր, եթե անկեղծ, մեզ հետաքրքիր է ռադիո լսողների կյանքի փորձը։ Ինչպիսի փորձ ունեն կենդանիների հետ, արդյոք պահել են կենդանիներ, արդյոք իրենց երեխաները կամ իրենք երեխա տարիքում մեծացել են կենդանու հետ։ Ես օրինակ ամբողջ կյանքում եմ մեծացել շատ փոքր տարիքից, սկզբից դրսի շուն ենք ունեցել, տան շունչ էր, եւ ապա ամբողջ կյանքի ընթացքում ունեցել եմ շատ տարբեր տեսակի կենդանիներ։ Ես ինձ երդում եմ տվել վերջին ուրեմն մի քանի ամսվա ընթացքում, որ երբեք այլևս չպահել կենդանի։ Սա մեծագույն երդում է ինձ համար, ինչու, որովհետև հասկանում եմ, որ իմ էմոցիոնալ ֆոնը այդ ավարտին համենայն դեպս այս տարիքում այլևս ի վիճակի չէ դիմանալ։ Ձեր փորձը շատ կարևոր է։ Ալո, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
1: Արսելա Դավիթը։
0: Դավիթ, շատ հաճելի է, խնդրեմ, մենք խոսում ենք երեխաների և կենդանիների կապի համի։
1: Տեղյակ եմ, շատ լավ թեմա եք ընտրել, բայց մինչև անդրադառնալը մի բան ասեմ քեզ, էլի հենց Տաթև ջան,
0: լսում եմ ձեզ,
1: այդ որ ասում ես էլ կենդանի չես ուզում պահես, այդի ճիշտ մտածելակերպ չի, որտև դու մի անգամ արդեն դրսից կրկած կենդանի պահելես, չէ՞։
0: Այո, իսկ դուք ինչ գիտեք, որ դրսից
1: պահեմ, տվել ես այն կյանքը, որ ինքը երջանիկ լավ ապրել ա, ու մինչև ուրախ ապրել ա քո հետ, չէ՞։
0: Չէ, սա էգոիստ
1: պահվածք է, որ դու իրան չփրկեիր, ինքը կարող ա մի ամիս էլ չապրեր։
0: Գուցե ճիշտ բան կա ձեր ասածի մեջ, բայց միևնույն ժամանակ պատասխանատվության զգացողություն յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա իր մեջ։ Ես օրինակ հիմա իմ էմոցիոնալ ֆոնը թույլ չի տա ինձ երբևէ վերցնել կենդանի։
2: Երբեք մի ասա, երբեք, այդ կանցնի, այո, դուք ստրեսի
1: մեջ եք։ Այդ ցավալի դեպքը ինձ թվում է դա կանցնի, ու իմացի միշտ այն, որ դրսից որ շունիկ ես վերցնում փրկում, դա դու իրան կյանք ես տալի։
3: Այո, Տաթևի մոտ կոպիտ ասած այդ վերքը դեռ բաց է, երևի այդ էմոցիոնալ ֆոնին պետք է ժամանակ, որպեսզի դա հանգստանա։
1: Ես հիմա տանը երեքա չուն ունեմ, դրսից փրկված։
0: Խնդրեմ, երեխաներ ունեք տանը։
1: Ինչպես։
0: Երեխաներ ունեք տանը։
1: Այո, ես երբ որ երեխա եմ ունեցել, իմ աղջիկը որ ծնվեց 2008 թվականին, ես տանում եմ երկու հատ շուն։
0: Ահա։
1: Իմ շները մինչև վերջ ապրեցին այդ վաղթին հետ, իրանց կյանքը ապրեցին, ուրախ ովչմ ապրեցին, այս պահին դե իրանք արդեն չկան, դա շատ շուտ էր, հիմա ունեմ էլի երեքաչուն տանը, մի հատ էլ կատու, երկու երեխա։
0: Սեփական է ձեր տունը։
1: Ոչ, կվարտիրա է ցավոք, բայց նենց չի, որ ես տենց պատահական է ստացվել, որ երեքաչում ունեմ, էլ ես ցելով չեմ իրանց բերել։
3: Ինչ դժվարություններ եք բախվում, Դավիթ, այ կպատմեք։
1: Ինչ շուն պահելու հարցում։
3: Ահա, որովհետև կարծում եմ երեք շուն մի կատու բնակարանում
1: է։ Գիտեք ոնց,
3: դուք
0: կանցել եք ինձ։
1: Մազից սկսած, կերակրելուց վերջացած, ֆինանսականից վերջացած, բայց ամենակարևորը, որ դու պետք է միշտ ինչ-որ տենց չես կարա երկար ժամանակով բացակայես, պետք է շուտ գնաս տուն, քո կենդանիներին նայես, հանես, մանտաս, իրանց կարիքները իրանք հոգան, ամենակարևոր պատասխանատվությունը այդ է, որ պետք է շճանտես այդ իրանց
3: ժամանակ տրամադրես։
0: Դավիթ, հետաքրքիր է, իսկ տանը ձեզնից բացի այլ մարդիկ, որովհետև դու գիտեք, որ ես գեր զբաղված եմ եւ հետեւություն ես ամբողջ ժամանակս չեմ տրամադրել, բայց տանը ունեցել եմ մարդիկ, ովքեր զբաղվել են շանխնամքով եւ այդ ձեր ասած զբոսանքը անցկացրել են։ Տանը ձեզնից բացի ով է կրում պատասխանատվություն կենդանիների հանդեպ։
1: Իրականում մենակ ես, որովհետև ես եմ իրանց բերել։
0: Դե դա նորմալ է, Դավիթ ջան, յուրաքանչյուր կենդանի մեկ տեր է, ինչպես ասում, հոստովանում։
1: Ես եմ կրում, ես եմ իրանց ման տալիս, ես եմ իրանց ամեն ինչով ես եմ զբաղվում։
3: Իսկ ինչքանով է ինչով է կարևոր է երեխաների շփումը կենդանիների հետ ըստ ձեզ
1: մեկ տարի։ Երեխաների շփումը կարևոր է, ճիշտ պետք է որ ճիշտ մանկուց երեխեքը կենդանիների հետ վերաբերմունք սովորեն։ Այդ ձեր ասած որ փողոց բան կարաշունը կծի, հա, կարա կծի, բայց այդ ամեն ինչ գալիս է հենց մի ուրիշ երեխա կարող է այդ շանը քարով կփարձրի։ Դրա համար հենց ամենաառաջի հերթին պետք է մանկուց իր ծնողները ոչ թե փողոցում շուն տեսնեն, ասեն, վայ շունը փախան քեզ, հեսա կկծի, որ այդ երեխում է ծերմանվի այն բան, որ շունը վտանգավոր է, անցնելուց կարող կծի, ինքն է կխփի անցնելուց։
0: Իսկ տանեցիներին երբևէ կծել է։
1: Ներոս չէ, ինձ են կծել շատ։
0: Ահա, այո, տիրոջը կծում են, ինձ էլ մինչև հիմա։
1: Չէ, իմ շունները չէ, իմ շունները չեն կծում։
0: Չէ, իմ շունը օրինակ երբ նոր էի վերցրել, մի հատ ճակատիս վրա մինչև հիմա հետ կա, մի հատ քթիս վրա հետ կա։ Շատ
1: անշանացի, բայց ինձ կծել են, բայց ոչ իմ տան շունները, պրոստը դրսի շուններ, որոնց ուզեցել եմ քրկեմ, իրանքից կծել եմ, ասես ծրվել է։
2: Դոտ գլուխները չեն հասկացել։
0: Չէ, իրականում տարբեր է լինում։ Ես սկզբում մտածում էի ագրեսիվ ինչ-որ բան է, դե փողոցից էի վերցրել այդ առաջին շրջանում էր իդեպ, բայց հետո հասկացա, որ դա իր խանդի նոպան է, ամեն անգամ երբ ես տանից պատրաստվում էի դուրս գալ, ինքը ինձ վնասում էր ինչ-որ կերպ, որպեսզի ես տանից դուրս չգայ։ Էնպես որ դա միշտ չէ, որ ագրեսիայի դրսևորում է ընկերն,
1: իր շունը քեզ կծում է։ Չէ, իմ շունիկները կտենց բան չունեն, երեքն էլ աղջիկ են, 4 այսքան կատու
2: Ժանսկի կլուբ։
1: Բոլորն են համերաշխ, շատ ընկերացել։
3: Իսկ Թումանյանի հեքիաթի հետ կապված այդ շունը շան և կատվի փոխհարաբերությունները ո՞նց են ձևավորվել ձեր բնակարանում։
1: Նորմալ, չենք հավատում, սուտ ասել էլի։
3: Հա, լիոլա գնում են իրար հետ, նորմալ է։
1: Հա, իհարկե։
3: Հրաշալի, գդակը տվել եմ
2: կատվի։ Դատավորն էլ դուք եք։
0: Շնորհակալենք Դավիթ ջան։
1: Պետք է կենդանի պահել, պետք է երեխին սովորացնել կենդանիների հետ ճիշտ շփում, ամենակարևորը։ Եթե չեք սիրում կենդանի, պրոստը անցեք կողքով, մի վնասեք այդ կամ բան։
0: Այո, այո, ընկերներ,
1: ես մեկ էլ եթե չեք, եթե վերցնում եք ուղակի զուտ, ինչ որ մի քանի ամիս զվարճանալու, խաղալու, հավեսը հանելու համար
3: դեկոր է,
1: հետո հայտնվում են դրսում այդ կենդանիները ու հայտնվում են ինձ նման մարդկանց մոտ։
0: Թիվ 1-ի դեպ ընկերներ, դրսում հայտնված կենդանիների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հայտնվում են, որովհետև վերցնում են, նախ բուծում են, ինչը ամենացավալին է մեր երկրում եւ առհասարակ ամբողջ աշխարհում, չնայած ամբողջ աշխարհը կարծես թե գտել է լուծումը, մեր երկիրը փորձում է, բայց այնուամենայնիվ բուծում են եւ այդ եթե ոչ իրեն շունա, ապա իրեն շան այդ ձագերը, այո, ի վերջո հայտնվում են փողոցում։ Դրա համար մենք այդքան շատ թափառական այսպես դրսի կենդանի ունենք։
1: Դրա համար կներես, ես մի բան եմ միշտ ասել, որ ամենաառաջին հերթին պետք է մեր երկրում վերահսկվի բուծողները, որ ամեն մարդ չկանա գարաժում շուն բուծի, ու տենցերները ծանած փող աշխատի, ոչ մի բան չանելով, ոչ հարկվճարի, ոչ էլ, ու որ շուններ ոչ ծախվի, պատնվի դրսում, բրախում են իրանք, պրոստը բրախում են, կամ մի քիչ անհաջող ձագերին, կամ չգիտեմ։
0: Այո, ցավոք սրտի, այո։ Շնորհակալ ենք Դավիթ ջան, հիմա մենք պետք է լսենք Գովազդ
1: եւ ապա։ Լավ մնացեք, շնորհակալություն, լավ թեմայի համար։ Մեկ էլ նա դեպքից հարցել, ձեր երեքի թիմը ներկայացե, ով շուն ունի տանը։
2: Ես հենց հիմա Լուսկան իմ։
1: Հա, դուք ունե՞ք։
2: Այո։ Ուհ, տոյտեյլերը։
1: Ես կամ Լուսկային նվերան եմ։
2: Հա։ Թութակներ էլ ունեմ։
1: Թութակներին չեմ կա, բայց Լուսկային մեծ աճիկով։
2: Սիրով։
1: Սիրով, չէ, ես ձեզ հաղորդագրություն կուղարկեմ, մի հատ Լուսկայի նկար այնքան, որ ինձ ուղարկեք, ու
2: չէ։ Հա,
0: ընդիշ։ Շատ սիրուն էր։
3: Ապրեք, ապրեք շատ զանգի համար, Դավիթ ջան, ձեզ
1: նախոշ։ Լավ մնացեք, ծեցուն։
3: Լսենք Գովազդ, վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-250-883, այսօր զրուցում ենք երեխաների և կենդանիների հետ կապի մասին։
2: Իդեպ ասեմ ժողովուրդ, որ Լուսկան երբ որ հայտնվեց մեր կյանքում, մեր տունը շատ խաղաղվեց, մեր ընտանիքը ավելի համերաշխ դարձավ, որովհետև մեր տուն մտավ մի հատ փոքրիկ սև ուրախություն, որը բոլորիս հետաքրությունը հենց մենակ այդ շունն էր, անընդհատ մինչև որը սկիսվում ենք ֆոտոներով մեկը մյուսին,
3: մթնոլորտը փոխեց։
2: Այո, միանգամից։ Դա դարձա փոքր երեխա, որը միշտ փոքր երեխա է, ու բոլորը հիանում են իր նորություններով ու եսի միջերով։ Էնպես որ մենք ունեցանք բարություն շան տեսքով։
0: Միշտ, երբ շունը գալիս է, վերում է իր հետ բարություն, ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք, հարգելի ռադիո լսող։
4: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել?
4: Ես միացել է Ադել Տնային Կենդանիների Պաշտպանության Հասարակական Կազմակերպության հիմնադիրը Մարտան Մելիքսեյան.
0: Մարտա, շատ հաճելի է, բարի գալուստ Քիս FM-ի եթեր, մենք ուրախ ենք, որ մեզ միանում են մարդիկ, ովքեր շատ ավելի այսպես
3: չակերտների
0: մեջ պրոֆեսիոնալ են հարցի վերաբերյալ։ Մարտա, խնդրեմ, դուք ավելի մանրամասներ կարող եք ներկայացնել Շան հետ կապված, Շան երեխայի հարաբերությունների հետ կապված, լսում ենք ձեզ։
3: Եվ ոչ միայն, հա, էկզոտիկ կենդանիներ կարող են։
4: Որքից առաջ Դավիթի ձայնը մեր Բաղդասարյան լսեցի, մեր շատ ակտիվ կենդանաֆերներից մեկն է ձեր հետ զրուցում, քիչ առաջ։ Ասեմ, որ ամենակարևորը մինչև երեխա և շուն հարաբերություններին անցնելը, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք շատ դրական տենդենց ունենք կենդանասերների թվիաճի և կենդանիների հետ տարբեր մանիպուլյացիաների գրագիտության բարձրացման հետ կապված, այս շատ կարևոր է։ Եվ դա իհարկե անդրադառնում է որդեգրումների վրա, ինչը շատ կարևոր է։ Այ օրինակ ես հենց հիմա վերադառնում եմ Արմավիրի մարզից, Կայանեցի, որպեսզի ձերերը զրուցեմ, ես երկու փոքր ձասուկներ են իմ ավտոմեքենայի մեջ, ուղղակի մայրուղու վրա նկատեցի, չէի կարող չվերցնել, շատ փոքրիկ էին։
0: Այ, մշտական երևույթ կարծում եմ ձեր կյանքում։
4: Մենք զբաղվում ենք այս աշխատանքով և սա ասում է մի մարդ, ով 35 տարի սարսափել է
0: կենդանիներից,
4: որովհետև փոքր ժամանակ, երեխա ժամանակ կծման եմ ենթարկվել և բացի այդ իմ ծնողները միշտ ինձ մերժել են կենդանի ունենալու այսպես ասած ցանկության բավարարումը, մայրիկս որովհետև չափազանց մաքրասեր է, իսկ հայրիկս ինքը մանկության տարիներին ունեցել էր վատփորդ, շուներ կորցրել և ասում ես, որ դա մեծ ստրես է։ Եվ արդեն ես, երբ որ արդեն այսպես ասած հասունացավ իմ որոշումը կենդանի պահելու, դեռևս ես սկսա թերու է կենդանասեր լինելուց և դրսի կենդանիներին օգնելուց, ես ուղղակի սպասեցի, որ իմ երեխաները մի փոքր մեծանան, 7 և 8 տարեկան են, և մեր տուն եկավ իմ առաջին շունը, Մաքսը, ասեմ, որպես մայր ինչ փոխվեց մեր տանը,
0: ապա
4: իմ երեխաները դարձան ավելի պատասխանատու,
3: այո,
4: դա մեկ, որովհետև մեր ընտանիքում կենդանի, մենք հիմա ունենք երկու կենդանի, երկուսն էլ որդեգրած, Մաքսը 7 տարեկան է, գերմանական բաքսյոր, մյուսը խառնուրդա, պիտբուլի և բաքսյորի խառնուրդա, իրենց արկղով են բերել մեր տուն տազդակ, մեծացրել են, բոլորին տվել են որդեգրման, ամենաչարացիչին մնաց մեր տանը։
0: Մարտա ջան, նայեք, դուք խոսեցիք երկու ուրեմն շների մասին, որոնք ըստ այսպես չակերտավոր կարծիքի հասարակության համարվում են երեխայի համար գուցե վտանգավոր։ Հիմա ես կուզեմ, որ դուք խոսեք, թե իրենք որքան անվտանգ և որքան
4: գերմանական բաքսյորը չի համարվում վտանգավոր, ինքը միջազգային պրոտոկոլով պոտենցիալ վտանգավոր շների ցանկում ընդգրկված չի, անգամ պարտադիր դնչկալ կրելու պարտականություն չի կրում այդ ցեղատեսակը։
0: Իսկ պիտբուլը
4: ինքը շատ մարդասեր, բաքսյորի մասին ասեմ, իրանք շատ մարդասեր են, Գերմանիայում իրենք ծառայում են ոստիկանությունում և իրանք շուն կամպանյոն են համարվում, տեսքից են վախենալու։ Պիտբուլի բաքսյորի խառնուրդը, ճիշտ է, իմ աղջիկը մի քիչ բարդ աղջիկ է, չեմ կարող ասել, որ ինքը օտար մարդկանց հեշտությամբ տուն կթողի, բայց դա օտար իր ագրեսիան տարածում է բացառապես օտար մարդկանց վրա, ովքեր փորձում են մեր տուն մտնել առանց մեր ուղեկցության։
0: Դե դա իր գուցե պաշտպանողական և իր բնավորության հատուկ է։
4: Այո, և ասեմ ձեզ, սա կապված էլ չի բացարձակ իր ցեղատեսակի կամ այն ցեղատեսակների խառնուրդի, որի ինքը հանդիսանում է, սա Շան բնավորությունն է։ Ու այդ պիտբուլների նկատմամբ այդպիսի վերապահումով մոտեցումը, որ իրանք պարտադիր վտանգավոր են մարդկանց և երեխաների համար, սխալ է, որովհետև նույն հաշվով խառնածին շունն էլ կարող է խեղված հոգեկան աշխարհ ունենալ և ագրեսիա ցույց տա մարդկանց նկատմամբ,
0: և մակրացեղ
4: անկախ նրանից,
0: այո, բայց հոգատարության դեպքում
4: տեսեք, օրինակ, ամենապրիմիտիվ օրինակը ձեզ բերեմ, իմ հասարակական կազմակերպության խնամքի տակ գտնվող բոլոր այն մանր ցեղատեսակները, որոնք ըստ էության բավական թանկ են վաճառվում այսօր շուկայում, դրանք սպիցերն են, դրանք մալտեզներն են, ի մոտ ինչպես են հայտնվում, թերերը հրաժարվում են այն պատճառաբանությամբ, որ շունը կծել է իրենց բալիկին։
0: Այո, այո, Մարտա ջան, ներողություն ենք խնդրում, ուրեմն մի քանի վարկյանից լուրերը մեխանիկորեն կմտնի ուղիղ եթեր և կընդհատի ձեր ուրեմն խոսքը, դրա համար մենք ձեզ խնդրում ենք
4: Հակիրճ ասեմ, որ ցեղատեսակների նկատմամբ վերապահով մի մոտեցեք։
0: Այո, այո,
4: պարտադիր տանը պետք է լինի կենթանի, եթե
3: դուք
4: երեխաները մեծանան պատասխանատու։
3: Այդ լուրերից հետո արդեն կհանդիպենք ուղիղ եթերում։
0: Շնորհակալ ենք, լսում ենք լուրեր, ուսանք մարդան հետ կվերադառնա։
5: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
0: Դե ինչ ընկերներ, մենք ցավում ենք իհարկե, որ Մարտայի զանգը կիսատ մնաց, բայց թեժը մեր հեռախոսը զանգում և զանգում են մարդիկ, դե գիտենք, որ ժամը սահմանափակ է, պետք է լսել գովազդ, լուրեր և արանքային իհարկե խոսել։ Մի անգամից ասենք, ալո, բարև ձեզ, հիշեցնենք նախ հեռախոսը համարը 091-250-883, ով է մեզ միացել, խնդրեմ համեցեք ուղիղ եթեր, ալո, բարև ձեզ.
4: Նորից բարև ձեզ, Մարտան Շամիլ։
0: Մարտա ջան, ինչ լավ է։ Ինչ լավ է, ձեր բախտ իսկապես բերեց, ու մենք անդադար հետևում ենք զանգերի քանակին, այդ զանգերի քանակը ահռելի է վարկյանների, ինչը լավ երևույթի մասին է խոսում է նրա մասին, որ այո, մենք ունենք ուրեմն սեփական կարծիքը վերաբերմունքը կենդանիների հանդեպ, անտարբեր չենք թեմայի հանդեպ, ինչը շատ բրավո ասելու բան է։
3: Մարտա ջան, ձեր թույլտվությամբ նաև հիշեցնենք հեռախոս համարը, որովհետև երկու հեռախոսներն էլ զանգահարում են, սիրելի ընկերներ, ուղիղ եթերում հայտնվելու համար պետք է զանգահարել հետևյալ համարով 091-250-883, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։
4: Ես հաճիշ կուզեի ընդհանրապես ասել, որ որպես մայր կիսատ մնաց միտքս, որպես մայր մեր կենդանիների ազդեցությունը մեր երեխաների վրա ակնհայտ էր, որովհետև մեր ընտանիքում թիմային աշխատանք է կենդանիների խնամելը, եւ այդ պարտականությունը, որ մեկը կերակրում է, մեկը զբոսանքի է տանում, մյուսը պարտադիր միշտ տանն է լինում, եթե ամբողջ ընտանիքով տեղ են գնում, գիտեք, սա եւ պատասխանատվության զգացումն է դաստիարակում երեխայի մոտ, եւ թույլի նկատմամբ այդ թույլին խնամելու, թույլին օգնելու,
0: ներվացնելու
4: հատկությունը ավելի է դասիրակում, ինչ սա ձեզ կարևոր բան ասեմ, որովհետեւ մենք նկատում ենք, որ հիմա ցավոք համացանցումել են հայտնվում այն դեպքերը, երբ խոսքը բուլինգին ա վերաբերվում, հասակակիցները միմյանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունք են ցույց տալիս, հա, ձեզ ասեմ, որ կենդանի պահող և կենդանի սիրող երեխաները երբեքից են նման վարքագիծ չեն դրտվում,
0: երբեք
4: բացառվում ա, որովհետև եթե իրենք փոքրիկ կենդանու նկատմամբ հոգ տանելու այդ ցանկություն ունեն և ի կատար են ածում, նրանք ուրիշ շնչող էակի մարդու չեն կարող վնասել և ցավեցնել, սա շատ կարևոր է, և բացի այդ մի կարևոր բան ասեմ, ես 20 տարի աշխատել եմ անչափահասների հետ, դեզյանտ վարքագծով, ոստկանչում եմ ծառայել, և հաճախ իմ մոտ եղել են դեպքեր, երբ ես պրոստը երեխայի հետ զրույցում լավ ասել եմ, ինչու ես քեզ վատ պահում, էլ ինչ ես սխալ վարքագիծ դրսևորում, ինչ է չեն անում քո ծնողները քեզ համար, որ ինչը քեզ թույլ է տալի իրենց չլսել և վատ, այսպես ասած, վարքագծով հանդես գալ, դուք գիտեք, որ կան երեխաներ, ովքեր ասում են, որ մենք սուն ենք ուզում և մեր ծնողները մեզ համար չեն գնում։
0: Հասկանալի է, բայց այդ երեխան մեծանալու է, հավատացեք, և ունենալու է իր կենդանին, այդ զգացողությունը, այդ պահանջը, ուրեմն ցանկությունը երբեք որ տարիքում է լինի, մարդու մեջից չի անցնում։
2: Ես ձեզ մի հարց ունեմ տալու, մենք հիմա եկանք իմ սիրած թեմայի մեջ, ուրեմն այս վերջերս անդադար ուսումնասիրում էի տենց ինչ-որ շիզո եսիմ ինչ մարդկանց կամ մանյակային դրսևորումներ վարք դրսևորող մարդկանց մասին, ու հետևյալ բանը միտքը կար, որ Ասում եմ, եթե երեխաների մոտ դուք նկատում եք, մեծ հաշվույի մասին ենք խոսում, ինչ որ անհատական դեպքերի չէ, որ վնասում են կենդանիներին, կատուներին, շներին, կոնկրետ հալածում եւ բան, արդեն է տեղից սկսած
4: պոտենցիալ բռնարարներ։
2: Այո, ասում եմ, այդ արդեն պիտի ահազանգ լինի, դա արդեն կարմիր գիծն է երեխայի վարքագծին ուշադրություն։
4: Դուք գիտեք, ես ձեզ հետ հետաքրքիր բան ասեմ, սա մի փոքր թեմայի շեղում է, բայց ձեր ասածի վերաբերյալ է։ Ես նաեւ ղեկավարել եմ ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման բաժանմունքը եւ ընտանեկան բռնությունների դեպքերով գնահատում իրականացնելիս կա տենց հարցաթերթիկ, հա, որով ոչ որի օգնությամբ ոչ ծառայողը ռիսկայնության աստիճանն է որոշում, կա հարց. Արդյոք պոտենցիալ բռնարարը երբևիցե ընտանի կենդանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունք է դրսևորել։ Այսինքն անգամ ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության դեպքերը գնահատելիս կարևոր հարց ունենք մենք այդ հարցաթերթիկում՝ վերաբերմունքը ընտանի կենդանիների նկատմամբ։
0: Իհարկե, իհարկե, կարևոր է։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, փորձենք ընդունել շատ զանգեր։
4: Հնարավորություն տաք մյուս կենդանասերները ևս արտահայտեն։ Շնորհակալ ենք ձեզ այդ կարևորագույն թեման ընտրելու համար։
0: Բնականաբար, ընկերներ, դուք գիտեք, որ առհասարակ մենք մեր եթերների ընթացքում ոչ միայն այսօր, հա, թեման այսպիսին է, այլ եթերների ընթացքում մշտապես անդրադառնում ենք, այո, կենդանիներին, անդրադառնում ենք ոչ միայն ձեր տանը պահվող կենդանիներին, այլ դրսի կենդանիներին։ Ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
6: Ալո, բարև ձեզ, Իմանն Արտաշես։
0: Արտաշես,
3: ողջույն Արտաշես ջան, պետք է խնդրենք ուղակի 1.5 րոպե մնալ կապի մեջ, լսենք Կովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր, համաձայն եք։ Այո, կարևոր է չանջատեք կապը, չընդհատվի, 1.5 րոպե լսենք Կովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք երեխաների եւ կենդանիների կապի մասին, հեռախոսահամարն էլ ուղիղ եթերային հետեւյալն է 091-250-883։
0: Հայ մեզ այս դունախագիցն է ուղիղ եթերում, շարունակենք զրույցը, կրկին ասենք ալո, բարև ձեզ, Արտաշես, այո, ճիշտ հիշեցի։
3: Այո, Արտաշեսը, այստեղ եք, չէ՞, ապրեք, որ սպասեցիք, մենք լավ ենք, դուք ոնց եք։
6: Լավ, շատ լավ, մերսի ձեզ, շատ հետաքրքիր թեմայի բարձրացրեք, շնորհակալություն Մարտա ջան, շնորհակալություն Դավիթ ջան, ես ուզում եմ ձեր երաժամանակը խնայեմ, մնացածն էլ թույլ տան, որպեսզի խոսան, շատ հետաքրքիր էր։ Օրինակ հարց բարձրացվեց կենդանիների առողջության վերաբերյալ, մենք իմ կարծիքով քաղաքում ու ամբողջ երկրում ունենք բժիշկների դիֆիցիտ։
0: Այո,
6: ու ինձ կարծում եմ, որ դա շատ լուրջ խնդիր է, պետք է դրան շատ ուշադրություն դարձնել։ Ես անձամբ էլ նույնպես առնչվել եմ այդ խնդրին, ու լավ բժիշկ գտնելը շատ բարդ է։
0: Ոչ միայն լավ բժիշկ գտնել են ընկերներ, Հայաստանում եթե բժիշկները, ուրեմն, մոտեցնում ես կենդանուտ բժիշկի, իրենք առանձնահատուկ է, շատ լավ բանի մասին է խոսում, հոգ են տանում, սկսում են տիրոջը մեղադրել ինչ-ինչ բաների համար, բայց միևնույն ժամանակ, հարգելի մարդիկ, եթե մարդը 15 տարի իր ծոցի մեջ բարի բուն իմաստով կենդանուն պահել է, ավատացեք, շատ ավելի շատ եմ մտածում, եւ ձեր ասած յուրաքանչյուր նույնիսկ տոնայնություն կարող է էմոցիոնալ լուրջ ստրեսի գցել տիրոջ վրա, ում կենդանին այդ պահին ունի առողջական որևէ խնդիր։ Սա շատ նուրբ հարց է, որին ցավոք ես մի քանի կլինիկաներում եմ եղել, որևէ կլինիկայում ցավոք չեն տիրապետում։
3: Մի հարց էլի մոտ առաջացավ, չգիտեմ ձեզանից ով տեղյակ կլինի, կան ենթադրենք կլինիկաներ, որոնք որ աշխատում են 24 ժամ
0: եւ ենթադրենք,
3: հա, կոկենտային պետք է օգնություն։
0: Այո, կան կլինիկաներ։
2: Լավ ասեցի, Երևանում կան, այսինքն մարզերում։
3: Երևանից դուրս չէ։
6: Այո, մարզերում չէ։
2: Մարզերում էլ չեն, չկան,
3: կենթանի չկա։
2: Խեղճերը մենակ դրսերում են, սեփական տներում։
0: Չէ, բայց կան, ինչի՞, Կապանում կլինեն, Վանաձորում, ոնց կարող է տանը կենթանի չկա։
2: Թող զանգահարեն եւ ասեն, որ
0: կասցնեն
3: կլինեն։ Չէ, կենթանիներ կլինեն, բայց կլինիկաները աշխատող է, դա էլ հետաքրքիր, որտեվ 24 ժամվա ընթացքում ցանկացած խնդիր կարող է առաջանալ։
0: Այո, ինչ հետ եղել է,
6: որ դներեք եղջերավոր անացում։ ընկերների, իսկ տնային կենդանիների շների կատուների համար, եթե չեմ սխալվում, տենց մասնագիտացված շատ դժվար է գտնել։
0: Եվ հետո ցավոք սրտի հետևյալ երևույթը ևս կարող է լինել մեր կյանքում, որ կես գիշերին ենթադրենք, դու դրսում լինես կամ ինչ-ինչ երևույթ, գործնական եւ այլն կապ չունի, բայց դու տեսնում ես վնասված կենդանի եւ կարողանաս այդ պահին հասցնել կլինիկա, անկախ նրանից ժամը քանիսն է։ Դուք ունեք տանը կենդանի։
6: Ցավոք չէ, ներկա պահին չունեմ, բայց պահել եմ շուն, դուք, կատու։
0: Այո, հենց տանն եք պահել։ Իսկ որ տարիքից եք պահել, հետաքրքիր է։
6: Ինչ հիշում եմ ինձ,
0: գյուղից սկսած։ Գյուղից սկսած, ընտիր։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա կլսենք։
6: Ձեզ լարիցից ուզում եմ օգտվեմ ու ողջունեմ իմ ընկերանասեր ընկերուհուն, Տիրուիդյան, բարև քեզ։
0: Ահա, ընտիր ընկերներ, այսպես կենթանի սիրող մարդիկ նաև ընկերասեր են դինում, դրա համար ասում են կենթանի թող պայն ձեր երեխաներ, որ իմանան ինչ բան է ընկերությունը և ընկերասիրությունը։ 091-258-83 բոլորիս ընկերներ, շարունակում ենք մենք եթերը, իհարկե թեման ավելի քան ակտուալ է, ավելի քան պահանջվող է, թեմայի մասին կա կարիք բարձրաձայնելու, ինչի և մենք անում ենք։ Հիմա լսենք Գովազդ, Միկի և վերադառնանք։
3: Գովազդ դեռ շուտ է, որ լսենք,
0: դեռ ունենք ժամանակ։ Լսեցինք, հա, օ, ես ժամանակի զգացողությունը կորցրել եմ։
3: Գովազդին դեռ մոտավորապես մի 10 և մի քիչ ավելի րոպե ունենք, կարող ենք մեր ռադիոլսողների հետ զրուցել։
0: 091-258-83 Արաքսակասի և կընդունենք զանգ։
2: Կա արդեն զանգ։
0: Մշտապես
2: զգացած։ Ես էլ եմ օրինակ շատ ուշ տարիքում պահել շուն, որովհետև ինքս էլ զարմանալիորեն վախենում էի, չգիտեմ ինչից։ Կգուցե ինչ-որ մի բան հիշում եմ, որ կծել էին եսի մինչ, բայց համենայն դեպս ու փոքր շներից հատկապես վախենում էի։ Կյանքը բերեց հասցրեց նրան, որ ես պահում եմ փոքր այսպես շուն, որ ինձ էլ ա գծում, բոլորին էլ գծում ա, բայց մենք խելագարվում ենք իր համար, մի չգիտեմ, մի այլանդակ տիպ ա, ու այդ շունը ինձ սիրել տվեց աշխարի մնացած բոլոր շներին, ու ես բացարձակ այլևս վախի մասին խոսք չկա։
3: Այդ կներես այդ ձենով, որ այդ ձեները հանեցիր, ես հիշում եմ, որ նման ձայներով կան մարդիկ, ովքեր որ շներից ավելի սենց լաչարանալով հարցակում են այդ խեղճ շների վրա, ասում են, այս շունը հեսա ինձ կգծի, հեսա ինձ ես ինչ
0: բան կանի, հեռավորության վրա հսկայացնք,
3: տարեք, հեռացրեք և այլն։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, մարդիկ էլ են ունակ կծելու, այսինքն ցանկացած կենդանի կծելու ունակություն ունի, և այդպես վերցնելու բոլորին մի թրի տակով անցկացնել, կարծում եմ այդ ճիշտ չի։
0: Միևնույն ժամանակ, բայց հետևյալը ասենք, այո, մարդու մեջ կարող է ձևավորված լինել վախի զգացողություն կենթանու հանդեպ, ընկերներ, մի գրամ չենք այսպես քննադատում եւ այլն, բայց մենք ձեզ խնդրում ենք, փորձեք պատճառը հասկանալ, ինչու է ձեր մոտ ձևավորված այդ կենթանու հանդեպ վախը, եւ հետո հարցին մոտեցեք հետևյալ կերպ. դա իմ կյանքում վախ է, իսկ յուրաքանչյուր վախ այս կյանքում պետք է հաղթարել, այդ թվում նաև կենթանու հանդեպ։
3: Բայց ես ոմանք վախել չէ, ինչ որ սենց մեկ-մեկ նենց չափազանց զգում ես էլ, որ չափ

0: Ես շուն եմ պահել, ես շուն եմ պահել։ Կատունը
1: չանգրում է, ասեմ մի մանակ։ Այն էլ ոնց է չանգրում, բայց մեկա։
2: Փիղ կառաջարկենք պահել, ուղղակի մի քիչ հետո լավ տխուր կլինի։
1: Ինձ մի հատ լավ ֆոտո էի տեսել ծիծաղելի, շատ եմ ծիծաղել, ասում եմ
3: շուն պահել եմ, հետո տնային ապաստակներ են պահել դրանից հետո։
1: Հա, այն դեկորատիվ պուճուրիկ սիրուն։
3: Այո։
2: Բայց ինչի համար, որ հետո դնեք նոր տարվա սեղանին։
1: Չէ, իրանք չէ։ Իրանք բայց լավ կրծում են,
3: գիտեք։
2: Հետո իրանք են դրել նոր տարվա։
0: Արման ջան։ Արման ջան, ես սա իմ կյանքի փորձից եմ ասում, ուրեմն այդ տարիքով շատ փոքր երեխա էի և նապաստակ ունեի։ Նապաստակները առհասարակ շուտ են սատկում, մենք դա գիտենք, և իմ նապաստակը այո, սատկել է, շատ սիրուն նապաստակ է։
1: Արդար չես, շանըդ ասում ես մահացավ, նապաստակին սատկեց։
0: Դե շունս չէ, շունս երեխաս էր։ Նապաստակը սատկեց և ուրեմ հաջորդ օրը մեզ հրավիրել էին հյուր, սեղանին կար դրված ինչ-որ բան և տանտիրուհին շատ, ես երեխա եմ բնականաբար, շատ էսպես, շատ լավ զգալով, շատ էսպես, ինչպես ասեմ, դե լավ չեմ ասի, բառը շատ վատ կհնչի, այնուամենայնիվ ներկայացրեց, որ դա նապաստակի միս է, իմ նապաստակը սատկել էր ընդամենը մեկ օր առաջ, թե ինչքան ու ինչ կատարվեց ինձ հետ,
2: մտքեր կանցներ, չէ,
0: ես մտածեցի նախ, որ դա իմ նապաստակի միսն է, առաջին բանը հենց դա էր, և երկրորդը ես այո երկար տարիներ դրանից հետո բացարձակ հրաժարվեցի մսից, և միս բացարձակ չէի ուտում։
2: Արման, իսկ ինչ կենթանիներ նկատի ունեիք, որ ասում եք մենակ շներից ենք խոսում, այդ դուք ձեր փորձով, կամ չգիտեմ, եթե ինչ-որ այլ կենթանիներ եք ուզում
3: անդրադառնալ։ Բայց շատ ավելի հետաքրքիր է, ինձ իրենց ավելի հետաքրքիր է իրանց հետ, էլի, ապաստակների։
0: Իրենց ուղեղը ինչպես է, զարգացած է։
3: Անկեղծ ասեմ, ես երբևէ չեմ տեսել, այդպես այդպիսի նապաստակներ չէի տեսել, ու տես զուտ որոշեցի պահել իրան, ինքը ոնց աշունը, երբ որ դուրս ա ուզում, գնում ես դուրը ինչ-որ բանը հասկացնում ա, չէ, ինքը դուրս գնա, նապաստակը հենց այդպես, այդ իմ բահած նապաստակն եմ ասում, այդպես է, որ գնում է դուրը խփում էր, ասել, որ ես դուրս եմ ուզում, ինքը ընդհանրապես տան մեջ չի, ոչ մի բան չէր անում, սա որ ակուրատնի, հետո վերջում էլ գնում էր, պարկում էր իր վանդակի մեջ, գիտեր իր քնելու ժամն է, դուրս
1: հասնում։ Իսկ ինքը չէր կրծում բանը, բազմոցի կողքերը, բանը,
0: դա խամյակներն են
3: անում, ինքը ընդհանրապես տանը վնաս չէր տան։
1: Դա ստիրակված է եղել, ես ուրիշ դեպք էլ գիտեմ։
0: Ես օրինակ խամյակ եմ ունեցել, ինքը բոլոր տեղերում միզում էր, բոլոր տեղերում։
1: Կողը հիվանդ է եղել, ցիստի տեղել է խամյակ։
3: Բայց շատ հետաքրքիր նապաստակեր է, ու ասենք, չգիտեմ էլ է, որ շատ խելացի ես,
2: ինձ իսկապես հետաքրքրում են այն մարդիկ նաև, ովքեր որ անդադար ասում են, բայց այդ էկզոտիկ կենդանիները, հա, ոչ միայն մարդիկ կան, ես գիտեմ, որ պահում են աղվեսներ, կամ ասենք բու են պահում տանը, ու շատ հետաքրքիր փոխհարաբերություններ են
1: ձևավորում,
2: ագրավ կամ ենթադրենք, ագրավ են վերցնում պահում, հենց մեկը սողունների հետ կապված էլ, չէ, այդքան ասում են, վայ սարդ տեսնում են մարդիկ, լխկում են ասենք, բայց այդ փոքրիկ են արդերը հատկապես, իրենք իրականում շատ անվնաս են, և նույնիսկ
3: իսկ դուք գիտեիք, որ այդ ագրավները շատ խելացի են,
1: այո,
0: Pink Floyd խմբի ֆանտաստիկ էսպես երաժիշներից մեկ, այո, պահում է ագրավ, եթե իր էջին հետևեք կտեսնեք,
3: այն որ կենթանական աշխատ եմ նայում, շատ եմ սիրում կենթաններ, ու դրանց կենթանական աշխատ եմ իրենք ագրավների հետ կապված, շատ խելացի ագրավներ կան,
1: այո, ասում են կարծեմ տրամաբանական խնդիրներ են
3: լուծում,
2: հա, խոսում են,
0: և հետո իրենք երկար են, չէ, ապրում, և այլն, և այլն։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, փորձենք էլի զանգեր ընդունել։
2: Ձեզ էլ շնորհակալ ենք շատ։
1: Ասեմ էլի այդ կատվի մասին ծիծաղալու ֆոտոն, որ տեսել, ասում դուք գիտեք, որ կատուները կարողանում են 500-ից ավելի հրահանգ կատարել, ուղղակի հավես չունեն։
0: Ես էլ։
2: Ուղղակի հավես չունեն։ Ոչ զգացողություն կատուների հետ կապված։ Ընդհանրապես ասում են, երբ որ կատուն այդ տանն է ապրում, ինքը չի համարում, որ ինքը ապրում է քո տանը, ինքը համարում է, որ դու ես ապրում իր տանը, ես տարածնա,
0: ես ուրիշ կարծիք եմ լսել, ասում են մարդը, եթե ունի կատվի բնավորություն, և այդպիսի երևույթ կա, երբ ասում են մարդը կամ շան բնավորություն տեսակ է, կամ կատվի իր բնությունը, կամ շան բնությունն է, կամ կատվի, եթե դու կատվի այսպես տեսակի մարդ ես, ապա դու երբեք չես կարողանա պահել կատում, հակառակը դու գծկտես, որ շուն պահես, և հակառակը։

0: Օշոն էլ ասել, արդես ինչ կանխելոք բաներ եմ լսել, ասում է կատուները մեղավոր չեն, որ իրենց նախնիները արդյունցներն են։
1: Լավներ, 091-258-3, հարգելի ռադիո լսողներ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, մենք այսօր խոսում ենք երեխաների և կենդանիների կապի մասին, բայց քանի որ խոսում ենք կենդանիների մասին, ծավալուն է շատ թեման, բնականաբար մենք անդրադառնանք մի շարք թեմաների մեր պարագայում, նաև դա ուղղակի թեմա չէ, այլ խնդիր է, որի այսպես լուծելու կարիքը միանշանակ կա։ Եկեք նաև հետևյալի մասին խոսենք, որ ուրեմն կառավարություններ կարծեմ հայտարարեց, որ ստեղծվելու է կացարան։ Ես չգիտեմ, որքանով է դա խելամիտ այսպես որոշում, որովհետև շատ շներ են փաստացի լինելու այդ կացարանում, և արդյոք այդքան շատ շունը կկարողանան, ոչ միայն շուն, դե լավ, ինչ սաստեկ ընկերներ, նաև կատուներ և այլն, արդյոք կկարողանան բոլորը միասին ապրել մեկ կացարանում, հսկայական այսպես տարածք է պահանջվում դրսի կացարանների դեպքում, որպեսզի տարածություն ունենան և այլն և այլն։ Չգիտեմ, սա ևս թեմա է։ Ալո, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Արմենը։
1: Արմեն, շատ հաճելի է, խնդրեմ լսենք ձեզ։
2: Ես շանում եմ ներկապային պահումը, բոլոր շանում եմ անդատանայդը, ես որնակ է միդորչումը, որ պահումը, իրան դրսից եմ բերե, տանապայից մի 4 տարի առաջ գալիս էի, պիտբոլ էր։
1: Այո։
2: Դրեցի մեքենան, հերոս նստավ մեքենան, բերեցի, ու ունեի մի հատ չորմանի շուն, կերպական բակա հիմա։ Ու երկուսով միասին հիմա ապրում են։
3: Իսկ երեխաներ ունեք?
2: Այո, երեխաներին հավատացեք, կնենցեն նայում, որ ոչ մեր չի կարետ ոտիկանը։ Հանկատացում էլ, ասենք, դրսում որ տեսնում են, ոտ են մեն, գիտեն, ինձ ոչ մա չեն անում։
0: Չեք վախենում, դրանից ադրենալին չեք արտադրում։
1: Ես էլ երբեք օրինակ չեմ վախեցել։
3: Իմունիտետ ունեք, էլի։
2: Ես չգիտեմ, համենայն դեպս, այնու անկեղծ ասած, մոտեցել եմ շատ այլ, մոտեցել եմ, երազել եմ, ոչ մի հարցը չեն տվի, ասեմ, չգիտեմ, ու թեկուզ իմ ընկերներն են, որ պահում է, ինձև էլ, ասենք, որ մոտենում եմ, ոչ մի հարցը չեն տալիս։
3: Բայց եկեք փաստենք, որ մեր հանրապետությունում շները բավականին ընկերասեր են իրականում, այդքան շատ հարցակվող ինչ-որ իրադարձությունների ականատես չէ։
1: Շատ դեպքերում են վնասները, որ տալիս են ընկերներ կենդանիներին, ասում են, որովհետև հարցակվեցին, որովհետև էս արեցին և այլն և այլն։ Միևնույն ժամանակ, այո, հարգելի ռադիո լսողներ, կարող է կենդանին հարցակվել մարդու վրա, բայց ևս մեկ անգամ բայց, պետք է հասկանալ պատճառը, ուրեմն այդ կենդանին վախենում է մարդուց, յուրաքանչյուր կենդանու մոտ հարցակումը դա պաշտպանողական ռեակցիա է, ոչ մի ավել կամ ուրիշ բան, կամ եթե կատաղություն է, դա արդեն հարցի մեկ այլ կողմն է,
3: դա արդեն հիվանդություն է։ Ես հիշում եմ,
2: մեր կատաղությունը նոր դրամար աստիս հանկատրչվան, երբ որ մոտենում եմ, առոնց վաքեր մոտենում, ու որ ասում եմ, այսքան ժամանակ ոչ մի շուն, ասենք ինձ չի թեք ուզ, ասենք, որ կթրել եղատան որ ուզ են ու տարբեր ձևի շներ եղել են, ասենք թեք ուզ դրսում ասելա,
1: Նայու, կա նման երևույթ։ Ես իդեպի հենց նոր հիշեցի մի շատ այսպես իմ համար համենեն դպս ուզիչ պատմություն, երբ ես սովորում է ինստիտուտում Թատերականում, Վահեն Շավերդյան ինձ նաև այսպես փոքրիկ դերերով մցրել էր, ինչպես ասում են, Սունդուկյանի թատրոն, և ընտեղ մենք իր ներկայացման մեջ խաղում ենք, և ուշ ժամ էր, և ձմեռային օր էր, բնական է մութը շուտ էր ընկնում, ընտեղ կոմայգին կա, որը բավական վտանգավոր փող ցերում, ասես ինչ տեսակ կատաղած շան չէ, բայց մարդու ասես կարելի էր հանդիպել։
2: Մեր ժամանակով հա, այնց է, մենք դե ժամանակը մոնին գալի հաշատ
1: բան։ Այո, վտանգավոր էր այդ ժամանակ։
2: Հիմա որ ես դրա մասը շատ դեր կարող եմ ասել, այսինքն ասեմ շատ փոքր ժամանակ ունի, սիրել ենք, միշտ շուն, ասենք միշտ շուն ենք ունեցել, ասենք արջավ կա, բնան այս ձեզ,
1: դե հոգեբանությունը հասկանում եք։ Ես հիմա փորձեմ ավարտել պատմությունը և ուրեմը պետք է ինստիտուտից Ամիրյանից քայլեի գնայի դեպի Սունդուկյան և պետք է լինեի այդ ներկայացման մեջ, խաղա այդ ներկայացման մեջ, հակելեի կարճի յուպկա, փոքրիկ կաբլուկներ և սիրուն, ինձ համար շատ սիրուն քայլելով գնում էի և արդեն ճանապարհին ունեի ընկեր, հենց այդ կոմայգու մոտ սպասում էր, ինձ շուն էր, ով հենց ինձ տեսնում էր, պոչի շարժելով ուղեկցում էր մինչև Սունդուկյան թատրոն, շատ մոտ է այդ տարածքը, և ես հիշում եմ, որ ինչ-որ մեկը կատաղած մարդ շուն չէ, այսպես հետևից գալիս էր, չունի, ինձ արդեն ծանոթ է, և իր սովորության համաձայն պետք է ուղեկցեր մինչև Սունդուկյան, ես հիշում եմ այդ շան ռեակցիան, ինքը իմ վախը զգաց, թե ինչը զգաց, բայց մեծագույն կատաղությամբ հարձակվեց այդ մարդու վրա, այդ մարդը բազում էր շունը հետևից աչալով,
3: այսինքն էլ այդ պաշտպանողական,
1: այո, այդ պաշտպանողական, այո, ինքիդ պաշտպանողական,
2: հասկացես, շունը շատ զգայուն է, ըհը, հասկացել, իհարկե չգիտեմ, ես պենց եմ հասկացել իմ առումով եմ ասում, ինքը շատ զգայուն է,
1: այո, եւ զգում է նաեւ դիմացինի վախը,
2: օրինակ այդ շունը իրանց կեր էի դվին, իրանց մեր պետք է ուտեք երկցով, ուտեք մեկ, երկուս մեկ, երկուս մեկ, երկուս ուտանց իրան ոնցոր սկսան իրարետ ընպելանը,
1: հասկանալի է,
2: բայց երեխաների առումով սկենտակ, հավատացեք ասենք այդ պային, ոնց ասում, եթե մեկը կարանային երեխային թեք ուտա հրի,
1: այո, հենց դրա մասին էր
2: ոսկս, որ ասենք ինքը կարող է սաղ չմնա,
1: շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա լսենք Գովազդ և ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր, տեսնենք ժամանակը մեզ թույլ կտա ևս մեկ հեռախոսազանգ ընդունել, թե արդեն կամփոփենք եթերը Կերևա Գովազդից հետո, ընկերներ, շնորհակալ ենք զանգի համար, 0 ևս մեկ անգամ
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ասեմ ժողովուրդ, որ լյուսկան երբ որ հայտնվեց մեր կյանքում, մեր տունը շատ խաղաղվեց, մեր ընտանիքը ավելի համերաշխ դարձավ, որովհետև մեր տուն մտավ մի հատ փոքրիկ սև ուրախություն, որը բոլորիս հետաքրությունը հենց մենակ այդ շունն էր, անընդհատ ինչե որը սկիսվում ենք ֆոտոներով մեկը մյուսին,
3: մթնոլորտը փոխեց։
0: Այո, միանգամից։ Դա դարձա փոքր երեխա, որը միշտ փոքր երեխա է, ու բոլորը իրանում են իր նորություններով ու եսի միջերով։ Էնպես որ մենք ունեցանք բարություն շանտեսքով։
1: Միշտ, երբ շունը գալիս է, վերում է իր հետ բարություն, ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք, հարգելի ռադիոլսող։
4: Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
4: Ես միացել եմ Ադել Տնային Կենդանիների Պաշտպանության Հասարակական Կազմակերպության հիմնադիրը Մարտան Մելիքսեյան։
1: Մարտա, շատ հաճելի է, բարի գալուստ Kiss FM-ի եթեր, մենք ուրախ ենք, որ մեզ միանում են մարդիկ, ովքեր շատ ավելի այսպես
3: մասնագիտացված
1: մեջ պրոֆեսիոնալ են հարցի վերաբերյալ։ Մարտա, խնդրեմ, դուք ավելի մանրամասներ կարող եք ներկայացնել Շան հետ կապված, Շան երեխայի հարաբերությունների հետ կապված, լսում ենք ձեզ։
3: Եվ ոչ միայն, հա, էկզոտիկ կենդանիներ կարող են։
4: Որ քիչ առաջ Դավիթի ձայնը մեր Բաղդասարյան լսեցի, մեր շատ ակտիվ կենդանաֆերներից մեկն է ձեր հետ զրուցում քիչ առաջ։ Ասեմ, որ ամենակարևորը մինչև երեխա և շուն հարաբերություններին անցնելը, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք շատ դրական տենդենց ունենք կենդանաֆերների թվիաճի և կենդանիների հետ տարբեր մանիպուլյացիաների գրագիտության բարձրացման հետ կապված։ Այս շատ կարևոր է, և դա իհարկե անդրադառնում է որդեգրումների վրա։ Ինչը շատ կարևոր է, հայ օրինակ, ես հենց հիմա վերադառնում եմ Արմազիրի մարզից, Կայանեցի, որպեսզի ձերեր զրուցեմ, ես երկու փոքր ձասուկներ են իմ ավտոմեքենայի մեջ, ուղղակի մայրուղու վրա նկատեցի, չէի կարող չվերցնել, շատ փոքրիկ էին։
1: Մշտական երևույթ կարծում եմ ձեր կյանքում։
4: Մենք զբաղվում ենք այս աշխատանքով և սա ասում է մի մարդ, ով 35 տարի սարսափել է ենթանիներից, որովհետև փոքր ժամանակ, երեխա ժամանակ կծման եմ ենթարկվել և բացի այդ իմ ծնողները միշտ ինձ մերժել են ենթանի ունենալու այսպես ասած ցանկության բավարարման, մայրիկս որովհետև չափազանց մաքրասեր է, իսկ հայրիկս ինքը մանկության տարիներին ունեցել էր վատփորձ, շուներ կորցրել և ասում էր, որ դա մեծ ստրես է։ Եվ արդեն ես, երբ որ արդեն այսպես ասած հասունացավ իմ որոշումը կենթանի պահելու, դեռևս ես սկսա թերու է կենթանացել լինելուց և դրսի կենթանիներին օգնելուց, ես ուղղակի սպասեցի, որ իմ երեխաները մի փոքր մեծանան, 7 և 8 տարեկան են, և մեր տուն եկավ իմ առաջին շունը, Մաքսը, ասեմ, որպես մայր ինչ փոխվեց մեր տանը։
1: Ապա,
4: իմ երեխաները դարձան ավելի պատասխանատու։
3: Այո։
4: Դա մեկ, որովհետև մեր ընտանիքում մենք հիմա ունենք երկու կենթանի, երկուսն էլ որդեգրած, Մաքսը 7 տարեկան է գերմանական բաքսյոր, մյուսը խառնուրդա, պիտբուլի և բաքսյորի խառնուրդա, իրենց արկղով են բերել մեր տուն տազակ, մեծացել են, բոլորին տվել են որդեգրման, ամենաչարացիչին մնաց մեր տանը։
1: Մարդա ջան, նայեք, դուք խոսեցիք երկու ուրեմն շների մասին, որոնք ըստ այսպես չակերտավոր կարծիքի հասարակության համարվում են երեխայի համար գուցե վտանգավոր։ Հիմա ես կուզեմ, որ դուք խոսեք, թե իրենք որքան անվտանգ և որքան
4: գերմանական բաքսյորը չի համարվում վտանգավոր, ինքը միջազգային պրոտոկոլով պոտենցիալ վտանգավոր շների ցանկում ընդգրկված չի, անգամ պարտադիր դնչկալ կրելու պարտականություն չի կրում այդ տեղատեսակը։
1: Իսկ պիտբուլը
4: ինքը շատ մարդասեր, բաքսյորի մասին ասեմ, իրանք շատ մարդասեր են, Գերմանիայում իրենք ծառայում են ոստիկանությունում և իրանք շուն կամպանյոն են համարվում, տեսքից են վախենալու։ Պիտբուլի բաքսյորի խառնուրդը, ճիշտ է, իմ աղջիկը մի քիչ բարդ աղջիկ է, չեմ կարող ասել, որ ինքը օտար մարդկանց հեշտությամբ տուն կթողի, բայց դա օտար իր ագրեսիան տարածվում է բացառապես օտար մարդկանց վրա, ովքեր փորձում են մեր տուն մտնել առանց մեր ուղեկցության։
1: Դե դա իր գուցե պաշտպանողական և իր բնավորությանը հատուկը։
4: Այո, և ասեմ ձեզ, սա կապվածել չի բացարձակ իր ցեղատեսակի կամ այն ցեղատեսակների խառնուրդի, որի ինքը հանդիսանում է, սա շան բնավորություն է։ Ու այդ պիտբուլների նկատմամբ այդպիսի վերապահումով մոտեցումը, որ իրանք պարտադիր վտանգավոր են մարդկանց և երեխաների համար, սխալ է, որովհետև նույն հաշվով խառնածին շունն էլ կարող է խեղված հոգեկան աշխարհ ունենալ և ագրեսիա ցույց տալ մարդկանց նկատմամբ,
1: և մակրացեղ
4: անկախ նրանից,
1: բայց հոգատարության դեպքում
4: տեսեք, օրինակ, ամենապրիմիտիվ օրինակը ձեզ բերեմ, իմ հասարակական կազմակերպության խնամքի տակ գտնվող բոլոր այն մանր ցեղատեսակները, որոնք ըստ էության բավականին թանկ են վաճառվում այսօր շուկայում, դրանք շպիցերն են, դրանք մալտեզներն են, իմ մոտ ինչպես են հայտնվում, տերերը հրաժարվում են այն պատճառաբանությամբ, որ շունը կծել է իրենց բալիկին։
1: Այո, այո, Մարտաջան, ներողություն ենք խնդրում, ուրեմն մի քանի վարկյանից լուրերը մեխանիկորեն կմտնի ուղիղ եթեր և կընդհատի ձեր ուրեմն խոսքը, դրա համար մենք ձեզ խնդրում ենք
4: հակիրճ ասեմ, որ ցեղատեսակների նկատմամբ վերապահումով մի մոտեցեք,
1: այո, այո,
4: պարտադիր տանը պետք է լինի կենթանի, եթե
3: դուք ուզեք ձեր
4: երեխաները մեծանան պատասխանատու։
3: Եթե լուրերից հետո արդեն կհանդիպենք ուղիղ եթերում։

0: Ու ժամանակն է անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevanites, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.